Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Акцентите ни днес. Ако някой е готов да продава своя лична информация, вече може да го стори лично и то на официално тържище. И още, подизпълнители на компания на Илон Маск поискаха съдебен запор върху обектите. Технологиите променят телата ни не за добро. Промените за щастие не са необратими, стига да им обърнем внимание на време. Подробностите след малко, слушайте ни.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате мрежите. Компанията Върб пуска виртуално тържище, на което потребителите могат да продадат своя лична информация директно на компаниите, които ще ползват да обучават интелигентни системи. Според сайт Axios, в който първи са научили новината, това означава нещо много важно. А нещото е следното. Компаниите, които се занимават с изкуствен интелект, от години изгребват купища информация от издатели, разработчици на приложения и брокери на данни. Периодично избухват скандали, че те не плащат за по-голямата част от обучителните данни, които придобиват. Върб залагат на това, че самите консуматори биха били доволни да получат нещо срещу информацията си. Изпълнителният директор на компанията Сайрас Бешлос казва за Axios, че хората ще осребрят нещо, което от десетилетия раздават безплатно. Той смята, че този нов пазар ще създаде нова категория активи, въпреки че предишни опити да се плаща директно на потребители са завършвали неуспешно. Очаква се най-големите купувачи да бъдат лабораториите, които усъвършенстват изкуствен интелект, защото те се нуждаят от несметно количество информация, за да бъдат в състояние да тренират излизащите нови модели. Ето как работи начинанието. Юзерите трябва да добавят върб тракер на телефоните си и приложението започва да събира селективно следи от дейностите им, включително навиците им за пазаруване и използването на социалната мрежа. Човек сам определя колко струва данните му, но няма последната дума. Върб изчислява стойността на базата на това, което потребителят споделя. Любопитна подробност е, че въпреки, че всяка компания може да закупи информацията, потребителят може да подбере и изключи фирми, с които не желае тя да бъде споделена. Относно съображенията за сигурност, Върб гарантира, че не събират определени категории като пароли, текстови съобщения и здравна информация. Бешлос признава рисковете от пробив и изтичане на данни и уточнява, че платформата е изградена с тези евентуални опасности на ум. Милиарди хора на планетата ежедневно предоставят безплатно лична информация, включително особено чувствителна на познати и непознати концерни, фирми, организации. Колкото изтряскащо да звучи предложението за покупка на дигиталната част от ежедневието ни, по-забележителното е, че като че ли за първи път такава безцеремонна оферта е категорично и ясно сложена на масата.

Средю повишен брежите. Под изпълнител, който изградил Колосъс, центъра за данни на XAI на Илон Маск в Мемфис, твърди, че Маск му дължи колосална сума пари. Той си издействал чрез съда запор върху съоръженията. Дарил Катало, собственик на фирмата Даран Хибрид от Охайо, казва, че XAI му дължат повече от 136 милиона долара. Новината е публикувана първо в мемфиския бизнес журнал от Дайма Амро. Поне на информация, контракторите казват, че не има плащано от години за строителните работи, които са извършили. Според съдебната документация, допълват Action News, Катало обяснява, че по едната неплатена фактура компанията му дължи 118 милиона долара за изграждането на Колосъс 2 в Уайтхейвън, а по втората 18 милиона долара за Колосъс близо до Бокстаун. Работата по обектите е започнала през 2024 година. Две други компании също са завели дела срещу XAI, USW Manor, твърдя, че техногигантът им дължи 2 милиона и 200 хиляди долара. Taxil Foundation добавят, че имат неплатена фактура за 65 хиляди долара. От XAI не са излезли с коментар, но Илон Маск на свой ред оспорва стоеността на фактурите, издадени от Даран Хибрид, и XAI са завели дело срещу фирмата с твърдението, че сумите, които искат от тях, са несправедливо завишени, допълват Bloomberg. Преписката е в районния съд на Западен Тенеси.

казва съд, не е нов, за която и да било от компаниите на Мъск. Разследване на CNN от миналата година разкри, че дребни подизпълнители за Тесла са поискали запор за неплатени повече от $110 милиона през последните няколко години.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването е мрежите. Ново начаващо предприятие се задава на хоризонта, за да конкурира OpenAI и Anthropic. Ще го създават 4 от най-високопрофилните служители на Google. Джеф Дин е локомотивът на начинанието, той е крачеща легенда сред инженерите и е водещ учен в DeepMind и Google Research. Той взима със себе си редовният си сътрудник Санджей Гемаут, топ инженер и старши служител на компанията, Клок Ле, ключов учен и основател на Google Brain, както и Ориел Винялис, старши учен в Google DeepMind, информира изданието TechCrunch. Те заедно създават Discovery Loop, корпорация посветена на общественото добруване, която ще използва изкуствен интелект за подсилване на научните изследвания. Основателите на новата организация казват, че планират да употребят алгоритмите си, за да дадат тласък и да повторят едновременно хиляди експерименти с цел частично да автоматизират изследователския процес и да разширят мащаба, в който експериментите се провеждат. Групата също така иска да използва изкуствен интелект, за да създаде помогаща система, или това е процесът, познат като самоподобряване, който да премахне изцяло нуждата човек да повтаря експериментите. Новата фирма е получила финансова подкрепа от различни източници, включително от компанията майка на Google, Alphabet. Дин работи в Google от 1999 година и е 30-тият назначен служител на техногиганта. През годините той е допринесъл за най-съществената инфраструктура на търсачката, включително инструментите за събиране на информация от сайтове, системата на индексите и обслужването на заявките. Освен това има значително въздействие върху изграждането на мултимодалните модели на Gemini и е играл значителна роля в ранните изследвания на изкуствения интелект в компанията, добавят TechCrunch.

с мрежите на Радио Пловдив. Знаете ли, че постоянно надвесената над устройство голова добавя 27 кг товар на врата? Това с времето може да повреди прешлените ни и да докара дегенерация на стави мускули и дори да намали обема на дробовете ни. Устройствата променят тялото ни и това не е тайна. Наведената глава на смартфона води до двойна брадичка, което е само лек козметичен недостатък, но и до болки във врата и раменете, което е вече доста по-сериозен проблем. Хронифицират и проблемите с пръстите на ръцете поради прекомерно общуване чрез съобщения. И така някакси в годините стигнахме и до модерното заболяване, наречено на едно дигитално приложение – WhatsAppitis. Идва от WhatsApp. Това е хронична болка в палците заради несметното количество време, прекарано в размяна на съобщения. Обездвижването е още едно следствие на всеобщата дигитализация заради факта, че дори в свободното си време прекарваме статично положение надвесени над устройство. Има ги и уморените, възпалени очи, късогледството поради визиране в екраните и много други. Да, технологиите променят тялото ни, но все пак можем да направим нещо, докато тези промени не са необратими. Ако искаме да запазим вратовете, гърбовете си, най-простото е да вдигнем телефона по-високо, на нивото на очите. Да, действително е точно толкова просто. Стига да го изпълним. И това също е ключово. На всеки половин час работа с устройство трябва да си правим по 20 минути почивка. За да не доведе смарт-часовника до раздразнена кожа, трябва да го свалиме по-често и да мием мястото, където се намира обичайно той. Що се отнася до запазване на зрението, прекарване на време на открито, има защитен ефект. Здравината на захвата е в упадък сред младите хора, тревожно предупреждават лекари. Според някои учени това е предупредителен симптом за бъдещето здраве на по-младото поколение. Специалистите казват, че прехвърлянето към уседнала работа на компютър допринася за общата физическа форма и включително силата на ръцете. Времето е чудесно за разходки, за всякакви дейности на открито. Наслаждавайте им се от душа и сърце. С хиляди благопожелания се разделя екипът на предаването ни с вас. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: Часът е 4. Емисия новини. Двама са кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, а за подуправител е един. Кандидатурите са публикувани на сайта на Народното събрание. Крайният срок за подаването им изтече на 12 август. Доктор Владимир Даскалов е предложен за управител на НЗОК от парламентарната група на Прогресивна България. От парламентарната група на Продължаваме промяната предлагат за управител Станимир Михайлов. За подуправител има една кандидатура на Здравко Шушков, издигната от парламентарната група на Прогресивна България. След близо 8 месеца трябва да е готов новият подход за подготовка на запасните и гражданите за защита на отечеството. Това е записано в одобрената вчера програма за управление до 2030. Планове за промени в обучението за военна подготовка за цивилни бяха обявени още с встъпването в длъжност на министъра на отбраната, информира Добромир Видев.
1: И публикуваната управленска програма не дава яснота как ще бъде извършена военната подготовка. Заявките обаче са, че това ще стане през промените в закона за резерва, а предложенията трябва да са готови през март 2027 година. Докладът за състоянието на отбраната от 25-та година отчете, че окомплектоването на доброволния резерв остава на критично ниски нива от едва 18,6%. На служба в резерва има само 558 български граждани от определените 3000. До края на тази година приоритетни са актуализацията на инвестиционната

0: военна програма до 32-а, приемането на плана за развитие на въоръжените сили до 32-а. До края на годината трябва да са адаптирани и правилата за ползване на компенсациите от военните, засиления контрол върху дейностите по проектиране и строителство на военна инфраструктура, подзаконовите актове и правилата за върховното главно командване. Управляващите отбелязват в програмата си, че до 2030 година ще има промени в закона за устройство на територията, за да се улеснят процедурите за планиране, проектиране и изграждане на стратегически за отбраната инфраструктурни обекти. Приоритет остават и проектите за радари, боеприпаси, антидрон системи и други, финансирани с европейския заем SAFE и финансирани по линия на НАТО. Приемане и на вторите 8 F-16 и постигане на първоначалната оперативна способност за носене на дежурство. Внедряването на системи с изкуствен интелект в армията също е в приоритетите на програмата. За новините Добромир Видев.
1: Европейската комисия изпрати екип в Селта, за да анализира миграционната ситуация в испанския автономен град. Командировани са 30 служители на Фронтекс, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Еврокомисарият по въпросите на миграцията Магнус Брунер заяви, че европейската изпълнителна власт продължава да осигурява цялата необходима подкрепа в Селта и добави, че са готови да я засилят още повече, ако испанското правителство поиска това. Преди дни той проведе разговори с европейските гранични служби, за да направи преглед на ситуацията и да анализира областите, в които може да бъде оказана подкрепа. Обсъдени са били начини за предотвратяване на подобни ситуации в бъдеще, макар да не е ставало дума за евентуална подкрепа на място в Испания, тъй като правителството на Педро Санчес все още не е отправило искане в тази посока. Изпращането на този екип на Европейската комисия е в отговор на миграционната вълна от края на юли, когато за 48 часа над 70 000 души влязоха незаконно от съседно Мароко, като повечето от тях се върнаха в страната си малко след това, което предизвика хуманитарна криза в автономния град и доведе до напрежение между европейските партньори. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Естонското правителство отхвърли идеята да приеме затворници от Обединеното кралство, за да помогне за облегчаване на кризата с пренаселеността в британските затвори, съобщи BBC. Още за предложението от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Министърът на правосъдието Лиза Пакоста заяви пред BBC, че Естония няма да отдава под наем затворнически килии на други страни, докато настанява престъпници от Швеция в полупразния си затвор в Тарту, съгласно споразумение, подписано миналата седмица. Консерваторите и реформили Обединеното кралство предложиха отдаване под наем на килии в чужестранни затвори, включително в Естония, за да се освободи място и да се предотврати преждевременното освобождаване на някои нарушители в Англия и Уелс. Лейбъристското правителство също проучи идеята през 2024 година, но разговорите с Естония не доведаха до нищо. Пакоста каза, че Естония не е получила предложение за отдаване под наем на затворническото си пространство от Обединеното кралство, добавяйки, че ако бъдат направени такива, естонският отговор ще бъде недвусмислен с известните думи на Маргарет Тачър. Не, не, не. BBC припомни, че Тачър запомнящо се повтори не три пъти в речта си през 1990 година, докато яростно отхвърляше призивите за по-дълбока политическа и икономическа интеграция на Европейската общност, която по-късно се превърна в Европейски съюз. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Дежурен синоптик е Елена Димитрова.
4: През нощта купеста и купестодъждовна облачност ще се развива над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми, в останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. През деня от северо-изток ще нахува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купестодъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4 часа, представени от Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте в тази гореща нощ на август, уважаеми слушатели на предаването по първи петли. С вас в следващите близо 2 часа ще бъде екипът на радио Стара Загора. Звукотехник е Петър Неделчев, звукорежисьор Красимир Кръстев, водеща Кристина Русева.

преди да просветли небето и да запеят птиците, каним ранобудните от вас да посрещнем заедно 13-7 август със следните теми и събеседници. По повод 149 години от боевете на Шипка, решили изхода от руско-турската освободителна война, спомени за своя пра-пра-дядо ополченец Тодор Комитски, комитета ще сподели Иван Химоцки.

освободителна война, спомени за своя прапрадядо опълченец Тодор Кумицки, комитета ще сподели Иван Химоцки. На 12 август се навършиха 125 години от рождението на Пенка Милева Касабова, българска педагожка и писателка, първата българска детска учителка с висше образование по предучилищно възпитание. Наскоро предадени писма в Държавния архив в Стара Загора пазят голямата любов между световно известния бас Борис Христов и сестрата на публициста, поет-експресионист и режисьор Гео Милев. За преданието и християнските обичаи на Успение на Пресвета Богородица или Голяма Богородица, един от най-големите християнски празници, празнуван от всички християни по света, ще ни разкаже отец Цветан Атанасов от църквата Въведение Богородично в Стара Загора. Тридесетината жители на красивото и живо някога тунджанско село Драма скоро ще имат свой православен параклис. Как стана възможно това, ще ни разкаже кметът му Цвятко Цвятков. Ще се разходим из Белокаменния и ни повторим Златоград. Дарина Колева ще ни разкаже една история за избягал рядък и необичайен домашен любимец със щастлив край. Останете с нас!

0: петли. По първи петли.
1: Оставайки верни на интереса ни към историята, която бележи безкрайни моменти на величие, трагизъм, падения, жертви и героизъм, ще си припомним за горещите дни на август 1877 година, когато на връх Шипка се водят епичните боеве, решили изхода на руско-турската война от 1877-1878 година, довела до освобождението ни след петвековно робство. За един от хилядите герои, български опълченци, ще ни разкаже в следващите минути Иван Хиновски. Чуйте спомените му за неговия прапрадядо, опълченеца Тодор Илиев Комицки, комитата пред Теодора Иванова.
2: Вкъщи имам някои неща, останали от него. Открихме в Народната библиотека, открих целият му пенсионен архив, който е съхранен за голяма радост с негови

0: срещу условието да му бъде даден един малък терен да си построи къщичка за домочадието. Това е неговата скромна молба. Изключително чист човек, смисъл такъв, не е искал никакви облаги други. И дори аз изпълня лични спомени от баба ми, която ми казва, абе, ние му казахме, татко, татко, всички са в пенсии народни поборници. Ти няма ли да подадеш една молба? Е, имаме къща. Всички получават и къщи, и пенсия. Той им се кара много, вие какви хора сте. Мисълта ви е само в парата. Ние сме се били за България, не за къщи и за земя. Това е било, казвал баба ми, по спомени от баща ѝ.
1: Какви други вещи пазите в... Знаем, че той е носител на сребърен орден за народен поборник. Има медали за храброст също. Но прочетох, че най-ценно за него е било онова ополченско свидетелство,
0: да,
1: което лично генерал Столетов му връчва по време на тържествата.
0: Да.
1: След победата.
0: Да. То се пази, оригинала му се пази в библиотеката Кирил и Методи. Аз имам копие, дигитално копие от него. По-скоро, мен мисля, че баба ми даде на времето даде всички негови ордени и медали в музея в Ловеч и в последствие разбрах, че музея в Ловеч е обран и че те са изчезнали, което страшно ме разочарова. Това, което видях в Кирил Методи, че той е бил всъщност голям спонсор на Българския революционен централен комитет. Той е един от малкото дарители за поборниците, заедно с Стамболов. Има дори една снимка заедно с Стамболов и Каравелов. Снимали се в Букурещ. Това са неща, които знаем за него, основно от неговото пенсионно досие. Иначе къщи имаме снимки с него, с баба ми, но в паметта ни живо неговата чистота. Той е бил раняван много пъти, колко бил болен преди да почине и как не искал нищо от държавата. Между другото се бил не само в Шипка, той се бил следващите 2 години и при Тича, и при Шейново в битките. Той участвал не само в битките за Шипка, но за голяма жалост след това се връща с много и инфектирани рани и бил много болен. Аз съм ходил в Шипка много пъти, но точно място, на което, например, той е бил, не го знам, разбира се, никой не може да каже. Вълнува ме много това, че там от нашия род се е бил човек, разбирате ли, там се е бил голям българин, сражавал се за България. Има и нещо друго интересно, че в нашите семейни ценности продължават да гореят опълченски примери. Например, ние, както аз така и брат ми, изключително се стараме да бъдем честни и сме били честни. Не се поддаваме на никакви предложения за спекулативни сделки. Аз, например, мога да ви разказвам много истории, докато бях директор на НЕК, какви оферти съм отказвал за милиони. Не искам да спираме на тази тема. Но в мен има и такъв дух точно да бъдем чисти, да не опетняваме на прадядо ми паметта.

Тази година се навършват 125 години от рождението на Пенка Милева-Касабова, българска педагожка и писателка. Първата българска детска учителка с висше образование по предучилищно възпитание. Родена е в Стара Загора на 12 август 1901 година в семейството на учителката Анастасия Касабова и учителя и книжар Милю Касабов. Сестра е на поета Гео Милев. През 1921 година е една от първите възпитанички, завършили педагогическия курс на Елизабет Кларк към Американската детска градина и започва работа в нея като детска учителка. През 1925 година Кларк я изпраща да следва в Съединените американски щати. Касабова завършва Националния колеж за детски и начални учителки в Еванстън, Илинойс, с бакалавърска степен по педагогика. След завършването си в България, тя ръководи курса за подготовка на детски учителки към Американската детска градина в София от 1929 до 1932

0: година и става нейен директор. Връзката й с Борис Христов, световно известния български бас, датиращ от 1937 година, оказва огромно влияние върху развитието на певеца. Доказателства за това са наскоро постъпилите писма в Държавния архив в Стара Загора. В следващите минути по Първи петли ще ги разгърнем с Вяра Жекова за вас.
1: При нас, при последното дарение на документи от актьора Нино Луканов, постъпиха и няколко писма от големия български оперен певец Борис Христов до Пенка Касабова. При нас се съхранява и книгата на Пенка Касабова «Любов и талант», която подробно е описан съвместния живот техен през годините. Иначе писмата, които постъпват при нас, са писани от Борис Христов от Рим в периода януари 1946 до 25 май 1946 и са 7 на брой.
0: Какво можем да разберем от тези писма, които са отличната кореспонденция между двамата, писани от големия бас по времето, когато той заминава за Италия?
1: Пенка Касабова е един от хората, които успяват да намерят и да съдействат много хора да открият призванието си. Най-големия и видния от тях е безспорно оперния певец Борис Христов, който в началото погрешно се е ориентирал към юриспруденцията, но най-вече под нейното благотворно влияние поема по пътя на музиканта, за да стигне до върховете на оперното изкуство. Писмата, които са съхранени при нас, все още са на група опис, но така или иначе са лични. Интересно е начина, по който Борис Христов се обръща към Пенка Касабова. Част от писмата показват наистина любовта, която строи от тях.
0: Какво ви направи впечатление на пръв прочит, докато още описвахте писмата?
1: В едно от писмата, което Борис Христов пише до нея, то е точно за Нова година, много интересно звучат думите. Колко тежест чувствам с идването на новата година, колко мъка изпитва сърцето ми, огнетено от самотата, която го преследва от момента, в който с болка се отделих от теб преди 2 години. Ужасно е без теб, Пенка. Част от мен по-скъпа за мен от всичко друго на света. Кога най-сетне ще мога да те видя, да те прегърна, да те почувствам близо до себе си? Мисля, че не е необходимо повече, за да разберем наистина какво са представлявали един за друг Пенка Касабова и Борис Христов.
0: Госпожо Жекова, тук при нас, освен на снимки, с които разполага Държавния архив на Пенка Касабова, които са предимно от последните години на нейния живот, когато вече е в зряла възраст, има и един плик с писмо. Какво е интересното за него?
1: Това писмо е от нашия старозагорски актьор Нино Луканов до нея и е адресирано за госпожица Пенка Касабова. Адрес е улица Капитан Андреев, номер 6, квартал Лозенец, София.
0: Какво пише в него? Успяхте ли да прегледате съдържанието му?
1: В това писмо Нино Луканов, освен че пише, нали, писмо и изпраща и книгата «Благонравие», книга за калфата и черака, която е на бащата на Борис Христов, Кирил Христов, като изрично отбелязва Нино Луканов. Прочети тая книга от Борковия баща, за да разбереш характера и морала на Борко. Последната страница за дома ще ти покаже защо Борко толкова милееше за дома си.
0: А тези снимки какви са, за които вече споменах?
1: Тези снимки, макар и принтер копия, са от март, 22 март 1996 година и са част от дарените документи от Нино Луканов. Сега на група опис са все още, впоследствие малко повече информация ще можем да подадем за тях, но това са от дома на Пенка Касабова в София. А за книгата, която притежаваме като част от дарените неща от господин Нино Луканов, на Пенка Касабова «Любов и талант», е интересно, че тя е с посвещение от дъщерята на Гео Милев, а самото посвещение от Леда Милева до Нино Луканов гласи за изключително ценното му съдействие, за излизането и за представянето, както и за популяризирането на тази уникална книга с най-добри пожелания за нови успехи. Леда Милева. 11 ноември 2012 година.
0: Чухме експерта Вяра Жекова от Държавния архив Стара Загора, с която разгърнахме част от писмата до Пенка Касабова.

сестрата на Гео Милев, от баса Борис Христов и актьора от Старозагорския театър Нино Луканов. Това е предаването по първи петли на Българското национално радио, което се излъчва от студиото на Радио Стара Загора тази сутрин. Останете с нас!

0: По първи петли ви каня да се разходим до едно красиво градче в Родопите, известно някога като Беловидово, а от 70-те години на 20 век като родния град на Делю Хайдутин. Песента за когото покори целия свят и полетя към непознатите нови светове в космоса като послание за мир и любов от Земята. Златоград е един от най-южните градове на България. Разположен е по долината на река Върбица в южните Родопи. През него тече и голяма река. По данни на Националния статистически институт, населението на града е 5481 души към 31 декември 2025 година. Християнското население в този край било наричано миропци, робци, родопци. Мюсюлмани са живели в района още от 14 век, основно юруци. Преди Балканската война градът е бил заселен главно от православни християни и помаци – българо-мухамедани. Селището през средните векове било пазено от няколко крепости, разказва учителката Елза Серакулева.
1: Днешният Златоград попада в югозападната част на известната тогава област Ахридус. Това е погранична област, за която Византия и България спорили от векове. Та била отбранявана от големи и добре укрепени крепости. И тези неща, които виждаме тук, са точно от тогава.
0: Крепостта като
1: Муняк, Перперек, Кривус, Устра.
0: През турско време името на селището било Дарадере. Златоград бил наречен, когато през 20 век в царство България започват да сменят имената на селищата с български. Тукашните хора разказват, че бил наречен Златоград през 1934 година, защото гледали много чучун. И когато озреял, хълмовете, огрени от слънцето, пожълтявали като злато. В Златоград се намира най-старата построена по време на Османското иго църква в Родопите, Успение Богородично, издигната през 1834 година. Сградата на най-старата пощенска станция в България и килийното училище поставило началото на просветното образователно дело в Родопите. Тук е открит най-старият писмен паметник от Родопското възраждане, Златоградски писмовник от 1852 година. Щом стане дума за града, в съзнанието ни изниква архитектурният резерват на типичните за този край родопски бели къщи на два или на три ката. Постройките в резервата се отличават със своите бели зидове, с откритите дворове, с широките дъбови врати и кръглите комини. В дворовете на повечето къщи има кладенци, оградени с дъбови кошове, с въртки за въжето и стрехи от керемиди. В Златоград са регистрирани 120 архитектурни и археологически паметници. В археолого-етнографския музей се проследява развитието на селището от времето на траките до по-ново време и до наши дни. За част от експонатите и за сравнително наскоро открития гроб на тракийска принцеса или царица, землището на село Бенковски разказва накратко Елза Серакулева.
1: Тук имаме епоха от тракийските царства. 6 век преди Христа, първи век след Христа. Под номер 17 ето ги тук колекция гребни. Керамични съдове за вино номер 7. Тракийския шлем, колекция от върхове на копия.
2: От римско време.
1: Епоха, ето ги тук. Лампа от глина, ето. Оброчна плочка, сребърни римски накити имаме, ето ги тук. И много интересни неща, имаме един керамичен съд с три дръжки. Ето тук имаме ранно римско въоръжение.
2: Най-интересният обект тук в тази витрина
1: е шлема. Шлем от фригийски тип. А тук имаме през неолита и късно бронзова епоха. Имаме нож ритуален, двойни бойни брадви. Фибула номер 7 е тъй наречената очилата фибула от 8 век преди Христа. 7, ето. А шесто, това са гривни на войн. Ето ги тук.
2: Кой според вас от всички тези експонати буди най-широк интерес от посетителите?
1: Горе, председател. Аз лично много съм впечатлен за този гроб. Даже ето вижте как е показан на гората, местността, където е намерен гроба. Ето това тук. Това е в местността Речка, северно от Бенковски. И по време на разкопките край Бенковски са открити тези неща. На 300 метра на север от култовия хълм е открит. Ето вижте как е дарено. Точно това, което казах, къде е този гроб. И вижте сега тези бижута, защо се смята, че е на принцеса, царица. Ето, ако искаме сега да видим огърлица.
3: Музея е изключително рядка огърлица от отделни снимки, всяка от тях съставена от стъклена паста. Уникални са както изпълнението, така и видът на този удивителен ляхът. Общо 9 манистра от огърлицата са били намахани и изработени от тракийския майстор с формата на миниатюра Афорки.
1: И пръстена е много интересен. Ето го тук пръстена. Гледайте сега, за пръстена е много интересно. И другия пръстен, после. Виж как се показва, колко е масивен в момента. Материал сребро. Това е едно бижу.
3: Тук е изработен с овална плочка и релефни украси, че се пробива на тънката стена, който способдава усещане за полетелно изпълнение, като бъдетелно. Това изделие, продукт на ювелирни ателие от северногръцките центрове, колониите на древните елени, като Мерния, Абдена и Енус.
1: Сега с 2 години няма как това.
2: Интерес от страна на археолозите. Да. Какво са намерили в гроба на тракийската царица?
1: Гърне, кана, фибула. Този пръстен пак е от сребро. Освен бронзов пръстен, имаме и сребърните обици. Ето ги тука. И сребърния накит. Ето го тук. Махайра и обиците. И фибулата. И пръстенчетата няколко вида. Много скъпи бижута, затова се смята, че този гроб е на принцеса, на богата, но млада жена. Костите, скелета, това говори. За млада жена.
2: Тракийка.
1: Тракийския център до река Върбица. 3-1 век преди Христа. Съдове от бита на траките, меч, къс меч, копия се стрели, керамичната кана, монетите като съкровище. Освен бижутата, още изследват нещата.
0: Можете да видите паметника в центъра на градчето на прочутия Делю Войвода, възпят от Валя Балканска в песента «Излява е Делю Хайдутин», изпратена като послание в космоса през 1977 година от човечеството до други цивилизации на Вселената. Едноименният музей на Делю Войвода се намира в съседна на неговата къща, която за жалост не е оцеляла. Музеят представя хайдушкото движение по нашите земи и моменти от живота на Делю Хайдутин, който го куршум не фата, нито го сабя сече, неговите подвизи и обречената му любов с красивата Гюлсюме. Скален къс от родопски камък, 16 и 19 век по улиците на градчето. Сградата на бившото взаимно училище в Златоград днес е музей на просветното дело в Средните Родопи. Намира се точно до църквата Свети Георги. В него е представена класна стая от времето на Възраждането. Стара карта, дълги показалки, топалки, книги, учебници, дневници, автентични правила за ученици и учители и стая на учителя. Даскалът от това време е имал задължението, освен да учи децата и да чисти и отоплява класната стая. Друг обект с непреходна духовна стойност е църквата Успение Богородично от 1834 година. Според преданието била построена за 40 дни. Според местните хора, тя е най-красивата църква в Средните Родопи. След разходката ни из красивия Златоград, ви каня да останете и във втория част на любимото ни предаване по първи петли с нас, екипа на Радио Стара Загора и след новините

0: Horizont.
1: ЧСТ 5. Емисия новини. Пожарът в испанската област Андалусия се разраства, като огънят е засегнал 228 000 хектара. 680 души са евакуирани, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Горският пожар в провинция Уелва се разраства по начин, който противоречи на логиката. Пламъците прескачат срещу посоката на вятъра, обясни регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс. По думите му, предвид тези така наречени скокове на огъня, операциите през последните 24 часа са били насочени по-скоро към отбрана, отколкото към настъпление. Въпреки това, 700-те пожарникари и други служители, разгърнати в района, са успели постепенно да забавят разрастването на пожара. Целта остава да се прекъснат пътищата на огъня и да се намали неговата енергия. Огнеборците действат както срещу, така и по посока на вятъра, като същевременно поддържат отбранителни линии. Заради пожара, затворени за движение, остават 11 пътни отсечки в провинция Уелва. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Пловдивският апелативен съд ще решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата ще има и протест на близките на 37-годишния мъж. Кремена Данева допълва.
3: От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се е свързало с Георги Кузев през социалните мрежи. Представила се е за 15 годишна, а след решение на групата му определя среща на Младежкия хълм. Убеждението на тинейджерите е, че 37-годишният мъж е педофил, а желанието да се саморазправят с него придобива ужасяващи размери. Жестокият побой и гаврите продължават повече от час, въпреки молбите на жертвата за милост. Георги е оставен в безпомощно състояние, а след издевателствата групата си купува алкохол и дюнери с взетите от него 30 евро. След заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста, определяйки поведението им като нечовешко. Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета и да прецени дали да се съобрази с тях. Преди заседанието пред съдебната палата ще се проведе протест в подкрепа на близките на убития, които настояват за справедлив процес и налагането на най-сурови наказания за непълнолетните убийци. Междувременно омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината.

0: полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. За новините, Кремена Данева.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще извършат съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на Кресна. По информация на Агенция Пътна инфраструктура, която е възложител на проекта, 50% от двата тунела вече са прокопани. Строителството на трасето започна на 27 ноември миналата година. Участъкът е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта на автомагистрала Струма. Обходният път преминава източно от Кресна, като след завършването му транзитният трафик към и от граничния преход Кулата ще бъде изведен извън населеното място. Проверката на строително-монтажните работи е насрочена за 11 часа. Биографична фотоизложба, посветена на поета, композитор и певец Михаил Белчев, ще бъде открита тази вечер от 19 часа. Експозицията ще бъде подредена в градската градина пред Народния театър в деня, в който се навършват 80 години от рождението на големия ни творец. Светослава Кузманова допълва.
2: Ретроспективната изложба е под надслов „Ти ме повика живот“ и проследява знакови моменти, срещи и събития, свързани с Михаил Белчев. Тя обхваща времето от момчешките години и първите стъпки на изпълнителя в музиката с хор „Бодра смяна“, моменти от „Златния Орфей“, периода на създаването на шлагера му „Булевард“, до зрелите години на голямото признание, режисурата и стотиците стихове. Експозицията може да бъде разгледана до 26 август, а на 12 октомври в зала 1 на НДК в памет на твореца ще се състои концерта „Белчевия род го има“. Днес се навършват 80 години от рождението на Михаил Белчев, а той почина на 6 април. За новините, Светослава Кузманова.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 31 минути и залязва в 20 часа и 31 минути. Продължителност на деня 14 часа. Луната в София изгрява в 7 часа и 6 минути и залязва в 20 часа и 57 минути. Фаза на Луната – един ден след новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1912 година 8 градуса, а най-високата през 1957 година 37 градуса. Днес от северо-исток ще нахува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините и значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Първи петли от радио Стара Загора.
1: На 13 август, драги слушатели, малко след новините в 5, по Българското национално радио, вие слушате любимото си предаване по Първи петли. Екипът на радио Стара Загора, Петър Неделчев, Красимир Кръстев и Кристина Русева, ще посрещне заедно с вас новия ден.

0: Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица е един от най-големите християнски празници, празнуван от всички християни по света, посветен на смъртта на Божията майка, която станала подобно на заспиване и на нежен сън, и затова е наречено Успение. Според преданието, по този повод, апостолите се събират от местата, където проповядват тогава, за да се простят с Богородица и да я погребат, разказва отец Цветан Атанасов от Старозагорския храм във видение Богородично.
1: В Библията, в Новия Завет, след възнесението на Господа Исуса Христа, почти няма никакви сведения за Успението и въобще за живота на Пресветата наша Владичица Богородица. Нашето знание ние черпим от светото предание, което църквата още от апостолски времена съвсем грижливо пази в своята общност. Първо да кажем какво означава успение. Успение това е влизане в смъртта, приемане на смъртта, не както обикновените хора, без никаква предсмъртна агония, както е в буквален превод от славянския, това е сън, заспиване, нежно заспиване. Оттам идва това наименование успение. Заради своята праведност, заради своята чистота, заради своите заслуги, че е родила нашия Спасител, тя е дарена от Бога с такова посрещане на смъртта. Тихо, спокойно, като в сън. След това, тук е вече православното учение, което също ние много грижливо пазим. След като тя вкусва смъртта, както е вкусил между другото и нейния син Господ Исус Христос преди възкресението си на кръста, преданието разказва, че след 3 дни тя е била възнесена, възкресена с тяло в Царството Божие през своя син. И по Божи промисъл. Отново апостол Тома не присъства с другите апостоли. На третия ден другите апостоли отварят гробница, отваляват камъка настрани, Тома влиза и нашата Владичица вече няма в гроба. Това е, което нашето предание свидетелствува за успението на Пресветата Владичица Богородица. Да погледнем основата на този наш празник, какво всъщност празнуваме. Понякога християните са упреквани, особено православните, че повече празнуват, така да се каже, смъртта на някой, отколкото неговото раждане, което всъщност не е така, ние не празнуваме смъртта. Ние празнуваме влизането във вечния живот на светците и в случая на Пресветата Владичица. Нейното отиване при нейния син, който тя е родила. Начина на нейната кончина дава на християните една тиха радост, едно спокойствие, защото тя вкусва смърт, както всеки друг от нашите вкуси. И след това преминава в Царството Божие.

0: както всеки от нас ще вкуси смъртта, и ако е живял с вяра и с любов към Бога и ближния, и той ще премине. Се дава едно успокоение, да не се страхуваме. Самата тя, защото ние така разсъждаваме, че щом пророк Илия, който е най-великият сред пророците, Господ го възнесе на небето на колесница без да вкуси смърт, нема не можеше да направи същото и за Божията майка. Можеше. Само че той искаше да ни покаже чрез нейната кончина, да не се страхуваме, да влезем тихо, да влезем с вяра и надежда. Защото ние често не гледаме основата на празника. Защо дойде Христос на земята? Защо има църква? Защо той изгради своята църква? Не просто да ни даде, както ние често се молиме само за здраве, за благоденствие, което е нещо прекрасно. Но ние трябва да се молим за нещо друго. Христос казва, не се грижите за това какво да ядете, какво да пиете или какво да облечете. Първо казва, търсете царството на Бога, царството Божие. И всичко останало ще ви се придаде. Нека на този ден ние в основата да е това, да търсим Бога, да търсим застъпничеството на молитвите на Богородица.
1: Отец Цветан, какви са обичаите, които трябва да спазват всички вярващи християни на този ден?
0: Ще започна от основата на православната църква и това е Светата литургия. Всеки празник ние честваме чрез литургия. Както се казват много свети отци, има литургия, има православна църква. Ако няма литургия, няма православна църква. Първото наше, и аз не би го нарекал задължение, то е наш начин на битие, на живот, е да участваме в Стата Евхаристия, да се причастим с тялото и кръвта Господи. И след това вече да носим хранителни приноси, храни в храма, да се прочетат молитви за благословение, за здраве. Това е прекрасно. И да помним, когато носим принос в църквата да благословим ястия, хляб, вино, нека знаем, че животното, от което е направено това ястие, ние не пренасаме в жертва. Жертвите са били в Стария Завет. В Новия Завет, след жертвата на Христос, няма нужда от жертва на живот. Ние го носим за благословение. Да се благослови, да се умножи нашите блага и да ги ползваме с Бога. В Бога да ги ползваме. Да са благословени и да спазим онази сентенция, човек се храни за да живее, а не живее за да се храни. Това е един смисъл на благословението. Това е една традиция, която в България си върви от поколение на поколение, жените правят пита, подготвят, раздават от храма, разчупват и всеки един такъв празник носи своите традиции, които в различните региони на страната са различни, но същината е една. Винаги във всяка молитва ние какво правим? Просим благословение. Просим и то го просим от този, който иска да ни даде. Защото Бог не дава както човека дава. Бог дава щедро, Бог дава с милост, Бог дава с радост.

0: първи петли.
1: Време е и за вашите поздрави, скъпи приятели, на предаването по първи петли. Дано ни слушат в този час редовните ни слушатели, сестрите Величка и Мария Ангелови от Котел, Валерий Иванов от София, семейството на Роза и Тончо Тониви от Сливен и служителите на клона на банка ДС Каса на улица Цар Симеон Велики, номер 75 в Стара Загора. Любомир Ламбов, Мариана Ангелова, Мина Ненчева и Вяра Димова. За тях е песента на група Тангра «Малкият град».

0: петли.
1: В следващия разговор с кмета на едно малко тунджанско село, с неговите 30 постоянни жители, ще стане ясно, че няма значение колко са хората, щом има силна вяра, чести помисли, щедри сърца и последователност, макар и след много години, мечтата може да се сбъдне. Малцината жители на село Драма в община Тунджа скоро ще имат свой православен параклис, който ще бъде факт благодарение на събрани дарения от хора и местни фирми и бизнесмени от цялата страна. Той ще бъде посветен на успението на Божията майка, Света Богородица. Сподели за вас, приятели по първи петли, кметският наместник Цвятко Цвятков.
2: Много хора живееха по селата и пътуваха до града, имаха работа там. Автобус имаше, нощуваш автобус в село Драма. Сутринта в 5:10 тръгваше за град Ямбол, возеше работници, вечер ги прибираше и шофьора спеше в Драма. Имаше автобуси на обед, 15 часа имаше още един, 4 автобуса бяха.
1: А сега, но, за каква ви е връзката с областния град?
2: С областния град имаме микробусче, благодарение на ръководството на община Тунджа. Линията се поддържа, тъй като община Тунджа дофинансира линията, защото няма превозвачи, които желаят да я изпълняват, тъй като тя е губеща линия, поради простата причина, че много малко пътници пътуват. Бушчето идва в 7:20 в Драма и след обед в 16:15 някъде също е тук. А иначе хората, които често пътуват, обикновено ползват личен транспорт.
1: Колко са постоянните жители на Драма, което на времето беше много оживено село преди промените през 89-та година на територията на тогавашния Ямболски окръг?
2: Село Драма в най-добрите си години е наброявало 840 души. За съжаление, сега вече жителите му намаляват с всяка изминала година. Възрастни хора, предимно пенсионери, имаме някои по-млади хора. В момента живеем 30 души в Драма. Постоянно обитаваме цялото 30. Събота и неделя си идват и хора, които живеят в града, но се поддържат имотите.
1: На фона на тази тъжна картина, която обрисувате, господин Цвятков, няма как да ни буди възхищение факта, че селото ще има свой православен храм. Как стана възможно тази идея?
2: Имахме църква, която е строена в годините около 1920-30 година, може би. Но за намерени хора в началото на 80-те години на миналия век в нея имаше много ценно отвар. След като се я ограбили и опожариха, не се разкриха извършителите на това злодеяние, но хората в селото са православни християни. Те винаги са искали да имат православен дом, в който, влизайки, запалвайки свещичка, да се помолят за здраве на себе си, на близките си, за благополучието на селото. И когато бях назначен за кметски наместник в село Драма, аз и преди това подкрепях тази идея, започнах да работя ние отново, да имаме, макар и в по-малки размери, един православен храм, в който всеки може, когато пожелая, да влезе. Така че идеята възникна още около 2020 година.
1: А как ще успеете да съберете средства?

0: При този малък брой жители на селото и каква ще бъде необходимата сума по ваши предварителни изчисления?
1: Сумата е много висока. Вие знаете цените на строителните материали и на труда в последните месеци и година се повишиха доста. И минахме на вариант готов параклис от тези, които ги изработват в Република Гърция. Сумата, която е необходима за изработка и доставка на параклиса с транспорт е 50 000 евро. Разбира се, ние няма как да съберем такава голяма сума, но имаме един дарител, бизнесмен Моня Тодоров, много добър човек с голяма обич към село Драма, тъй като неговата майка е от нашето село и той винаги се е отнасял към Драма с много любов и винаги е помагал. Той помага и за организиране и за провеждане на земляческата среща. Той финансира това мероприятие в първото му издание и от тогава до сега винаги ни е подкрепял с каквото може, за което му изказвам сърдечна благодарност от името на жителите и гостите на село Драма, защото ние не сме провеждали събор от миналия век. Драма ли проведохме две срещи в град София с хора, които живеят в София и са с корени от Драма. Там също казах, че започваме активна работа по събиране на средства, така наречената дарителска кампания за построяване на параклис. Всички хора, които присъстваха на това мероприятие, се отзоваха кое каквото имаше като желание на сърце, както казваме и българите, и на джоб, си го дари. Оттам събрахме около 2000 евро. Отделно и хора от селото продължават да даряват. Нашите хора са добронамерени към тази идея, адмирират я и съм сигурен, че ще успеем да съберем средствата, които са ни необходими, за да изградим около параклиса. Подход трябва да има парково пространство, оградна мрежа. Такова мероприятие няма как да бъде организирано и проведено без подкрепата на ръководството на общината. Ние имаме една фейсбук група, която сме кръстили Драма 2021, в която публикуваме нещата, които са свързани с мероприятията в село Драма, на която съм администратор. Имаме и друга общо достъпна фейсбук група село Драма, в която всеки може да публикува каквото желае, дори да не е свързано с село Драма. Така че, публикувайки в тази група и чета коментари на хора, които не живеят в Драма, но са свързани с Драма, те адмирират тези събития, които се случват в село Драма. И с удоволствие ги посещават. Ние на първото издание на земляческата среща в Драма се събрахме около 450 човека. Драма не беше виждала толкова хора десетилетия назад.
0: Господин Цвятков, кой ще бъде патронът на вашия параклис?
1: Пожелание на дарителя ще бъде Божията майка. Има няколко празника. Най-вероятно ние ще го кръстим на празника, който е на Голяма Богородица на 15 август.

0: По първи петли.
1: По първи петли продължаваме с поздравите за вас, скъпи приятели, пристигнали с редакционната ни поща тази седмица. Следващата песен е поздрав за Хрисула Дучева от село Голям Манастир от внучките й Христина и Димитрина, за семейството на Галина и Боян Биневи от село Недялско, за Мария и Юлия Петрови, майка и дъщеря от село Окоп, за Светла Терзийска и семейството на Милена Раднева от Чепеларе и баба Иванка Минкова от Гълъбово. Надявам се, че ни слушат в този час и Пенчо Пенев от Хасковските минерални бани и семействата на Недялка и Стоян Стоянови и Жана Качакова от Бургас.

Ей, скъпи слушатели, мили приятели, на прага на 13 август дойде време да се разделим с пожеланията да срещате и раздавате обич, приятелство и доброта на другите край себе си. До нови срещи от екипа на Радио Стара Загора. Петър Неделчев, Красимир Кърсев.

снарявай любов в телата ни, топли следи. Ах, неуверена нежност, още в очите ни свети.

Нека все те да гризеш на надеждата острия залък. Късно е вече да спреш, рано е да се прощаш.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4.

Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

Казвам се Антуан, на 8 години и искам, когато порасна, пътищата да са място, където хората се пазят, а не се надпреварват.

Казвам се Александър, на 11 години. Ако хората спазват правилата, тези катастрофи няма да се случват. Затова едно от най-страшните неща са самите шофьори.

Добро утро! Вие сте с мен, Десислава Попова. Малко след 6 в програмата на БНР продължаваме с актуална информация за трафика към този час, времето и водещите новини. Ако в момента се движите по пътните артерии в страната, знайте, че за този момент те са спокойни. Ако ви предстои път по магистралите, имайте предвид следните времени ограничения и ремонти. Района на Сливен, 229 и 255 км между 8 и 17 часа заради косене и почистване на отводнителни окопи. Поетапно се работи в двете платна, а от 250 до 263 км в платното за Бургас ограничението е в аварийната лента, а трафикът преминава в активната и изпреварващата. Подмяна на тул камери при 19 км района на село Крушовци в часовете от 9 до 18 часа движението временно се пренасочва заради технически дейности. Автомагистрала Хемус, района на село Осиковска Лъкавица, 61 км от 9 до 18 часа се извършва подмяна на тол камери. Поетапно се ограничава изпреварващата лента първо в посока София, а след това и към Варна. От 8 до 14 км Софийска област до 16 часа се почиства край пътната растителност в Средната Ивица. Скоростната лента за Варна е затворена, а автомобилите преминават през активната лента. Предстоящата нощ, срещу 14 август се променя движението в тунела Витиня за почистване на пътни знаци. Автомагистрала Струма, трафикът към контролно-пропускателен пункт Кулата е с повишена интензивност. В района на Кресна продължава строителството на обходния път, затова бъдете внимателни при преминаването. Спазвайте временната сигнализация, спазвайте дистанция и не предприемайте рискови изпреварвания. Подробна информация може да слушате тук при нас. А сега, ако се обърнем към времето, днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух, ще се развива купеста, а над югозападна България, извинете, и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превалява и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София до 29. Сега останете на вълните на БНР.

0: Здравейте, аз съм Тодор Ковач от група InnerGlow, а вие слушате БНР Traffic Plus, програмата специално предназначена за хората на път.
1: Засреща се с новия ден, събуждам се пак разневен.

Бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ето къде движението е натоварено и къде се преминава спокойно. За София, булевар Сливница и булевар Тополченска, сериозно забавяне, образуване на колона от автомобили има в района на кръстовището между булевар Сливница и булевар Тополченска, както и по протежението на булевар Сливница в посока Сточна гара и главна дирекция Гранична полиция. Булевар Тодор Александров и булевар Константин Величков, леко забавяне се наблюдава в района на кръстовището на двата булеварда. Булевард България и Софийски околовръстен път, движението е изключително, да кажем, че е в жълто на картата в района на квартала Манастирски ливади и Бъкстон, както при включването от околовръстният път. Централната градска част в района на Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски и булевард Цар Освободител, трафикът е с нормална за часа плътност. За Пловдив леко забавяне на движението се наблюдава по северната промишлена зона в района на ЖП гара Филипово, както и по основните мостови съоръжения на река Марица. Като цяло трафикът с центъра и около Стария град се придвижва плавно за този час. Стара Загора движението спокойно по основните булеварди и булевард Патриарх Евтимий и булевард Цар Симеон Велики. Минимални забавения има около автогарата и промишлената зона. За Кърджали леко забавяне в трафика се отчита по главният път в участъка около квартал Боровец и историческия музей, както и при преминаването на моста над река Връбница към квартал Възраждане. Видин Дунав мост, 2 Калафат в района на пътния възел при подходът към Дунав мост има кратко забавяне в трафика, свързано с преминаването на товарни автомобили през граничния пункт. За Шумен, основни булеварди по

булевард Симеон Велики, улица Съединение и около ЖП гарата трафикът преминава напълно спокойно и без забавания. Централната част и промишлените зони в района на паметник Създатели на българската държава и южната промишлена зона, автомобилният поток се придвижва плавно. За пътуващите извън града продължават ремонтите по автомагистрала Хемус между 350 и 363 км в посока София с двупосочно движение в платното за Варна. За Стара Загора център и основни артерии по булевард Цар Симеон Велики, булевард Свети Патриарх Евтими и улица Генерал Столетов движението се извършва без смущения. Около автогара Стара Загора и в направление промишлена зона Запад трафикът е с нормална плътност. Кърджали движението в района на квартал Боровец около историческия музей и булевард Тракия преминава нормално. За Видин около връстния път, освен лекото забавяне на самия пътен възел при подходът към Дунав мост 2, трафикът по около връстния път на Видин се движи бързо и без задръствания. Останете на вълните на БНР.

Възрастните казват, че времето е най-ценното нещо. Тогава защо понякога рискуват живота си, за да спестят една минута в трафика?

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и малко след 6:30 сутринта трафикът през граничните контролно-пропусквателни пунктове на страната е нормален. На границата с Румъния движението е нормално на всички гранични преходи. Важно за пътуващите е, че след неприключилия ремонт движението по Дунав мост при Русе Гюрово е възстановено и се осъществява в двете платна. Продължават временното спиране на фериботните връзки Оряхово, Бекет и Свищов-Зимнич заради ниското ниво на река Дунав. От гранична полиция съобщават и за временен проблем с ферибота Остров Кичу на румънска територия, където се работи по освобождаването на заседнала машина. На границата с Гърция трафикът също е нормален на всички пунктове. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград се пропускат леки автомобили и микробуси до 3 тона и половина. През Кулата, Илинден и Капитан Петко Войвода преминават всички основни категории превозни средства, включително автобуси и товарни автомобили. Нормално е движението и на границата с Турция, Сърбия и Република Северна Македония. Това е актуалната карта към този момент, 13 август. А ако се обърнем към новините, гледат мярката на момичетата от групата по случая Кузев. Ситуацията е такава, че в Пловдивския апелативен съд ще се решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузов на младежкия хълм. Трите момичета не са подали жалба срещу мярката си. Пред съдебната палата ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишният мъж. От събраната до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години в Стара Загора първоначално се е свързало с Георги Кузев през социалните мрежи. Представила се за 15-годишна, а след решение на групата му определя среща на младежкия хълм. За повече информация може да посетите на БНР Нюз и да прочетете информацията относно времето днес. Очакват се температури между 26 и 31 градуса в юго-западните райони до 35, а за София около 29 градуса. Също така, бъдете внимателни, в някои райони се очакват градушки, така че се надяваме да премине леко днешния ден. Все пак е лято, усмихнете се, денят тепърва започва, останете на вълните на БНР и след малко ще се чуем отново за още трафик и информация.

Най-големият ми страх на улицата е, когато тате минава на жълто и един път мина на червено и аз му казвам: тате, минавай на зелено.

Бенере, аз съм Десислава Попова и продължаваме с актуална трафик информация за страната. Ето къде са критичните участъци с натоварено движение за този част. За Пловдив, булевард Васил Априлов, жълт участък с забавено движение в северната част преди пресичането с булевард България. Улица Победа, натоварен участък в района на ЖП гара Филипово. Булевард Цар Борис III, обединител, жълт маркиран участък около моста над река Марица и подножието на НБТТП. Булевард Княгиня Мария Луиза, булевард Сан Стефано, забавене в централната част при пресичането с източните артерии. Булевард Найчо Цанов, тъмночервени участъци с сериозно забавене в южна посока към ЖП линията на булеварда Христо Ботев. За Стара Загора, пътен възел Стара Загора, булеварда Свети Патриарх Евтимий, кратък жълт участък на една от детелините при включването към главният път. За Кърчали, главният път през града, натоварено движение с ярко-червени участъци в района на историческия музей, извинете, и квартал Боровец, продължаващо с жълто забавене по продължението на пътят. Видин, Дунав мост 2, пътен възел при подход към Дунав мост 2, задръстване с червено-жълти участъци точно на рампите за включването към граничния пункт. Шумен, трафикът е изцяло чист и няма маркирани улици в жълто или червено. За този момент ситуацията там е с свободно придвижване. А напомняме, днес от североизток накува по-хладен вятър. Очаквайте краткотрайни, но интензивни валежи с грамотевици и градушки, главно в югозападна България. Извинете, планиране, така че ако минавате към Тракийската низина, пътят може да стане хлъзгав за секунди. Бъдете внимателни. Автомагистрала Тракия от 6.30 до 13 часа днес се коси трева между Вакарел и Ихтиман. Километър 28.34 в посока София. Ограничена е аварийната лента. Карайте внимателно. А сега, малко преди 7, пожелавам ви спокоен, приятен ден. Още трафик информация може да намерите на сайта на БНР News. Там може да слушате и БНР Трафик Плюс. А сега останете с програмата на БНР.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 13 август, четвъртък. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Пловдивският апелативен съд ще решава дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж. За днес е планиран първия оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Румъния ще започне днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода, поради рекордния спад в нивото на река Дунав. Русия нанесе удари в украинския крайдунавски град Измаил тази нощ. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Продължава потушаването на пожарите в страната. Все още не е изцяло овладян. Пожарът разразил се вчера в близост до ямболското село Камен връх. През цялата нощ дежурни екипи са следили за тлеещи огнища. Пожарът е обхванал около 1600 декара, основно горски фонд. Областният управител Георги Челъков задейства системата БГ Алърт, а кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение. 10 пожарни се включиха в борбата с огъня, а хеликоптер многократно е облител района, посочи началникът на противопожарната служба Иван Динев.
1: Селото не можа да стигне, спряхме го, така че няма опасност за населени места. Във връзка с силния вятър, който очакваме днеска, не можем да кажем, че още дадем предварителна информация, че сме говорили напълно. Призовавам за отговорност всички граждани да спазват необходимите мерки при работа в земеделски земи.
0: Каза началникът на противопожарната служба Иван Динев пред кореспондента ни Даниела Костова. Локализиран беше огънят, обхванал широколисна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново, предава кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Овладяването на огъня беше изключително трудно поради силно пресечения и труднодостъпен релеф. Огънят е спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
3: В момента е локализиран пожара, на място има 5 екипа, които ще продължат да следят за вторични огнища, за населените места, съответно няма риск.
2: На терен действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а общината осигури на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. За новините от Харманли, Живка Тодорова.
0: Локализиран беше и пожарът, възникнал на над 2000 метра надморска височина в Рила на територията на природен парк Рилски манастир. През нощта дежурни екипи наблюдаваха разпространението му, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Екипи на пожарната и от горските стопанства в региона и горски служители на Рилския манастир гасиха пожара на 2040 метра надморска височина на територията на природен парк Рилски манастир, местността Мермерско даре, засегнал е около 10 декара, причинен е от мълния, дори е намерено дървото, поразено от светкавиците. Все още на места имат

0: Рещи данели, пожарът е на голямо разстояние от Рилския манастир, на десетки километри няма никаква опасност да се разрасне. Не е засегнал имоти или планински или туристически обекти. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Овладян беше и горският пожар край Петричкото село Самуилово, причинен от скъсани от паднало дърво кабели на електропровод. Пловдивският апелативен съд ще решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се е свързало с Георги Кузев през социалните мрежи. Представила се е за 15 годишна, а след решение на групата му определя среща на младежкия хълм. Убеждението на тинейджерите е, че 37-годишният мъж е педофил, а желанието да се саморазправят с него придобива ужасяващи размери. Жестокият побой и гаврите продължават повече от час, въпреки молбите на жертвата за милост. Георги е оставен в безпомощно състояние, а след издевателствата групата си купува алкохол и дюнери с взетите от него 30 евро. След заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста, определяйки поведението им като нечовешко. Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета и да прецени дали да се съобрази с тях. Преди заседанието пред съдебната палата ще се проведе протест в подкрепа на близките на убития. Междувременно омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. За новините Кремена Данева.
1: За днес е планиран първия оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии. Очаква се екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
3: Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове, довели до опасност за живота на работници от завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и обобщи.
4: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
3: Първоначално, както министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, така и директорът на обособено производство в завода Славчо Димиев отхвърлиха версията за външна намеса. Прокуратурата обаче, както става ясно от думите на Тихомир Петков, не я изключва. В тази връзка той коментира.
4: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочи са отвърлени в медийното пространство.
3: За новините Велина Махлебашиева.
1: Очаква се министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков да извършат съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на Кресна. По информация на Агенция Пътна инфраструктура, която е възложител на проекта, 50% от двата тунела вече са прокопани. Строителството на трасето с дължина над 4 км започна на 27 ноември миналата година. Обходният път преминава източно от Кресна, като след завършването му транзитният трафик към и от граничния преход Кулата ще бъде изведен извън населеното място, припомня кореспондентът ни Кети Тренчева. Двама са кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, а за подуправител е един. Кандидатурите са публикувани на сайта на Народното събрание. Крайният срок за подаването им изтече на 12 август. Доктор Владимир Даскалов е предложен за управител на касата от парламентарната група на Прогресивна България. От Продължаваме промяната за тази длъжност предлагат Станимир Михайлов. за подоп

0: Правител има една кандидатура на Здравко Шушков, издигната от парламентарната група на Прогресивна България. Нивото на река Дунав продължава да спада в български участък, сочат последните данни на агенцията «Проучване и поддържане на река Дунав». Според тях, нивото на реката край Русе се е понижило с нови 2 см, т.е. до минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата и при ново село Байкал, Никопол, Оряхово и Силистра. Румъния ще започне днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода поради рекордния спад в нивото на река Дунав, съобщиха от Румънското министерство на енергетиката. Това ще бъде първото спиране на централата след засушаването през 2003 година. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и внос. Румънските власти призоваха за отговорно потребление на ток. Централата Черна вода в нормални условия осигурява около 1/5 от общото производство на електроенергия в Румъния. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Унгарската атомна електроцентрала ПАКШ в момента работи с около 1/4 от капацитета си заради ниското ниво на Дунав. Премиерът Петер Мадяр обяви, че правителството възнамерява да изгради така наречената дънна преграда, която да задържа водата в района на енергийното съоръжение. Русия нанесе удари в украинския крайдунавски град Измаил тази нощ. Украинският президент Володимир Зеленски коментира атаките в района на руското пристанище Новоросийск. Редакторът Георги Петровски информира.
1: При руските удари в Измаил са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар, предаде Укринформ, като цитира местната военна администрация. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунава, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. Двама души са загинали в Херсон след руска атака с дронове, по данни на управителя на Херсонска област Александър Прокудин. Черноморският град Севастопол в окупирани от Русия Кримски полуостров отново е без ток след интензивни украински атаки с дронове, съобщи губернаторът Михаил Развожаев. Украинският президент Володимир Зеленски коментира украинската операция в Новоросийск, като посочи, че са атакувани руски военноморски кораби, които са укривали в Новоросийския залив. Сред тях били адмирал Есен, адмирал Макаров, голям десантен кораб, корвета и други плавателни съдове. Украинското разузнаване е потвърдило, че Русия сформира бойни батальони от украински военнопленници. Знаем за такива батальони, заедно с колегите от службата за външно разузнаване и от военното разузнаване следим и документираме подобни случаи, посочи Андрий Пастернак, ръководител на Центъра за координация на издирването и освобождаването на военнопленници. За новините Георги Петровски.
0: Руският президент Владимир Путин заплаши да конфискува британски кораби в отговор на европейските мерки срещу руския сенчест флот, предаде Reuters. Обединеното кралство и Евросъюза наредиха задържане на кораби и засилиха санкциите срещу незаконния флот от петролни танкери на Москва, които се използват за превоз на петрол и осигуряват приходи на Кремъл по време на войната в Украина, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Санкциите, приети миналия месец, позволяват на членовете на Европейския съюз да продават петрола или товара, конфискуван от корабите. Руският президент Владимир Путин сега заплаши със съответни мерки за конфискуване на търговски кораби от Запада. Говорейки по време на посещение на руски военен кораб, участващ в военноморско учение в Тихия океан, Путин определи действията на Запада за задържане на кораби, свързани с Русия, като нарушение на международното морско право. Това не е нищо друго, освен пиратство и грабеж. Ако това бъде направено, ще бъдем принудени да отговорим по същия начин, каза Путин. Той добави, че руският отговор не е задължително да дойде във водите, където са били конфискувани руски кораби, отбелязвайки, че Москва може да отмъсти във всяка област, където сметне за необходимо и подходящо, включително в Тихия океан. Командващият Тихоокеанският флот адмирал Виктор Лина е докладвал на Путин, че военноморските сили са готови да започнат инспекции на търговските кораби, обслужващи неприятелските държави. Той отбеляза, че много от корабите, управлявани от британски, френски и други европейски превозвачи, плават по знамената на други държави, което на практика ги прави сенчест флот. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Испания милиони испанци и туристи наблюдаваха пълното слънчево затъмнение, при което в рамките на 7 минути Луната закри изцяло Слънцето. Още за астрономичните

0: Същото явление ще чуем от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Гигантска сянка прекоси Испания от север на изток с хиперзвукова скорост, навлизайки през Кантабрийското крайбрежие в 20 часа и 26 минути местно време и напускайки над Балеарските острови в 20 часа и 34 минути, за да се слее с нощта над Средиземно море. Първото пълно слънчево затъмнение прекосило Иберийския полуостров от 1905 година насам, протече с астрономическа точност, но същевременно изпълни с радост една нация, която очакваше събитието, без да пази спомен за подобно явление. Никой от живите не беше виждал тази слънчева корона на полуострова, купринено бял вуал, обгръщащ звезда, която внезапно почерня почти час след като новолунието беше започнало да я закрива. Кратка и странна нощ се спусна за едва минута над части от поне 31 испански провинции, региони, които няма да станат свидетели на подобно зрелище чак до 17 ноември 2180 година. Поне 15 милиона души, намиращи се под тази сянка, широка около 300 км и на практика свободна от облаци в този момент, имаха възможността да наблюдават пряко природния спектакъл на идеално пълно слънчево затъмнение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро!
2: Добро утро! Стиляна Николова е четвърта, а Ева Брезалиева е заема 18-то място във временното класиране след първия ден на квалификациите за многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Лидер е Дарья Варфоломеев от Германия, пред италянката София Рафаели и рускинята Мария Борисова. Николова получи втора оценка на обръч и на практика си гарантира участие на финала в неделя. На топка тя имаше едно изпускане и е шеста до момента. Брезалиева приключи първия ден с 11-то място на обръч и 13-то на топка и отпадна от финалите на уредите. За многобоя се класират най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се вземат трите най-високи оценки. Днес състезателките продължават с останалите два уреда. Съперникът на Левски в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига по футбол, АЕК Атина, загуби от Офи Крит мача за Суперкупата на Гърция след Дуспи. Редовното време завърши 2 на 2 с изравнителен гол на АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Това бе и първа официална среща на АЕК през този сезон. Гърците гостуват в София на 18 август, вторник, а срещата е на националния стадион Васил Левски от 22 часа. Реваншът е на 26 август, сряда, по същото време. Същевременно мачът между отборите на Славия и Левски в събота на стадион Александър Шаламанов от петия кръг на първа футболна лига бе отложен по искане на сините. Причината е именно двубоят с АЕК. Треньорът на Макаби Тел Авив Кени Милър заяви преди реванша в София с ЦСКА от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа, че след загубата с 0 на 3 задачата е трудна, но не и абсолютно невъзможна. Срещата е днес от 21 часа и ще предаваме пряко по Хоризонт. Милър припомни, че в предишния кръг Макаби вкара 5 гола като гост на Шериф Молдова. Адриан Краев игра 90 минути за Поел Тел Авив при загубата с 1 на 2 като гост на полския като вице в реванш от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Израелците продължават след 2 на 0 в първия матч и следващият им съперник е италианският Аталанта. Друг юноша на Левски, вратарят Пламен Андреев, остана на пейката за Дебрецен при 1 на 5 с Копенхаген. Унгарците отпаднаха с общ резултат 1 на 8. Пари Сен-Жермен победи Астън Вила с 2 на 1 в матча за Суперкупата на УЕФА между носителите на трофеите в Шампионската лига и Лига Европа, игран в Залцбург, Австрия. За френския тим вкараха Хвича Кварасхелия в 20-та и Дезире Дуе в 61-та минута. За англичаните в 45-та реализира Брайан Маджо, който на 17 години и 212 дни стана най-младият голмайстор в матч за Суперкупата на УЕФА.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
3: Добро утро! Към този час значителна е облачността на централна, северна и североизточна България, както и на места над югозападните райони. Краткотрайни валежи има главно на места в северните райони, а в останалата част от страната е предимно слънчево. Температурите са от 16 градуса в Казанлък до 22 в Плевен, Кюстендил и Сандански, а по Черноморието са от 22 до 25 градуса. В София температурата сега е

0: 20 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, в София около 29 градуса. На Черноморието облачността ще е променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. До вечера за почистване на пътни знаци предстои промяна в организацията на движение през тунела Витиня, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. Ограничено ще бъде навлизането в аварийната лента от 21 часа до вечера до 1 часа през нощта на 14 август, тъй като ще се работи в тръбата за Варна. Трафикът ще преминава в активната и изпреварващата лента. В сила е и ограничение на скоростта до 60 км в час. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Пловдивският апелативен съд ще решава дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж. За днес е планиран първият оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Румъния ще започне днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода, поради рекордния спад в нивото на река Дунав. Русия нанесе удари в украинския край дунавски град Измаил тази нощ. Така завършва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте и добро утро, ако сега се събуждате. Точно днес на 13 август, заедно до 9:30. Иванка Петкова ще следи новините и ще ни информира за всичко, което се случва. Детелина Петрова избира музиката и работи на тон режисьорския пулт. Аз съм Елена Крушкова. Ето и част от темите. С професор Антонета Христова, политическия психолог, ще говорим как една човешка трагедия се превръща и в политически сюжет. След убийството на младежкия хълм последваха остри реакции, взаимни обвинения и опити трагедията да бъде вписана в по-големия политически конфликт. Къде е границата между обществената чувствителност и политическата употреба по подобни случаи? Какво може да се направи, за да няма следваща подобна трагедия, като убийството на 37-годишният мъж

деца. Омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов свиква среща с всички институции, за да търси конкретни мерки и превенция. С него ще говорим преди срещата. Трагедията в Пловдив остава и в центъра на събитията днес с репортаж на Севдалин Палузов от Съдебната палата. Предстои съдът да разгледа мерките за неотклонение на двете момичета, задържани за убийството, а близки на загиналия организират протест. Ще проследим на живо случващото се пред съда. Точно днес ще обърнем внимание на новите правила за опаковките и регламента на Европейския съюз, който втори ден е в сила. Какво се променя за потребителите и бизнеса и какво трябва да знаем? Наш събеседник е Габриела Руменова от Ние потребителите. Добро утро, ден! Си припомняме среща с майстора хлебар, но и писател Георги Левтеров. Хубав ден, деня ви!

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена

0: Добро утро, ден! Припомняме си сега част от гостуването на Георги Лефтеров, майстора в Добро утро, ден! Защото освен майстор на тестото, той е майстор на думите, има 6 кулинарни книги зад гърба си, но няколко други, забавни, злоподневни, а между тях се промъква дори една криминална история. Да си спомним част от неговия разказ. Казахте, че писателят няма почивни дни и за пекаря горе-долу е така, но сега да поговорим за тази ваша страст, писането.
1: Аз пиша още от дете. Това е факт. Сега, разбира се, за да дразня моето любима, неоткрито съм си измислил една история, че още в 10 години, нали, за да си зеня да сваля едно гадже от 5-я клас, нали, съм я написал едно писмо, лъжа из мама, нали, само да сдаде дразн. Изглежда това и генетично също да ви кажа, тъй като моя прадядо Димитър Попивтимов по майчина линия е имал така наречен вестник Македонска правда във Варна, където са публикувани първите стихотворения на Вапцаров. Той е бил главният редактор. Написава не една книга, включително е написал и македонския буквар, който в момента в Македония децата учат македонски език по запад на партията. Но това е, не дай си Бог, нали, македонците, но е доста смешно, когато пратих племенника в системата Еразъм да отиде до Македония и той да види прадядо си на входа в университета на снимка, като нашите деца гледат Петър Берон, е доста интересно. Но другата страна, неговия син е Венцислав Евтимов, който пък е написал първата книга за йога в България. Въобще ние списането на книги изглежда генетично, но това е по мамина линия. А по татковата линия ми е хляба. Те изглежда, аз това не съм го убедил в едно нещо. Значи, да пишеш е да преживееш една история. Да премериш една дума. За мен е една... Написването е една математика. Една това е жонглиране с думи. Това не е както един поет... нали, трябва да намери точно тази думичка. Не, че аз до време не пиша и някой друг стих, но в силата на думите и тяхното използване именно е тази сила, която иска един човек да предаде като чувство, когато един човек прочете това, което той е написал.
0: Много ми хареса това, което използвате като метафора, може би, че думите са като

0: Дали съм чувствен, жената казва, че всичко пропускам през главата си. Аз си казвам, че повече през сърцето оттам, но това както и де. Но не знам защо така, просто виждам някои неща, които... примерно в книгата ми с фантастически разкази, малко хора, но мои близки приятели, тези, които са е чели, знаят, че там има даже пророкователство за край на света, нали, в другата година. Шугувам се, разбира се, но факт. Там... в фантастиката, примерно един от разказите, съм си представил какво щеше да стане, ако Римската империя никога не е падала и се е развила до цивилизация, където летиме в космос. Какво щеше да стане? Докъде да има роботи, само че... Как тогава щеше да изглежда цялата цивилизация? Сега българина и въобще повдичанина, бих казал, въобще писатели сме интересно, как се казва, или пекарите сме интересно стадо хора. Шегувам се за стадото. Ние имаме друг поглед изглежда на нещата. Само ще ви кажа, ето на центъра на града, точно до Джумаята, на входа на Римския стадион, стоя една стена. Остатъци от стена. Това е паметника на човешката деградация. И малко хора това го виждат, като минават центъра на Пловдив. Аз лично това е най-важното нещо, което мога да покажа Пловдив. Как сме се развивали в годините. Тая част от стена, долу ще видите първите три реда, прекрасно наредени блокове, големи по тон, тон и нещо, обработени на ръка, сложени без хоросан, без нищо, големи квадратни правоъгълни камъни. Тая цивилизация е изчезнала. Ако сега намериме, може би, 20 човека, които могат така да обработят и да подредят с подръчни средства и материали и така стена да направят, не съм убеден, че ще се справим даже с съвременната техника, без да имаме различни видове липила, тераколови, какво може да се седи човек. Но след това идва другото изобретение. Следващата цивилизация, силната цивилизация, Рим, ще видите втория ряд на същата тази стена отгоре с червените печени римски квадратни тухли и между тях много хоросан. Рим пада. След това ще видите, по това не е смисъл, подредени на ръка, без никакъв ред, различни камъни от реката, от депето. Идва следващата цивилизация. А върха на нашето развитие, като видите този прекрасен ред от цивилизации, отгоре е запечатано с цимент, това е нашата цивилизация.
1: А колко важно е за вас времето и в двата смисъла?
0: Като си гледаме часовниците и живеем в този свят, постоянно в циферблатите, в цифрите, ние сами си съкръщаваме времето. Когато махнете тези цифри и казвате, искам просто да стигна до върха, до тая планина, но не искам да стигна за два дена, три дена с хеликоптер. И тогава ви стигате до тая планина. Знаете ли колко красиви неща ще видите по пътя? И така е за всяка една Божа задача с един.
1: Казвате ли си, нямам време?
0: Никога. Времето са го измислили хората, а значи е грешно.
1: Точка по точка.
0: Бих казал веднага, точка по точка вир. Нали? Но във всяка една точка накрая се образува една книга.
1: Първата крачка или финалът?
0: Най-трудно е да започне. Вай в хляба, и в едно пекарство, и в една книга. Когато започнеш, то вече е лесно. А най-трудно, нали, освен старта, е да се спреш, защото финала винаги идва.
1: Вярвате ли в случайните срещи, обстоятелства?
0: Това да, гарантирано.
1: Та наникате ли си, свиркате ли си?
0: Пея.
1: Суетен ли сте?
0: Да, кажа, честно не съм забелязал. Аз съм толкова... Поне така моите ученици казват, всички мои приятели казват, че аз съм много открит и земен човек. Не знам какво означава това земен, рано късно всички ще станем земни.
1: А отличен шест?
0: Имах в училище не една шестица, но за мен най-голямата гордост беше една тройка. Защото тя победи двойката.
1: Как да завършим този разговор?
0: Еми, честно не знам да ви кажа, за мен кратко ще го завърша. С реклама за моята книга. Няма да крием. В последната ми книга това е нещо, което съм го писал години подред. С много хора срещнал съм се, поговорил с това е първата дедективна книга, която е всичко, което става в тази книга, всичко, което се случва. Главният герой, всичко е по улиците на град Пловдив.
1: Сенките на Пловдив.
0: Сенките на Пловдив, това е една книга за частни детектив, бивш държавен служител в сега вече не съществуващата на Национална разузнавателна служба, обикновен, имаш офис в Капана. може би най-кратката реклама за тая книга е една дама, която си взе книгата от мене и няма и след

0: вече е прочела и каза, че докато е чела, се е разхождал по Пловдив. Нямам по-добро за мен, значи съм се справил. Сега ще живот и здраве, до края на годината ще излезе втора част.
1: На сенките на Пловдив.
0: На сенките на Пловдив.
1: Приликите са случайни. Имаше една такава фраза.
0: Гарантирано мога да ви кажа, че е така, тъй като аз съм убеден, че в Пловдив много хора ще се намерят тази книга, както и много хора ще се намериха вече в книгата

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: Поредни са да случаи на тинейджери, които заснемат нападения над хора, постави отново въпроса за насилието сред младите и ролята на средата. Един и същи 17-годишен младеж е свързан и с побоя над непалските граждани, който вчера доби гласност и с жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм. Няма данни тинейджерът да участва в убийството според майка му, той само е наблюдавал случващото се. В даден момент дори се опитал да спре побоя, вчера това тя коментира пред журналисти. Ето какво ще разказа Гергана Папазова, майката на непълнолетното момче. Тя сподели кога е забелязвала промяна в поведението, какви опити е правила да потърси помощ, както и какво той е разказал за двете нападения.
1: Сина ми беше на 16 години, когато се запозна с сценария. Извинявам се, че съм развълнувана. Тогава почнаха едни излизания през нощта, почна да пия алкохол. Аз съответно телефона не е в мен и мога да покажа колко пъти съм звъняла на 112. Абсолютно никаква реакция от страна на полицаи, с които съм говорила. От 112, когато се свържат, пращат коли и отива това са местата сцена, съединение, Бунарджика. На Бунарджика не са пращали кола. Там съм се свързала с общинска охрана, да подам оплакване по телефона най-напред, после писменно. Казали са ми, че човека на Бунарджика, който е общинска охрана, е сам. Там водят цели компании, сигурно от 10-15-16 човека. Той няма как да се справи с тях. Казахме да подам оплакване към общината, за да им осигурят повече хора. Добре, защо трябва да съществува общинска охрана, след като не може да го охранява?
2: Как се опитахте да спрете вашия син да контактува с тези деца?
1: Това са постоянно разговори. Значи той ми е носил болни животинки да ги гледаме преди това. После почна с алкохола, дори на Хелоуин един път бяха на алкохол. Сега тогава лежахме в спешно детство. Имаше 12-годишно момче, което беше употребило и алкохол и наркотици.
3: Сина ви само алкохол е употребил?
1: Да, правила съм многократно тестове за наркотици, понеже мене ме е страх най-много от наркотиците. И в лаборатория сме правили тестове, и тези, които са комбинираните абсолютно за всички наркотици, които ги има по аптеките.
2: Но как се снявате това, че той е нападнал тези?
1: Това са глупница, това са сепка. Всеки ден съм повтаряла. Да не се събира с тези деца. Значи от полицията, когато веднъж ходих да го търся на САХТП, понеже го следа на Google карти, в 10 часа през нощта беше. Качвала съм се сама да го търся и съм викала името му. Излезнаха два наркотрафиканта и ме попитаха дали иска материал. И аз веднага в най-близкото район, което беше четвърто, отидах. Казах оттам, пратиха да си ходя в къщи да спам.
4: Казваше, че прави тази група?
1: Нищо, стои си. Обаче това, че се напиваха, това вече не е тайна на никой. Просто исках да предупредя полицията, защото на Google карти, където го следя, виждах, че ходи до... Там има магазинчета за алкохол и за цигари. И исках да предупредя, ако може да се иземат камери, да се провери къде продават на непълнолетния алкохол. И това нещо не беше възможно. Многократно съм подавала сигнали към полицията, многократно съм се обаждала на 112. Реакциите са били...
3: За убийството на Георги какво разказа?
1: За убийството на Георги той беше потресен просто след като осъзна какво са свършили. Те са просто целта им е било да го сплашат. Първо са решили, че той е педофил и че са искали да го сплашат.
5: Беше ли притеснен от това момче? Осъзнали всъщност, да, че има проблем?
1: Да, беше притеснен, плака после, успокоявала съм го, защото ми каза, че той въобще не се е надявал да се стигне до този край. Опитал се да се намеси, обаче не е могъл да повлияе. Той съм се казала да спра, но ми каза, че не е снимал и не мисля, че ме лъжи.
6: Дали ви дали е искал да звъне за 112, например, и за след това?
1: Да, каза, че няма, че не е имал батерия. Аз също видях на телефона, че на Google карти ми угасна кръгчето по едно време, където го следа.
6: Къде идва тази агресия според вас?
1: Те сами си я насаждат. Ми те скинарите с какво се занимават? Те, сега и аз съм националистка, но те просто са някаква крайна група, според мен. Година и нещо, просто съм някакъв адски тормоз, това нещо с тия събирания. Почна да ни се прибира вкъщи, да ни седи бе телефона.

0: на училище завършила 11-ти клас, не от атлетически, не от много добрите.
1: А какво обяснява за тези непалски граждани, които са учени на падение?
0: Значи аз разбрах, че само са някакви наркомани. За непалците на мен може да е спорно, че са били непалци. Не знам, каза, че са видяли наркомани, които са повръщали. И аз му обясних, че дори да види, че някой повръща, значи не му е добре на този човек и би трябвало да му се окаже помощ.
2: Помисли си ги за наркомани, за наркозависими?
0: Да. Така ми каза. Сега аз не мога да кажа какво е мислил. Излагал ли ме, няма ли е излагал? Това му беше обяснението пред мен. Че са правили мизерия в някакъв магазин, ми каза, това бяха думите.
2: И бих причинила... Че може да получи още едно обвинение?
0: Да, аз се и притеснявам, че може да получи обвинение, но ако получи някакво обвинение и да си изтърпи наказанието, не мисля, че му се отрази зле, защото трябва да има някакъв лук. Искам, каквото реши съда, има наказание за изтърпяване, всеки си носи отговорност за постъпките.
3: Поред вас това ли не си не е начин да се откъсне от тази група, която казвате, че му влияе лошо
0: чувство? Кой е начин? Аз пробвах много начини. Пробвах да го задържа в къщи с различни неща, предлагах му да ни ходи, там има други приятели, да се събира с другите приятели. Но това за мен е някаква секта, в която взаимно си промиват мозъците.
4: Сега много хора говорят за това, че родителите не са се справили с тези деца.
0: Да, аз не съм се справила, въпреки че не съм спяла, но аз не съм спала нощи наред. Аз съм спала по 2-3 часа на нощ, защото се притеснявам и съм го чакала да се прибере. Но не можах да се справя. Всичко съм пробвала. На психолог, на два психолога, според заплатата ми, може да не е било толкова често да го водя, но той посещаваше най-малко два пъти на месец психолог. Резултата пак беше с тия. Те бяха по-големия психолог. Те са на една възраст и взаимно си влияят. Аз слушам също такава музика, не то слушам, но никога не съм била садис.
5: Чухте майката на майката Гергана Папазова и разкази пред журналисти вчера.

0: Започват новините на Радио Пловдив. Вестите на 13 август представя Иванка Петкова. Добро утро, дами и господа. Апелативният съд гледа мярката на двете момичета, задържани за убийството на Георги Кузев. Омбудсманът на Пловдив организира среща за превенция на агресията сред децата. Кметът Костадин Димитров представя концепцията за централизирана система за сигурност. Министерството на финансите ще предприеме необходимите процесуални действия за защита на държавния интерес по делото за собствеността върху 29% от капитала на Международния панаир в Пловдив. Вчера във ведомството е получено съобщение от Върховния касационен съд, с което министърът на финансите, представляващ държавата на основание член 31, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс, е уведомен за възможността да бъде конституиран като процесуален представител на държавата по образуваното пред ВКС търговско дело за панаира. От финансовото ведомство уточняват, че делото е за установяване на факта, че държавата има качеството на акционер, носител на правата върху 29% от капитала на дружеството. В определения от съда едноседмичен срок ще бъдат предприети необходимите процесуални действия за защита на държавния интерес, посочват още от финансовото министерство. Апелативният съд в Пловдив решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Останалите три момчета не са подали жалби срещу мерките си. Заседанието на съда започва в 10 часа, а от 9.30 пред съдебната палата ще се проведе протест на близки и роднини на убития и жители на Кричим в подкрепа на семейството на убития Георги Кузев. Те настояват за справедлив процес и за налагането на най-сурови наказания за непълнолетните убийци. Омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов организира среща днес, на която участниците да обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. Повод за дискусията е зверското убийство на Младежкия хълм, извършено от група тинейджери. На срещата ще се коментират начини за повишаване на сигурността и контрола, осветлението и видеонаблюдението на ТП-тата, възможности за превенция сред младите хора, ранното разпознаване на агресивното поведение, психологическа подкрепа на деца и младежи. На дебата, който ще се проведе в Общинския съвет, са поканени представители на Община Пловдив, полицията, социалните служби, закрила на детето, директори на училища, психолози и представители на младежките структури. Кметът на Пловдив Костадин Димитров ще представи концепцията за централизирана система за сигурност и превенция на риска в община Пловдив. Новата система за сигурност ще струва 45 милиона евро и включва команден център и разполагането на сензорни и наблюдателни устройства навсякъде в Пловдив. За нея ще се търси и държавно финансиране. В представенето на концепцията ще участват и нейните автори. Вече е готова и обществената поръчка, която предвижда закупуването и монтирането на множество камери и сензорни устройства в целия град. За сега тя не е пусната, тъй като няма яснота за финансирането на новата система. Днес ще има промени в организацията на движение по участъци от автомагистрала Тракия в Софийска и Пазарджишка области заради почистване на фуги на съоръжение и косене на крайпътна растителност. До 14 часа ще се почистват участъка между Калугерово и Долно Вършилово в платното за Бургас. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик, поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
1: Днес от северо-исток към страната ще нахува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно от Тракийската низина и планините, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Детелина Петрова избира музиката, аз съм Елена Крушкова, оставаме заедно до 9:30. Хубав ден, деня ви, ако сега се събуждате, добро утро!

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Грабо и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Шейкър.
4: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

0: Как една човешка трагедия в един момент може да се превърне в политически сюжет? След убийството на младежкия хълм последваха остри реакции не само в социалните мрежи, но се чуха и взаимни обвинения и опити трагедията да бъде вписана в по-големия политически конфликт. Къде е границата между обществената чувствителност и политическата употреба на подобни случаи? Какво показва езикът на политиците? Какво се крие за думите им? И какви са реакциите? По тези въпроси сега ще разговаряме с политическия психолог професор Антоанета Христова. Здравейте, професор Христова.
1: Здравейте.
0: Убийството в Пловдив предизвика силен обществен шок, но и много бързо като че ли се превърна и в политически сблъсък. Визирам тук вчера изказването на премиера Румен Радев преди представане на програмата и като че ли фокуса от очакванията да чуем управленската визия на правителството до 2030 година, това беше изместено от думите му за убийството и реакцията, която дойде непосредствено след това от страна на опозицията. Какъв е вашия коментар?
1: Политизирането, както го наричаме в момента, коментирането на случая, е естествено. Защо? Защото ако всичко беше наред и системата работеше, т.е. превантивната система знаеше, че функционира и взима мерки за неслучване на подобни неща. А ако училището беше на мястото си винаги, а ако родителите имаха социални норми, около които обществото, включая родителите, са обединени, а не са разделени, съществуваха. Ако всичкото това го имаше и човек имаше доверие в институционалната система на държавата, че тя работи и превантира, тогава лесно може да се прескочи политизацията и да се разглежда случая като конкретна личностова особеност, девиация, към която трябва да обърнем очи и да анализираме по съвсем различен индивидуален начин. Да, но не е така. И именно защото този случай е на фона на едни разрушени институции, и като структури, които не работят, и като авторитет, то е естествено всеки политик да се опита да извлече дивиденти. Проблема е, че много трудно тези, които са били в управлението,

0: поне до този момент, поне до този момент, в дългата история на демокрация в България, аз вече демокрацията ще слагам в кавички, е виновен за това до къде стигнахме в крайна сметка, за да си задаваме този въпрос и да имаме правото да политизираме. Това е ситуацията. Ситуацията е много тъжна. На практика аз много давна, в много интервюта, мисля, че и при вас съм казвала, че на нас ни се налага да рестартираме държавата. И че този рестарт ще доведе до много сътресения, до много недоволство и че той започва винаги с тежка поляризация и неприемане позицията на другия. С тежка агресия сред обществото и най-вече с много стилен резонанс на всичко това, което става в съзнанието на подрастващите.
1: Не е ли обаче да. И случващото се твърде опасно, защото реалният разговор за насилието, радикализацията на младите, отговорността на институциите да остане на заден план, докато политиците спорят кой е виновен?
0: Това е така. Търсенето на вина, тя е като че ли ясна. Затова на мен ми се струва, че и обществото не се интересува от това. Те могат да си хвърлят вина в момента, но обществото знае кой е виновен. Вината беше приписана вече на изборите. Затова ми се струва, че тази тема е до някъде затворена и тя на практика се възобновява от спорт в политиката, от страна на политиката.
1: Но тя разделя обществото.
0: Да, и ще продължи обществото да бъде разделено до тогава, до когато нямаме обединение около видимите, поне очевадните факти и тези. А фактите е, че институциите не работят и че те не функционират, че в момента от управляващите се очаква да предложат много ясно оперативни мерки за възстановяване на образованието, образователната система, на възпитателната система, за възстановяване на превенцията на агресия. Тук отварям само с едно изречение скоба. Института, в който работи, има изработена програма, която сме обучили 500 психолога в цялата страна и повече даже, за да я прилагат, която превентира агресия в училище. Въпросът колко тя е приета и наложена в образованието. Знам, че колегия

0: използват, но доколко тя е система, задавам аз въпрос. Искам да кажа, че оперативни спешни мерки за работа с подрастващите, това е това, което се очаква сега от управляващите. Управляващите получиха браво с изборите. От тук нататъка се очаква всеки божи ден оперативна дейност. Работа за възстановяване на държавата. Ако не се справят с това, и те отиват там, където отидаха другите.
1: Защото виждаме вчера колко малко се обърна внимание на програмата и на приоритетите в нея. Разговорът беше изместен след изказването на Румен Радев и последвалата реакция от страна на ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България.
0: Защото никой не чете програми, защото обществото до този момент, до управлението на предишните управници, знаеше, че програмите са формални. И никой не обръщаше внимание на програмите. Защо да четат програми, когато то се знаеше какво правят горе-долу основните им приоритети и как нещата не отиваха горе много-много в полза на отделния работещ в България. Нека го наречем работещ в момента. Защото най-важното беше хората, които работят, как се чувстват, защото те създават бъдещето. И в крайна сметка за това отвикнахме да четем програми. Между другото, аз препоръчвам да се прочете тази програма. Тя е доста по-детайлно разписана. Има срокове. Добре е да се следят тези срокове. Има резултати. Добре е да се следят дали са получени тези резултати до 30-та година. Това, което ми направи впечатление, е, че наистина отразено е предизборното говорене в програмата. Например, в моята сфера образованието, не в науката, забележете, да разделям образование и наука, специално в образованието аз имам своите бележки. Въпреки, че то е разделено в две части и човек се загубва. Нали? В първата част може да не е съгласен с общите постановки, но накрая в детайла може да приеме поправката на пишещия, на написалия програмата. Така че има какво да се прочете. И ми се струва, че наистина бихме могли по тази програма да контролираме управляващите. Важно е да се знае, че една програма е за контрол. Докато миналите програми фактически не беше възможно да бъдат използвани да контролираме управляващите. Още нещо само да кажа, което е много важно. Историята на България, на демократичната България, пак в кавички, след 1989 година, беше историята на развитието на либералната представа на света, на нашия свят, на българския свят, на целия свят, но специално за България говоря, за това как да наложим свобода. Свободата беше лелеяна от всички граждани, защото те искаха да се реализират, да видят себе си бъдещата, тук да бъде бъдещата Швейцария и американската мечта, да стане българската мечта. Не стана. Не стана за това, защото българските политици не намериха съотношението между свободията и във всеки аспект от обикновения гражданин до политика, границата, баланса между свободията и реда.
1: И резултата го виждаме.
0: За това ни се случват всички неща.
1: Благодаря ви за този коментар на политическия психолог професор Антоанета Христова.

0: Radio Plovdiv.
1: Какво може да се направи, за да няма следваща подобна трагедия, като убийството на 37-годишния мъж от деца? Омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов свиква среща с всички институции днес, за да се потърсят конкретни мерки за превенция и по-добра координация между институциите. За отговорността ще стане дума сега, за ролята обаче и на родителите, учителите и на всички специалисти. Здравейте, господин Стаматов!
2: Добро утро.
1: Свиквате тази среща с представители на всички отговорни институции. Какъв трябва да бъде конкретният резултат? Какви мерки могат да бъдат поети след един такъв разговор, а не само какво да бъде обсъдено на тази среща?
2: Моята цел е да се запитаме дали има пропуски. Дали е можело нещо да бъде направено по някакъв различен начин, достатъчно ефективно ли работят институциите и има ли някакви механизми, които трябва да бъдат променени. И затова съм нарекал срещата институционален и човешки разговор, защото проблема не е само институционален, той е и човешки. Но ще говорим за младежкия хем, разбира се, за неговата сигурност, осветление, наблюдение, контрол и така нататък, но искам да кажа нещо много важно. За мен сигурността не се изчерпва с камери, осветление и полицейско присъствие. Те са важни, но не са достатъчни. Днес не очаквам да решим всички проблеми, но очаквам поне да имаме смелостта да назовем проблемите и да посочим пропуските там, където ги има. В никакъв случай не трябва да останем да завършим срещата с думите трябва да направим повече. Трябва да има някакви конкретни мерки, да достигнем до тях, отговорности и срокове. Аз като обществен посредник считам, че моята отговорност е да проследя какво ще се случи с тези ангажименти и в какви срокове.
1: Да, защото след подобни трагедии институциите реагират по спешност. Веднага се реагира, виждаме колко е широк обществения отклик и реакция, но като че ли, връщайки назад лентата, обръщайки се към подобни случаи, виждаме, че след известно време се забравя и като че ли дори набелязаните мерки в различни формати на срещи остават само на хартия.
2: Надявам се, не искате от мен да дам оценка за институцията да ви е свършила работа.

0: институциите, т.е. не бих искал да давам такава оценка и да правя изводи, но именно за това ние събираме хората, които имат компетентност, за да чуем различни гледни точки. Всяка трагедия ни задължава да си зададем въпроса дали системата работи добре и какво може да подобрим. Сега никой не може да даде гаранция, че такава подобна трагедия няма да се случи. Аз съм убеден, че дори преди една година да беше внедрена тази система, която беше обявена вчера, че ще се кандидатства 45 милиона за...
1: Да, и днес кмета дори ще я представи час след срещата ви.
0: Да. Аз смятам, че едно нещо, ако трябва да се случи, ще се случи и покойният Георги вероятно би бил някъде другаде привлечен, там където няма осветление, няма камери, няма полицейско присъствие и вероятно трагедията ще се случи отново, защото за мен главният проблем е в това как ние какво отношение имаме към нашите деца, към тинейджерите, колко време им отделяме, слушваме ли се в някои знаци, които те ни подават, дали просто така ни подминаваме някои неща и си казваме, това е някаква тинейджерска криза. Нещата тръгват от семейството и на втори план учители, училище. Иначе добре, ще обсъдим и охраната, но аз за това съм поканил и директори на училища с екипи от училищни психолози и настоятели, изключително и външни психолози, които се работят с деца и с техните родители, защото това ще бъдат различни гледни точки.
1: Благодаря ви за анонса, който направихте и за информацията, която споделихте. Борислав Стаматов. Срещата започва в сградата на Общинския съвет от 10 часа.

0: треска. В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
1: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по радио Пловдив.

0: Точно преди ден започна официалното и поетапно прилагане на регламента на Европейския съюз за опаковките и отпадъците от опаковки. Регламентът поставя нови изисквания за устойчивостта и етикетирането на опаковките, насърчава повторната употреба и рециклирането и цели ограничаване на ненужните опаковки. По темата сега говорим с Габриела Рубенова от Ние потребителите. Кои са най-важните промени, които регламентът въвежда и какво трябва да знаят потребителите за тях?
1: Тези промени са свързани с кръговата икономика и по-специално опазването на околната среда, но разбира се имат и своите потребителски аспекти, защото касаят потребителските опаковки. В три аспекта са промените. Ще отпаднат поетапно опаковки, които не са необходими. От друга страна ще се промени дизайна на други, които трябва да бъдат модифицирани, за да може да се използват по-малко материали, да има по-малко празно пространство. Това ще помогне на потребителите да не попадат толкова често в заблуди относно количеството на продуктите. И третото нещо, което ще се случи като промяна с опаковките, е, че ще се променят материалите, от които те се изработват. Трябва да бъдат рециклируеми в по-голяма степен.
0: А как потребителите ще усетят най-бързо тези промени при ежедневното си пазаруване?
1: От една страна, например, когато отпаднат тези фолиа, с които сме свикнали да бъдат опаковани най-различни продукти, хранителни, ще имаме по-пряк достъп до самите продукти, за да се уверим в тяхното качество. На всеки един от нас, нашите слушатели, сигурно съм се е случвало да закупят плодове, зеленчуци, които са поставени в такива пластмасови кутии с фолиа и съответно когато премахнат фолиото, да видят, че част от тях вече са негодни за консумация и трябва да бъдат изхвърлени, което е свързано с така излишни средства, които също биват хвърлени на вятъра. От друга страна пък също сме свидетели почти ежедневно хранителни продукти да се поставят в кутии, които са значително по-големи, отколкото би трябвало да бъдат, ако само изпълняват функцията си да предпазват и съхраняват продукта. Целта е, когато има повече въздух или повече материал, с който се запълва празното пространство, да се създаде илюзията у потребителя, че той ще получи доста повече срещу парите си, а това да не е така. Това се случва и с шоколадовите бомбони, например, много така класически пример, който може да бъде даден и с ред други изделия. А иначе по отношение на

0: виждаме как стават по-тънки, тъй като тук идеята е не само материала да се промени като вид, но също така и да се влагат колкото е възможно по-малко материали, защото всички ние сме свидетели включително на климатичните промени, които толкова много утежняват живота ни и със сигурност трябва да бъдат тези мерки в тази посока.
1: А има ли нови изисквания за маркировката и информацията върху опаковките?
0: Да, това ще бъде един от големите и важни акценти, защото за радост се наблюдава тенденция сред всички поколения, бих казала, не бих правила диференциация, у хората да опазват околната среда, да дадат своя дан за това, но понякога срещат затруднения, защото в различните държави, от които идват хранителни продукти, има различни маркировки и съответно те не винаги добре могат да се ориентират и за материалите, от които са изработени опаковките, когато за тях това е важно, а също и за начина, по който ще се изхвърлят, така че се подготвя една унифицирана система, поне за Европейския съюз, с символи, които ще съответстват тези върху опаковката на онези, които са на контейнерите за разделно събиране на отпадъци. И това максимално ще улесни потребителите, които искат да се включат в тези процеси.
1: Всичко това дали ще гарантира по-лоялна конкуренция между производителите?
0: Надявам се, че това ще бъде също един от ефектите, който ще бъде постигнат наред с отпадането на някои неприятни нелоялни търговски практики, защото знаем, че когато един търговец успява да реализира нелоялни търговски практики спрямо потребителите, в крайна сметка това уврежда интересите и на лоялната конкуренция, а пък отново рефлектира и върху потребителите, защото те не могат да се възползват от предложенията на честните търговци, бивайки заблуждавани от тези, които не спазват правилата и хитруват по някакъв начин.
1: Доколко българския пазар е подготвен за тези промени?
0: Ами, струва ми се, че ето, ако вземем за пример тези диспенсари, които ще започнем все по-често да виждаме в местата за настаняване, вече са факт на много места и ми се струва, че това е една практика, която започва да се налага в България още преди да е станала задължителна. Струва ми се, че бизнесите постепенно така се подготвят и започват да въвеждат различните изисквания още преди те да са станали задължителни, което показва, че следят нормативната уредба, правят необходимите постъпки, за да може да бъдат изрядни спрямо нея и най-вероятно, искам и се да вярвам, подкрепят каузата, защото това е и кауза.
1: Поетапно започва неговото прилагане?
0: Точно така, да. Това е регламент, което означава, че е с директно действие, но различните разпоредби ще влизат в различно време. Първите започват сега съвсем скоро да действат, а пък всички останали поетапно до 2030 година трябва вече да са в сила. Тези бонификационни периоди се дават, за да може бизнеса да се запознае със своите задължения, да пренастрои дейността си така, че да не срещне по-сериозни от необходимото затруднение и да се справи.
1: Това настройване на бизнеса до някаква степен крие ли риск да се повлияе, особено при производителите, върху крайната цена и по някакъв начин да рефлектира върху потреблението и потребителите?
0: А всъщност винаги, когато се случват нормативни промени, това е свързано с разходи за бизнеса и за това законодателят винаги го взима предвид. Много често дори се подлага на обсъждане преди едни норми да влязат в сила и се чува думата на бизнеса, правят се промени и така и във всеки всъщност случай става, защото няма как институциите да налагат правила, които биха създали излишни тежести у бизнеса. По-скоро бизнеса трябва да бъде подкрепен, да се развива и да има конкуренция, защото това е в интерес на икономиката, в интерес на потребителите и дори на самия бизнес като цяло. Така че да, може би ще срещнат известни трудности представителите на бизнеса, но те биха се справили с това, защото първо имат време,

Така че това е един добър знак, че те по-скоро ще следват правилата, няма да ги нарушават. По отношение на възможността да се повишат цените за крайните потребители, трудно е да се направи прогноза, защото да, възможно е да се наложи инвестиция на средства за това да могат да спазят новите правила, но пък от друга страна, когато ще се влагат по-малко материали в производството на тези продукти, тип опаковки, то тогава би следвало по-скоро разходите им да намалеят за тях. Ето отпадат част от опаковките, материалите ще бъдат по-малко като обем, така че това по-скоро би следвало да доведе до сниване на разходите за опаковки. Ако обаче ще им намалеят печалбите в резултат на отпадането на някои нелоялни практики, които са реализирали, и това е водило до повече продажби, тук вече трябва да се замисля. Best.

Часът е 9. Започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Според директора на Пловдивската полиция, младежите, убили Георги Кузев, са минали близо до него, докато други хора помагали на агонизиращия. Омбудсманът на Пловдив организира среща за превенция на агресията сред децата. Кметът Костадин Димитров представя концепцията за централизирана система за сигурност. Апелативният съд в Пловдив решава днес дали да остави в ареста двете момичета,

0: групата от петима младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Останалите трима тинейджери не са подали жалби срещу мерките си. Заседанието на съда започва в 10 часа, а от 9.30 часа пред съдебната палата ще се проведе протест на близки на убития и жители на Кричим в подкрепа на семейството на Георги Кузев. Те настояват за справедлив процес и за налагането на най-сурови наказания за непълнолетните убийци. Междувременно в телевизионно интервю директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов, разказа, че за 4-5 часа са арестували всички 10 присъствали на убийството на Младежкия хълм. Организирахме се бързо и успяхме едновременно да влезем на 8 адреса, след това задържахме и другите двама. Непосредствено след извършване на деянието си са осъзнали, че са прекрачили доста границите на допустимото. Те са минали в близост до Георги Кузев, до мястото, където вече човек му оказва помощ и му дава вода. Не са предприели мерки да му помогнат, разказа още старши комисар Костадинов. Омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов организира среща днес, на която участниците да обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. Повод за дискусията е зверското убийство на Младежкия хълм, извършено от група тинейджери. На срещата ще се коментират начини за повишаване на сигурността и контрола, осветлението и видеонаблюдението на ТП-тата, възможности за превенция сред младите хора, ранното разпознаване на агресивното поведение, психологическа подкрепа на деца и младежи. Пред Радио Пловдив Борислав Стаматов каза:
1: моята цел е да се запитаме дали има пропуски, дали е можело нещо да бъде направено по някакъв различен начин, достатъчно ефективно ли работят институциите и има ли някакви механизми, които трябва да бъдат променени. И затова съм нарекал срещата институционален и човешки разговор, защото проблема не е само институционален, той е и човешки. Ще говорим за младежкия хълм, разбира се, за неговата сигурност, осветление, наблюдение, контрол. За мен сигурността не се изчерпва с камери, осветление и полицейско присъствие. Днес не очаквам да решим всички проблеми, но очаквам поне да имаме смелостта да назовем проблемите и да посочим пропуските там, където ги има.
0: Каза омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов. На дебата, който ще се проведе в Общинския съвет, са поканени представители на Община Пловдив, полицията, социалните служби, закрила на детето, директори на училища, психолози и представители на младежките структури. Кметът Костадин Димитров ще представи концепцията за централизирана система за сигурност и превенция на риска в Община Пловдив. Новата система за сигурност ще струва 45 милиона евро и включва команден център и разполагането на сензорни и наблюдателни устройства навсякъде в Пловдив. За нея ще се търси и държавно финансиране. В представянето на концепцията ще участват и нейните автори. Вече е готова и обществената поръчка, която предвижда закупуването и монтирането на множество камери и сензорни устройства в целия град. За сега тя не е пусната, тъй като няма яснота за финансирането на новата система. Временни промени в организацията на движение по участъци от автомагистрала Тракия ще има днес в Софийска и Пазарджишка области заради почистване на фуги на съоръжение и косене на крайпътна растителност. До 14 часа ще се почиства участъка между Калугерово и Долно Вършилово в платното за Бургас, а до 13 часа почистването ще бъде в отсечката в област Пазарджик. Целта е да се подобри качеството на трафика. Прогнозата за времето е на синоптика Релена Димитрова.
2: Днес от северо-исток към страната ще нахува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно от Тракийската низина и планините, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: 7 минути след 9 продължава програма точно днес на 13 август. За Детелина Петрова избира музиката. Аз съм Елена Крушкова. Почти на финала сме. Очакваме и включване от Севделин Палузов, който е пред Съдебната палата минути преди да започне и протеста, който е в памет и в защита на убития Георги Кузев, и в 10 часа пък започва и делото в съда.

0: Yeah, you should take it off.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.

0: Minuti za poezijo.
1: Prege! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radioplovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

0: точно днес.
1: Апелативният съд в Пловдив решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата на петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Останалите три момчета не подадоха жалби срещу мерките си. Заседанието на съда започва в 10 часа, а от 9:30 пред съдебната палата ще се проведе протест на близки на убити и жители на Кричим в подкрепа на семейството. Те настояват за справедлив процес и за налагане на най-сурови наказания за непълнолетните убийци. Севделин Палузов е пред апелативния съд в Пловдив, където вече започнаха да се събират и протестиращи. Добър ден, Севдо!
2: Здравейте от съдебната палата, където наистина се случва обещаната прогноза за многолюден протест. Тук ще вметна само, че въпреки той е обявен за 9:30, час по-рано вече тук се бяха събрали много хора и продължават да идват. Ще подчертая, че тук са не само близки роднини и съграждани на убития Георги Кузев. Тук има и много други граждани, които сами признават, че не го познават лично, но са встрещени и възмутени в случилото се. И всички са единодушни, че макари непълнолетни извършителите заслужават възможно най-тежките наказания. Това, което ще чуете след малко, да, разбира се, може би излиза извън юридическата култура на обикновените хора, но те импулсивно настояват дори за наказания, които не съществуват в наказателния кодекс за тази възрастова група, но все пак искането и възмущението е такова. Чуйте първите впечатления още преди делото. Чуйте.
3: Моето име е Рада Танева, студентка съм в Пловдивски университет Паисий Хилендарски и ми предстои да завърша. Присъствам тук, защото искам да кажа едно нещо. Аз съм Георги. И искам хората да знаят, че тук хората сме честни, трудолюбиви и добри, както самия Георги.
4: Да кажем нещо за младото поколение тога, което е под прицела на случващото се сега.
3: Искам да кажа, че сегашното поколение не оценяваме нещата, които нашите родители правят за нас. Ние сме презадоволени. Ние трябва да се научим на честен труд, да бъдем ученолюбиви, да бъдем честни хора, да обичаме семейството си. Това е най-важното. Това, което нашите садисти, съжалявам много, че ще кажа, за мен те са садисти, това, което направиха към един добродушен човек, човек, който останал сирак на 12 години, е неприемливо, недопустимо е. Боря се за доживотен затвор, боря се тези изчадия да получат доживотен затвор. Съжалявам за тези изрази.
4: Вие защо сте тук?
5: Здравейте, аз също съм за

0: това тези деца, така наречени, за мен са чисти садисти. Искам тези деца да получат присъда като за възрастни. Това е моето искане. Нито един човек повече да не пострада като Георги. Ако Георги не беше починал, този случай щеше пак да се замете, никой нямаше да знае за него и щеше да се продължава тая безнаказаност. И...
1: Но знаете, че няма как да получат до животен затвор повече от определеното.
0: Да, така е. Така е, просто чувство за безнаказаност трябва да го няма.
2: Искам да кажа, че това не е първият случай, в който се извършва убийство от страна на деца. Явно помните и случая с Маргарита, която беше убита преди, да, преди 22 години, пак от момичета. Тези момичета сега си имат живот. За това и се боря, защото искам тези деца да си получат съслуженото.
3: Чух се първоначални реакции на хората. А тук събирането на многолюдния процес, процес, който се очертава наистина да е многолюден, продължава. След малко се очаква да започне и делото по мярката за неотклонение на двете момичета. Излишно да подчертавам, че всички тук са единодушни. Какво би трябвало да бъде, какво би трябвало да бъде изходът от това дело, именно желанието на всички да останат в Алеста, а след това да получат и най-тежки присъди. Какво ще стане, ще разберем след края на това дело. Това.
4: А делото ще следи и ще ни информира за всичко, което се случва в и извън съдебната зала. Севделин Паузов. Благодаря.

Така завършва днешното издание на програма Точно днес на 13 август. Пожеланието да бъде хубав и успешен денят. 9:30 са кратките новини. Останете с Радио Пловдив. След това започва времето за спорта.

0: 9.30 водещите новини. Апелативният съд в Пловдив гледа мярката на двете момичета, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Тримата младежи не са обжалвали ареста си. Омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов организира среща за превенция на агресията сред децата. Кметът Костадин Димитров представя концепцията за централизирана система за сигурност. Продължава борбата с пожарите в различни точки на страната. След взривовете край Трявна, днес разследващите се очаква да влязат в изгорелите складове. Нивото на река Дунав в български участък продължава да спада. Румъния спира втори реактор на АЕЦ Черна вода заради ниското ниво на Дунав. Новите европейски правила за жизнения цикъл на превозните средства и тяхното рециклиране влизат в сила от днес.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и озорни на най-важните новини от света на спорта. В минутите до 10 тази сутрин започваме с обзор на новините от водещите ни клубове Ботев и Локомотив. Както знаете, на Ботев предстои тежко гостуване на отбора на Лудогорец, който няма загубена точка до този момент, но започваме най-напред с победата на Ботев над Спартак Варна с 3-2, която премина по традиция от началото на сезона с напрежение до последния съдийски сигнал, но донесе важни 3 точки за жълточерните. Третия гол в срещата, красив и решаващ за успеха на жълточерните, донесе признанието играч на мача на Самуел Калу. Резултатът от първите два епизода на кампанията заедно с Ботев донесе общо 1000 евро за лечението на малката Натали Ирен. А от вчера до 12 часа в петък феновете на Ботев Пловдив надават за автентичната фланелка на Самуел Калу от матча с Спартак Варна, а всички средства, събрани от търга, отново ще бъдат дарени на малката Натали Ирен, която е дъщеря на Мартен Демирев, член на управителния съвет на ПФК Спартак Варна и води тежка битка с коварното заболяване. Началната цена на фанелката е 70 евро, всяка следваща оферта трябва да бъде поне с 10 евро по-висока, като наддаването става онлайн. И сега вече към матча, гостуването на Лудогорец, което е в събота, 15 август от 21 часа и 15 минути на стадион Хюве Фарма Арена в Разград. Билетите за жълто-черните фенове са на символичната цена от 5 евро и са налични в онлайн системата на Eventim. Пропуски ще се продават и на касата пред гостуващия сектор в Разград, която ще отвори в 19 часа в деня на матча. Локомотив Пловдив пък продължава с летните си покупки. Последното ново попълнение е Райан Янг Лайтън, атакуващият полузащитник. Вчера официално стана част от клуба с договор за 2 години, като е четвъртото ново попълнение за черно-белите това лято. А снощи направи първа тренировка с новия си клуб. Той е роден в Ден Бош, Нидерландия, има и китайски корени. Минал е през школите на Вилен II и Ден Бош. Има двобой както за първи отбор на Ден Бош, а за последно е бил част от състава на Рода. Така Райан Лайтън също се присъединява към екипа на Локомотив, чийто следващ матч е у дома на 16 август в неделя от 21 часа и 15 минути като домакин на Дунав Русе.

Продължаваме с футбол от чужбина, предаването Антена Спорт. Пари Сен Жермен спечели суперкупата на Европа за втора поредна година след победа с 2 на 1 срещу Астън Вила. Френският шампион и победител в шампионската лига извоювал трофея с голове на Хвича Кварцелия и Дезире Дуе. За английския тим се разписа 17-годишният Брайан Маджо. На Red Bull Arena в австрийския град Залцбург ПСЖ поведе с гол на Кварцелия в 20-та минута след пас на Дезире Дуе. Но Вила успя да изравни преди почивката с попадение на Маджо, който се възползва от центриране на капитана Джон Магин. Дезире Дуе донесе трофея на парижани с гол в 61-та минута. Френският национал получи извеждащо подаване и хладнокръвно реализира. Първоначално голът бе отменен заради засада, но след преразглеждане на ситуацията се оказа, че в далечния край на терена Мати Кеш покрива засадата и попадението бе засечено от рефера от Сомалия Омар Артан. В следващите минути играчите на Астън Вила имаха две отлични възможности да изравнят,

късно вратаря на ПСЖ Сафонов спаси. Офи Крит спечели суперкупата на Гърция след победа над АЕК с Дуспи. Офи Крит е евентуален съперник на ЦСКА в плейофа за Лига Европа. В спор за трофея Офи се наложи след изпълнение на Дуспи срещу съперника на Левски в плейофите за Шампионската лига АЕК Атина. Бившият нападател на Реал Мадрид и Милан Лука Йович откри резултата в полза на шампиона АЕК. В 38-та минута носителят на купата Офи направи пълен обрат в рамките на 7 минути през втората част. Танасис Андрутус изравни в 69-та минута, в 76-та Константинос Костулис с глава даде аванс на тима от остров Крит. В последната секунда от 8-минутното добавено време след центриране от корнер, анголецът

Kutuba donese trofeje na Ofi. Двобоят бе интригуващ за двата български гранда Левски и ЦСКА. Сините ще срещнат АЕК другата седмица в плейофния кръг на Шампионската лига. Докато ЦСКА ще очаква Офи в плейофа на Лига Европа, ако днес успее да отстрани Макаби Тел Авив. И още от ЦСКА и предстоящият им двобой тази вечер срещу Макаби Тел Авив. Арменците се осигуриха отлична изходна позиция с убедителна победа от 3-0 в първата среща на 6 август в Батуми. Матчът на стадион Васил Левски е тази вечер в 21 часа, като ще бъде втори официален двобой между двата тима. В първия ЦСКА контролираше събитията и напълно заслужено стигна до успеха. Сега червените имат сериозен аванс и ще се стремят да го защитят пред собствена публика. Формата на ЦСКА допълнително засива ролята на българския тим като фаворит. Армейците нямат загуба в последните си 10 мача, в които записаха 7 победи и 3 равенства. На собствен терен червените също се представят убедително, като в последните си 5 домакинства имат 4 победи и 1 равенство. Макаби и Тел Авив влиза в реванша с по-непостоянни резултати. 5 победи, 1 равенство и 4 загуби в последните 10 мача. В същото време израелският тим демонстрира, че притежава сериозен потенциал в атака, като преди поражението от ЦСКА. Макаби записа убедителни победи с 5-0 срещу Шериф Тираспол и 3-1 срещу Апоел Бершева. Израелският тим няма какво да губи тази вечер и ще бъде принуден да търси голове още от първите минути, за да запази надеждите си за обрат. При тази ситуация очакванията са за динамичен матч с възможности пред двете врати и добър шанс да бъдат отбелязани голове и от двата отбора.

И завършваме с още нещо, което предстои тази вечер, и то едно историческо постижение, след като две българки ще участват в финала на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Това са две възпитанички на Пловдивската школа, Габриела Петрова и Александра Начева, възпитанички на спортен клуб по лека атлетика Ботев и на спортен клуб по лека атлетика Локомотив. Финалът на троен скок при жените е в 21 часа и 40 минути. Днес ще бъде излъчен пряко по БНТ 3 и Евроспорт 1, така че желаем медали на двете ни представителки и така да направят още един успех, нещо, което постигна вече Божидар Сребоюков, който спечели бронзов медал на това също европейско първенство в Бирмингам след много години чакане и упорита работа. Така завършваме предаването Антена Спорт

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: В 10 часа започват новините на Радио Пловдив, представя ги Иванка Петкова. Нивото на Дунав в българския участък продължава да спада. Румъния спира и втори реактор на АЕЦ Черна вода заради ниското ниво на реката. Европейския съюз губи близо една четвърт от пречистената вода заради течове. България е рекордьор. В този час трябва да започне делото в апелативния съд в Пловдив за мярката за неотклонение на двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Преди това председебната палата в Пловдив започна протест на близки и жители на Кричим в подкрепа на семейството на убития. С още информация от мястото на събитието слушаме Севдалин Палузов. Добър ден!
1: Здравейте, от съдебната палата всеки момент ще започне делото за мярката за неотклонение на двете момичета, но протестът, който беше определен за 9:30, буквално може да кажа, че започна час по-рано с постепенно струпване на хора. И сега няма да е пресилено, ако се каже, че пред палатата вече са събрали няколко стотин души, може би над 300-400 или нагоре. Като тук последния брод на близки роднини и съграждани на убития Георги Кузев е пълно с обикновени хора, които не го познават смисъл тук, но са силно изразяват възмущение и отвращение от случилото се. Микрофон и високоговорител един след друг се сменят, хората възмутено говорят, настояват за най-тежки, възможно най-тежките присъди, включително и такива, които и не са залегнали в наказателния процес за тази възрастова група. Чуйте предварително няколко отмененията на хората, които се събираха в началото на протеста.
2: Присъствам тук, защото аз съм Георги. Тук хората сме честни, трудолюбиви и добри, както самия Георги. Това, което направи

0: Райха. Към един добродушен човек. Човек, който останал с Ирак на 12 години, е неприемливо, недопустимо е. Боря се тези изчадия да получат до животен затвор.
1: Тези деца, така наречени, за мен са чисти садисти. Искам тези деца да получат присъда като за възрастни. Чувство за безнаказаност трябва да го няма.
0: Искам тези деца да си получат съслуженото.
2: Чувате, може би, звуковата картина от този спонтанен протест, който продължава. В този час вече трябва да започне делото за мярката на двете момичета. По предварителна информация, тя ще се гледа на закрити върти, врати отново по законно установени причини, но уверението е, че след края журналистите ще бъдат допуснати, за да чуят решението. И ние веднага ще го съобщим. Отново чувате звуковата картина от протеста. За новините, Сергей Николаев.
3: Нивото на река Дунав продължава да спада в българския участък, сочат последните данни на агенцията проучване и поддържане на река Дунав. Според тях нивото на реката край Русе се е понижило с нови 2 см, т.е. до минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата и при Ново село, Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Румъния започва от днес процедура за спиране и на втория ядрен реактор в атомната централа Черна вода, поради рекордния спад в нивото на река Дунав. Това ще бъде първото спиране на централата след засушаването през 2003 година. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и чрез внос. Румънските власти призоваха за, цитирам, отговорно потребление на ток. Централата Черна вода в нормални условия осигурява около 1/5 от общото производство на електроенергия в Румъния. Световното търсене на вода се очаква да нарасне с 55% до 2050 година. В Европа 23% от пречистената вода се губи още преди да достигне до потребителите и да бъде отчетена заради остарели течащи водопроводи. Water Europe изчислява, че модернизирането на системите с помощта на изкуствен интелект може да осигури около 3 милиарда евро годишни икономии и да създаде повече от 13 000 работни места. На фона на все по-тежките засушавания и недостига на вода, остаряващата инфраструктура ускорява изчерпването на водните ресурси в Европа. Делът варира уж от 6% в Нидерландия до 45% в България, което води и до скъпи аварийни ремонти, пише Евронюс. Само през 2024 година течове са установени в 67% от наблюдаваните обекти в Европейския съюз, като са загубени над 770 милиона литра вода, количество равняващи се на около 300 олимпийски плувни басейни. Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
4: Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно от Тракийската низина и планините, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Златните хитове по радио Пловдив.

10.30, водещите новини. В този час апелативният съд гледа мярката на двете момичета, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Мащабен протест иска справедливи присъди за убийците. Омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов организира среща за превенция на агресията сред децата. Кметът Костадин Димитров представя концепцията за централизирана система за сигурност. Продължава борбата с пожарите в различни точки на страната. След взривовете край Трявна днес се очаква разследващите да влязат в изгорелите складове. Нивото на река Дунав в български участък продължава да спада. Румъния спира втори реактор на АЕЦ Черна вода заради ниското равнище на Дунав. Новите европейски правила за жизнения цикъл на превозните средства и тяхното рециклиране влизат в сила от днес.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radio.plovdiv.bg.
1: Музика Плюс по радио Пловдив

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Музика Плюс. По Радио Пловдив.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

11 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Двадесетгодишен младеж изпадна в мозъчна смърт, а близките дариха органите му на трима други души. Румъния вдигна изтребители заради въздушна опасност. Япония определи посещението на Путин на Курилските острови, като цитирам, абсолютно неприемливо. Сигнал за катастрофа на кръговото кръстовище между булевард Освобождение и улица Димитър Ризов в жилищен район Тракия е получен минути преди 10 часа в сектор Пътна полиция. По първоначални данни 57-годишен водач на лек автомобил Мерцедес е навлязъл в кръговото и е отнел предимство на лек автомобил Volkswagen. От удара са пострадали 49-годишния водач на Фолксвагена и негов спътник. Двамата мъже са откарани за преглед в болница. Няма данни за употреба на алкохол. Екип на сектор Пътна полиция е на място. Движението в района е затруднено, съобщават от Пловдивската полиция. За донорска ситуация в университетската болница Свети Георги съобщиха от лечебното заведение. Семейството на 20-годишен мъж, изпаднал в мозъчна смърт, реши да дари органите му и така да даде шанс за живот на трима души. Във Военно-медицинската академия бе извършена изключително сложна комбинирана трансплантация. В рамките на една операция на 20-годишен мъж са присадени черен дроб и бъбрек. Сърцето е трансплантирано на 41-годишен мъж в университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Екатерина в София. Другият бъбрек е трансплантиран на 22-годишен мъж в болница Александровска в София. Координатор по донорство е доктор Емил Митковски. Министерството на

0: здравеопазването и изпълнителната агенция медицински надзор изразяват своята най-дълбока признателност и преклонение пред близките на починалия млад мъж. Новини от чужбина. Румънското министерство на отбраната съобщи, че в 9 часа и 2 минути радарите са засекли въздушна цел в близост до границата с Украина по поречието на река Дунав. Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили от авиобаза Борча са излетели минути по-късно, за да наблюдават ситуацията, съобщи агенция DG24. След като Националният военен команден център уведоми главния инспекторат за извънредни ситуации, той изпрати екстремно предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча за възможно падане на обекти от въздушното пространство. Властите призоваха хората да запазят спокойствие и да се укрият в мазета или противорадиационни укрития. При липса на такова място, гражданите трябва да останат в домовете си, далеч от прозорци и външни стени, призовават от румънския главен инспекторат за извънредни ситуации. Посещението на руския президент Владимир Путин на Курилските острови е, цитирам, неприемливо, заяви японският премиер Санае Такаичи. Токио също предявява претенции към спорните територии. Това посещение на действащия руски президент противоречи на последователната позиция на Япония по въпроса за северните територии, заяви премиерът Такаичи пред журналисти, като използва японското наименование на островите. Посещението на Путин накърнява чувствата на японския народ и е абсолютно неприемливо, добави още японският премиер. Прогнозата за времето у нас слушаме синоптика Елена Димитрова.
1: Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно от Тракийската низина и планините, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари, но златни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Остарено Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Тазмин Арчер и песента и Sleeping Satellite. Дебютният албум на британската певица излезе на музикалния пазар през 1992 година и през месец септември оглави английската класация за сингли, като се бори от първото място страхотната балада на Boyz II Men End of the Road, написана от Babyface, която пък от своя страна през същата 92 година беше 13 седмици на върха на класацията на Билборд за сингли. Третото място в седмицата, в която Тазмин Арчер беше на върха на английската класация, беше за шведския изпълнител Dr. Alban с неговия хит от 92 година It's My Life. Точно това сега ще слушаме в предаването. Ще чуем Dr. Alban с It's My Life. Веднага след това и страхотната балада на Boyz II Men Enter the Road.

0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Грабус!
2: Стари, но златни.
3: Евъргрини, които никога не бихте сбъркали.

0: Кавър-версия.
1: Стари назадни, време за рубриката ни кавър-версия. В най-днес ще слушаме три кавър-версии, записани от Дони Осмънд в различни негови албуми. Първата кавър-версия на песента на Foreigner, I Want to Know What Love Is. Веднага след това ще чуем варианта на Дони Осмънд на песента на Джордж Майкъл, Fate. А като трета кавър-версия, днес в рубриката ни ще е кавъра на Дони Осмънд на песента на Backstreet Boys, Should I Know Better.

11.30 водещите новини. Апелативният съд гледа мярката на двете момичета, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Мащабен протест поиска справедливи присъди за убийците. Групата на Младежкия хълм не е готвила убийство, а побой, заяви директорът на Пловдивската полиция на среща, организирана от омбудсмана Борислав Стаматов. Кметът Костадин Димитров представя концепцията за централизирана система за сигурност. Продължава борбата с пожарите в различни точки на страната. След взривовете край Трявна, днес разследващите ще влязат в изгорелите складове. 20-годишен изпадна в мозъчна смърт, близките дариха органите му и така дадоха шанс за живота.

0: живот на трима други мъже. Румъния спира втори реактор на АЕЦ Черна вода заради ниското равнище на Дунав. Новите европейски правила за жизнения цикъл на превозните средства и тяхното рециклиране влизат в сила от днес. Бургас ще бъде домакин на Евровизия до година. Новините на Радио Пловдив до този час представи Иванка Петкова. От мен е пожеланието за хубав и успешен ден.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radiopovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари Носатни. Чухме преди малко песента на Питър Гебриел Steam, песен от неговия албум от 1992 година Аз, албум, който достигна до цялата десятка в албум класацията на Англия. Сега продължаваме, връщаме се малко по-назад във времето към 1982 година, за да чуем песни от неговия четвърти студиен албум, който носи името на изпълнителя. И тъй като това е четвъртия пореден албум, който излиза само с неговото име, Geffen Records отказват да го издадат така на американския пазар, затова той на този пазар излиза като Security. Ще чуем от този албум Shock the Monkey, веднага след това го слушаме и с The Rhythm of the Heat.

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл «Последното бягство на Дон Жуан» по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

До края на предаването оставаме с песни на Питър Гебриел. През 2011 година той издаде албума си New Blood, деветия студиен албум в дискографията на певеца, издаден от Real World Virgin Records. Албума се състои от стари записи на певеца, но направени заедно с много гост-музиканти и презаписани с симфоничен оркестър. Ние сега ще чуем от този албум вариант Shock the Monkey, записан от Питър Гебриел заедно с Джозеф Артър. Ще чуем и една кавер-версия, която пък Йорн записа на песента на Питър Гебриел, The Rhythm of the Heat.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Следващото издание на Евровизия ще се проведе в Бургас. Подробностите ще чуете след малко. И още в бюлетина. Съдът решава дали младежите, задържани за жестокото убийство в Пловдив, да останат в ареста. Пожарът до ямболското село Камен връх все още не е овладян. Заради ниско ниво на Дунав беше спрян и вторият реактор на румънската атомна електроцентрала Черна вода. Украинското дунавско пристанище Измайл беше обект на руски удари, а Украина атакува Севастопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Пловдивският апелативен съд се очаква всеки момент да обяви решението си по мерките за неотклонение на двете момичета от групата от петима младежи, задържани за жестокото убийство на Георги Кузев, извършено на Младежкия хълм в Пловдив. Трите момчета не подадоха жалби срещу оставането им в ареста, затова в съдебната зала днес бяха доведени само момичетата. Заседанието протича при закрити врата. Преди неговото начало пред сградата се събраха и стотици граждани, организирали се чрез социалните мрежи, в подкрепа на близките на 37-годишния мъж и с настояване за справедливост. На пряката линия е кореспондентът ни Кремена Данева. Кремена, ясно ли е вече решението на съда?
1: В момента съда обявява решението си. Обяснимо, ние не можем да го чуем, защото сме извън залата, но това нашите слушатели ще научат малко по-късно. Иначе, както знаем, двете момичета са обвинени в умишлено престъпление. Това, което успяхме да научим за станалото вътре в съдебната сала, защото, както е известно, заседанието беше закрито, е, че част от адвокатите се заявили, че двете не са се включили в побоя, само са присъствали, а поисканата от тях мярка е била най-леката под надзор на родителите. Единият от адвокатите на излизане казва едно изречение само. Според него всички, които са обвинени за умишленото престъпление, не са участвали в него. В същото време прокурор Стефанин Черешарова каза, че напротив, обвиняемите активно са се включили в побоя, има достатъчно записи. Тепърва те ще бъдат преглеждани по-подробно от специалисти, най-изключено да бъдат привлечени под отговорност и други младежи.

0: залата бяха родителите на момичетата, които отказаха да говорят пред журналисти. Както казахме, още от утринта пред сградата на съда се събраха и стотици граждани на протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж. И в момента част от тях още са там, чуват се скандирания убийци. Нека чуем какво казаха те.
1: Аз съм млад човек и искам държавата ни да бъде изпълнена със справедливост.
2: Насилието, то не може да присъства навсякъде. Всеки да си поема отговорността.
3: Какъв човек трябва да си, за да го извършиш? Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи. Ние сме от град Кричим, познаваме Георги, подкрепяме семейството му, искаме справедлив закон, промяна в наказателния кодекс, тези хора да бъдат съдени като пълнолетни, не като непълнолетни. При зверството, което са извършили, закона трябва да предвиди най-тежкото наказание. И това е, което искаме. Промяна. Тези хора трябва да останат в затвора до живот.
4: Това, което искаме да се промени, е фундаментално и много трудно. Те убиват. Явно ни обществото не е в криза. Морална криза, духовна криза. Има органи държавни, където това има работата. Те какво правят? Те не виждат ли? Те не чуват ли?
0: Близките на загиналия мъж не бяха сред протестиращите, но мнението им е, че съдът трябва да излезе с справедливо решение. Те подкрепят всякаква мирна форма за изразяване на гражданска позиция. Както казах малко по-късно, ще знаем какво е решението на магистратите от Пловдив, Кармена Данева.
5: Сега към другата водеща новина от последния час. Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Това обяви директорът на Българската национална телевизия Милена Милутинова. БНТ е домакин на този конкурс. Директорът на конкурса Мартин Грин заяви, че мотивира изборът на Бургас с думите, че това е динамичен и гостоприемен град на брега на Черно море с силна музикална и културна идентичност, който притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими за да посрещне голямото семейство на Евровизия. Край на цитата. Пред нашия репортер Даниел Инков, кметът на Бургас Димитър Николов, заяви, че за града е чест и привилегия да бъде домакин на следващата Евровизия.
6: Участвахме с идеята да спечелим. Благодарим на това, че дадаха възможност на два пъти да си подобрим офертното предложение, така че да станем още по-качествени в офертата си. Може би голям шанс не даде това, че сме изключително единни общините около Бургаския залив, на Север Поморие, Бургас, Зопол и другите съседни, с единодушие, както и държавната власт в региона и местната власт, всички политически сили застанаха единна за тази инициатива и аз съм убеден, че тази сплотеност допълнително ще ни помогне да се справим. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата и светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е една инвестиция за десетки години напред.
5: Думи на кмета на Бургас Димитър Николов пред Българското национално радио. А ето и първите реакции на бургазли, след като стана ясно, че техният град ще бъде домакин на следващата Евровизия.
7: Това е страхотна новина, даже абсолютно неочаквано за мен.
8: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
9: Толкова съм щастлива, напълно заслужено. Бургазли са можещи хора, хора с дух. Всичко за тях е постижимо.
5: Казаха жители на Бургас пред колегите ни от регионалната радиостанция на Българското национално радио. Поздравления за Бургас, написа кметът на София Васил Терзиев и благодари на всички, които са работили и подкрепили кандидатурата на столицата. Евровизия 2027 е уникален шанс за България и трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност, написа столичният кмет във Фейсбук. Той заявява, че София ще подкрепи домакинството и ще посрещне всички гости, които да изберат да посетят и столицата. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко, посочва още кметът на София Васил Терзиев. Недоумение от решението Евровизия да се проведе в Бургас, а не в София, изрази председателят на столичния общински съвет Цветомир Петров, според когото това решение трудно може да бъде обяснено с логиката на едно събитие от подобен мащаб. В позицията на Петров се казва, че София е била, цитирам, естественият и логичен избор за домакин. С най-голямата зала в страната, с най-голямото в България летище с метролиния до центъра на града и с най-големия капацитет за настаняване. До кога държавата ще бъде мащеха за собствената си столица, а софиянци ще плащат цената за задкулисните политически игри? Пита председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров. Слушате Българското национално радио и обедния осведомителен бюлетин. Към останалите водещи теми. Все още не е овладян пламналият вчера пожар близо до ямболското село Каменвръх. Огънят обхвана около 1600 декара и се е разпространил в три посоки. В момента усилията на пожарникарите са за пълното потушаване в посока село Поляна. Няма опасност за населените места в района. В борбата с огъня са включени 6 противопожарни екипа, както и горски служители и земеделска техника. Вчера областният управител Георги Чалъков задейства системата за предупреждение БГ Алърт, а кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение. Към момента ситуацията в района е сравнително спокойна, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Продължава и гасенето на пожара, възникнал на над 2000 метра надморска височина в Рила, на територията на природния парк Рилски манастир. Пожарът, причинен от мълния, засегна около 10 декара Борова гора. Още за ситуацията там, от кореспондента ни Кирил Фалин.
10: При пожара на 2040 метра надморска височина на територията на природен парк Рилски манастир в местността Мермерско дере все още горят огромни дървета и изгнили дънери, които днес ще бъдат угасени. Привличането на доброволци при гасенето е невъзможно поради изключително трудния терен, каза за БНР началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил комисар Светослав Георгиев. Той обяви, че най-късно до утре пожарът в Рила ще бъде потушен напълно. Под пълен контрол е ситуацията с възобновилия се на места пожар край Бабошево, каза комисар Георгиев, който е на терена. От Кюстендил, Кирил Фалин.
5: Овладян е големият пожар, който вчера късно следобед обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново. Както и друго огнище в района на Ивайловградското село Свирачи, съобщиха от областната администрация в Хасково. С още информация слушаме кореспондента ни Живка Тодорова.
11: Затруднено бе овладяването на огъня и край Ивайловградското село Свирачи и край Харманлийското Иваново поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Въпреки тежките условия, благодарение на бързата реакция на всички екипи, огънят бе спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов. На терен край Иваново действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а от общината осигуриха на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. На дежурство през нощта да следят за възникване на вторични огнища останаха 6 екипа. И днес за област Хасково е в сила червен код за висок риск от възникване на пожари. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
5: Нивото на река Дунав при Русе се е понижило с още 2 см през последното денонощие, до минус 118 см под условната нула. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, според които е отчетено повишение на нивото на реката само при Ново село с 1 см. Остават в сила всички въведени ограничения за плавателните съдове в българския участък на Дунав. Все още не е изтеглен пласкачът, който преди ден заседна в района на село Гомотово.

0: остават в сила всички въведени ограничения за плавателните съдове в българския участък на Дунав. Все още не е изтеглен пласкачът, който преди ден заседна в района на село Гомотарци, Видинско. Румъния предприе спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода поради рекордния спад на река Дунав. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и от внос на ток. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Унгарската атомна централа ПАКШ в момента работи с около една четвърт от капацитета си заради ниското ниво на река Дунав. Премиерът на Унгария Петер Мадяр обяви, че правителството възнамерява да изгради така наречената дънна преграда, която да задържа водата в района на енергийното съоръжение. Русия нанесе въздушни удари по украинския крайдунавски град Измайл. Руски източници съобщават за атаки с дронове в република Башкирия на около 1400 км от Украина. Подробностите за разменените нови удари между Украина и Русия от редактора Георги Петровски.
1: При руските удари в Измайл са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунав, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. В Одеска област са загинали машинист и помощник-машинист на пътнически влак, след като дрон е ударил локомотива, съобщиха от украинските железници. Всички пътници и останалите служители от влака са били евакуирани и сред тях няма пострадали. Петима души са били ранени в Днепропетровска област при над 10 руски атаки. Засегната е гражданска инфраструктура. Пожар е възникнал от паднали отломки от дрон в промишлената зона в руския град Салват, република Башкирия, където се намира логистичен център на голяма компания за онлайн търговия, както и нефтопреработвателен комплекс на Газпром. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските въоръжени сили са атакували руски кораби в Новоросийския залив, сред които адмирал Есен, адмирал Макаров и голям десантен кораб. За новините Георги Петровски.
0: В Испания милиони местни хора и туристи наблюдаваха с нощи пълното слънчево затъмнение, при което в рамките на 7 минути луната закри изцяло слънцето, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Гигантска сянка прекоси Испания от север на изток, навлизайки през Кантабрийското крайбрежие в 20 часа и 26 минути местно време и напускайки над Балеарските острови в 20 часа и 34 минути, за да се слее с нощта над Средиземно море. Първото пълно слънчево затъмнение прекосило Иберийския полуостров от 1905 година насам, протече с астрономическа точност, но същевременно изпълни с радост една нация, която очакваше събитието, без да пази спомен за подобно явление. Копринано бял вуал, обгръщащ звезда, която внезапно почерня, почти час след като новолунието беше започнало да я закрива. Кратка и странна нощ се спусна за едва минута над части от поне 31 испански провинции – региони, които няма да станат свидетели на подобно зрелище чак до 17 ноември 2180 година. Поне 15 милиона души, намиращи се под тази сянка, широка около 300 км и на практика свободна от облаци в този момент, имаха възможността да наблюдават пряко природния спектакъл на идеално пълно слънчево затъмнение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Отново у нас приключи националната селекция на конкурса «Музикални сезони», организиран от Българското национално радио и Организацията за управление на авторски права «Музикаутор». Конкурсът започна с рекорден брой участници, както млади, така и утвърдени, с равностойни портфолия и качествена авторска музика. Заявка за участие в предварителната селекция подадоха близо 90 български изпълнители на поп и рок музика. От тях бяха допуснати 85, от които професионалното жури избра 7, от тях в края на август ще бъде определено кой ще представлява България на фестивала Евросоник в Нидерландия. Това е най-големият продуси фестивал в Европа, представящ разнообразие от музикални стилове. Следващото му издание ще се проведе през януари до година, като разходите на българския участник ще бъдат поети от Българското национално радио, Музикаутор и Евросоник. И една тъжна вест. На 60 годишна възраст е починал Антон Станков, бивш министър на правосъдието. Той беше министър в правителството на Симеон Сакскобургготски в периода от 2001 до 2005 година и председател на Висшия съдебен съвет за същия период. Бил е председател и на наказателната колегия на Софийския градски съд, както и на политическото ръководство на партия НДСВ. Поклон пред паметта му. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Антон Йорданов. Добър ден!
3: Добър ден! Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз потвърди днес новината от вчера за отлагането на съботния матч Славия Левски от петия кръг на Първа лига. Искането е на сините, а причината – предстоящата първа среща с АЕК Атина от плейоф за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Левски ще приеме гърците на националния стадион Васил Левски на 18 август, вторник от 22 часа, а реваншът е на 26 по същото време. Футболистите на ЦСКА ще играят до вечера с Макаби Тел Авив реванша от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 21 часа на стадион Васил Левски и ще може да я следите пряко по Хоризонт. Първият матч завърши 3-0 за ЦСКА. Крайният победител ще срещне в следващата фаза Офи Крит, който с нощи спечели суперкупата на Гърция след дуспи срещу АЕК. Редовното време завърши 2-2 с изравнителен гол на АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Пари Сен-Жермен надигра Астън Вила с 2-1 в матча за суперкупата на УЕФА между победителите в Шампионската лига и Лига Европа, който се игра с нощи в Залцбург, Австрия. Френският отбор триумфира и миналата година. Стиляна Николова започва като четвърта във временното класиране, втория ден от квалификациите за многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Ева Брезелиева е 18-та след изпълненията си с обръч и топка, а лидер е Дарья Варфоломеев от Германия, пред италянката София Рафаели и рускинята Мария Борисова. В многобоя влизат най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се вземат трите най-високи оценки. Днес българките ще играят с бухалки и лента, като потокът с Брезалиева започна изпълненията си в 11 часа и 30 минути, а този на Стиляна Николова е от 14 часа. На Европейското първенство по плуване в Париж на 200 метра свободен стил и тримата българи не успяха да се класират за полуфиналите, в които влизат най-бързите 16 състезатели. От 84 пловци Петър Мицин е на 37-о място, Васил Тушев завърши 60-ти, а Мирослав Терзиев 74-ти. На 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67-о място.

0: от 72-ма финиширали.
1: От дежурния синоптик Красимир Стоев очакваме данни за времето в момента и прогнозата до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Разград и Шумен до 32 градуса в Сандански и от 9 градуса навръх Мусала до 16 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и в рамките на краткосрочната прогноза няма да се промени съществено. След обяд от северо-исток с умерен в източна България и временно силен вятър ще продължи да нахлува относително хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. В югозападна България и планините има условия явленията временно да са интензивни, там има условия и за градушки. Без валежи ще е в северо-западна и в югоизточна България. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 26 до 31 градуса в крайните югозападни райони до 35, в София около 29 градуса. През нощта хладния въздух ще обхване цялата страна, по-значително ще се задържи облачността над западната половина, докато над източната ще намалее до изясняване. На много места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявани от дъжд, ще духат до умерен вятър от изток и северо-изток. Утре по-значителна ще е облачността над югозападните райони, където с прекъсвания ще има превалявани от дъжд. След обедните часове, главно в планините, ще прегърви. Над останалата част от страната времето преди обяд ще е слънчево, а след обяд ще има времени увеличения на облачността. Ще продължи да духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 77 до 61 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. На автомагистрала Хемус от 64 до 65 км в двете посоки поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. На автомагистрала Марица от 1 до 20 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Задържаните за жестокото убийство в Пловдив младежи остават в ареста, реши апелативният съд в града. Следващото издание на конкурса Евровизия ще се проведе в Бургас, обявиха организаторите от БНТ. Пожарът до ямболското село Камен връх все още не е овладян, но няма опасност за населените места в региона, уверяват властите. Заради ниското ниво на река Дунав беше спрян и вторият реактор на румънската атомна електроцентрала Черна вода. Украинското Дунавско пристанище Измаил беше обект на руски удари, а Украина атакува Севастопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Според синоптичната прогноза, следобед на места ще превали краткотраен дъжд. В югозападна България и в планините има вероятност за интензивни валежи, както и за градушки. От северо-исток сумерен, в източна България силен вятър ще се захлажда и температурите ще бъдат доста по-ниски от вчера, между 26 и 31 градуса, само в югозападните райони до 35 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Новините на Радио Пловдив в 13 часа. Емисията представя Неда Велкова. Двете момичета, обвинени в убийството на Младежкия хълм, остават в ареста. Проверяват сигнал за паднал снаряд в морето край Тюленово. Здравното министерство промени заплатите на болничните директори. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста двете момичета, обвинени за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, заедно с трима други младежи. Преди и по време на заседанието пред съдебната палата се проведе протест с искане за справедливи наказания. От съда сега слушаме Севделин Палаузов.
1: Здравейте отново от съдебната палата, където след дълго продължително и внимателно задълбочено изучаване на всички факти и обстоятелства, висшата инстанция, апелативния съд, потвърди решението на окръжния съд, а именно, че остават в ареста. Момичетата остават в ареста, това решение е окончателно и не подлежи на обжалване, поне до възникването на някакви нови извънредни обстоятелства. Малко преди това прокурорът по делото Степани Черешарова бе категорична, че всички факти, обстоятелства и доказателства за тяхната съпричастност и виновност са налице. Минути по-късно съдът потвърди тази нейна теза, оставяйки момичетата в ареста. Ето какво каза прокурор Черешарова.
2: Да, представили сме нови доказателства. Има доказателства, че девойките са участвали активно. Към момента единствено обвиняемата Михайла Генчева е давала обяснение.
3: Какво е казала?
2: Обяснява действията на групата.
1: Думи на прокурор Черешарова, които бяха потвърдени след това в съда. Междувременно самите две момичета не пророниха нито дума, запазиха пълно мълчание и не показаха никакъв емоционален белег по отношение на случилото се. За разлика от тях, техните родители се разплакаха след като чуха решението. Припомням, че другите три момчета, обвинени от групата, не бяха подали изобщо молба за промяна на тяхната мярка. Същевременно многолюден, бих казал хиляден протест на хора пред съдебната палата се провеждаше през цялото време, като групата, множеството избухна в бурни и възторжени възгласи, когато научи за съдебното решение. След това в купум групата се тръгна да се впусна в спонтанни шествия по околните улици около съда. Повече подробности за случилото след днес очаквайте в програма Ден след ден на Радио Пловдив. За новините с Дарин Павловска.
0: Кметът Костадин Димитров и създателят на Централизираната система за сигурност и превенция на риска в община Пловдив представиха днес възможностите ѝ. Системата, която се разработва от 2024 година, трябва да интегрира в себе си както съществуващите камери на общината, така и нови наблюдателни устройства. Предвидено е да има и сензори за измерване на шума, влажност,

0: топлината и качеството на въздуха. Постъпилите в системата данни ще й дадат възможност да прави изводи, както и в реално време да сигнализира при установяване на риск. Аналитичните й функции са базирани на изкуствен интелект. След това, по преценка на общината, ще се подава сигнал до органите на реда. Ще има опции и за констатиране на пътни нарушения. Проектът обхваща транспортната инфраструктура на града, парковете, градините, тепетата, зоните за отдих и други места, определени като рискови. В концепцията са посочени 196 спирки и 84 кръстовища, като се предвижда изготвянето на карта на рисковите зони в града. Кметът на Пловдив Костадин Димитров и авторът на концепцията на системата Георги Кисьов добавиха.
1: Система, която ще даде възможност на града да бъде по-сигурен. Включено и нерегламентирано изхвърляне отпадъци в дадена зона. Автоматично може да се знае в тази зона дали има завишаване на шума. В тази посока дадахме начало на изграждането на парка Канкун. 171 камери. Тези камери трябва да бъдат съобразени, да бъдат такива сензори, че да могат да бъдат най-добре приучени към тази система.
2: Сечението от различни типове данни дава възможност на аналитичните функции на системата да прави едни или други конкретна ситуация се развива. В тази ситуация би могла да бъде окачествена като някакъв вид нарушение, в която вече ръцете и краката биха били общинския координационен център. Това, че се случва в реално време, има много отношение към превенцията.
0: Централизираната система за сигурност и превенция на риска в Пловдив ще струва около 45 милиона лева. Обществената поръчка за закупуването и монтажа на камерите и сензорите е подготвена, но не е обявена, тъй като няма яснота за финансирането. Общината възнамерява да търси държавна подкрепа за нейната реализация. Сигнал за предмет, приличащ на боен снаряд, е подаден тази сутрин на телефон 112 край Тюленово. По първоначални данни той се намира на около 100 метра навътре в морето и се движи към Шабла. На място са екипи на гранична полиция и на МВР, очакват се и представители на морска администрация. Предприемат се действия за установяване на вида на предмета и за неговото обезопасяване. По първоначалните огледи предметът е оприличен на стартов двигател на ракета. Здравният министър намали размера на балната единица, по която се изчисляват възнагражденията на ръководствата на държавните болници. Така се ограничават високите заплати при лоши финансови резултати на лечебните заведения. Промяната вече е в сила в 34 изцяло държавни дружества. Балната единица се намалява до 60% от минималната работна заплата. Очаква се мярката да намали разходите за възнаграждения с над 2,2 милиона евро годишно. Средствата ще си остават в болницата. Максималното възнаграждение на изпълнителен директор вече е 8930 евро месечно. Размерът на заплатите ще зависи и от финансовите резултати, задълженията, ефективността на управлението и привличането на млади лекари. И в края на емисията прогнозата за времето, тя е на дежурния синоптик Красимир Стоев.
3: След обяд от северо-исток с умерен в източна България и временно силен вятър ще продължи да нахува относително хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В югозападна България и планините има условия явленията временно да са интензивни, там има условия и за градушки. Без валежище в северо-западна и в югоизточна България. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 26 до 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Dress code?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме.
1: Добър ден в горещия следобед на 13 август. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Вход свободен. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалният редактор Стефан Белев. Както вече подчертах, следобедът е горещ, но в ефира ще бъде свежо и ведро, защото това е тайната формула на предаването, която споделям тайно и единствено с вас. И за това останете с нас!

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена.

0: Невероятно, но факт.
1: Днес, докато се опитвах да затворя куфара си, седейки върху него с цялата си тежест, се замислих кога и как по дяволите се е родил туризмът. Кой е този гений, на когото му е писнал да се стои вкъщи и е казал: абе, я да извървя 500 км пеша, за да видя как живеят съседите. Историците казват, че всичко е започнало в древния Рим. Да, същите тези хора, стогите и лавровите венци. Те първи открили концепцията за вилата на морето. Когато в Рим станало твърде горещо и шумно, богатите патриции си стягали багажа, разбирай, качвали робите на каруците и заминавали за Помпей. Защо? За да пият вино, да ходят на минерални бани и да се оплакват от обслужването. Значи нищо не се е променило за 2000 години. Обаче, ако тогава си нямал лична каруца и армия от слуги, туризмът е бил по-скоро оцеляване. През средновековието хората са пътували предимно по две причини. Или са отивали на поклонение, за да се измолят прошка за греховете, или са отивали на война. И в двата случая all inclusive е значило каквото си намериш в гората. Истинската революция обаче идва през 19 век. И тук се появява нашият абсолютен супергерой Томас Кук. През 1841 година този предприемчив англичанин решава да организира първото в света групово туристическо пътуване с влак за цели 570 души. Знаете ли каква е била целта? Да ги заведе на събрание срещу алкохола. Да, приятели, първата организирана екскурзия в историята е била пълно въздържание. Иронично, нали? Днес повечето хора отиват на All Inclusive точно с обратната цел. Но колелото вече се е завъртяло. Кук разбира, че и хората обичат да пътуват, стига някой друг да им организира билетите, храната и да им казва къде да гледат. Така се раждат туристическата агенция, пътеводителите и хотелските ваучери. След Втората световна война се появяват пътническите самолети, платеният отпуск и ето ни днес. Снимаме си краката на фона на морето, ядем храна, чието име не можем да произнесем, и плащаме за свръх багаж, защото сме решили да си купим 3 кг сувенир магнит от Гърция. Така че следващият път, когато чакате на опашка за проверка на летището, са бути по чорапи и държейки найлонови пликчета с течности до 100 мл, спомнете си Томас Кук и древните римляни. Всичко е по тяхна вина.

13.30 водещите новини. Двете момичета, обвинени за убийството на младежкия хълм, остават в ареста. Мащабен протест пред съдебната палата поиска справедливи присъди за убийците. Община Пловдив търси 45 милиона евро, за да изгради централизираната система за сигурност и превенция на риска. Бургас ще бъде домакин на Евровизия до година. Проверяват сигнал за паднал снаряд в морето край Тюленово. Здравното министерство намали възнагражденията на директорите на държавните болници. За втори път днес дрон навлиза в румънското въздушно пространство и в двата случая бяха вдигнати изтребители F-16. Румъния спира втори реактор на АЕЦ Черна вода заради ниското ниво на Дунав.

0: Добър ден, казвам на режисьора Андрей Слабаков. Здравей, Андрей, как се чувстваш?
1: Здрасти, Жоро, ми като щастлив дядо, как да се чувствам?
0: Е, чудесно, дай Боже всеки му. Преди месец, горе-долу, в един телевизионен формат, ти мимоходом съобщи какво си узнала по време на твоето няколко годишно пребиваване в началото на 90-те в Италия. Нека първо отворим скоба как, защо и с кого се озова на Бутуша.
1: Аз отидах да видя Ернестина. Тя беше със стипендия в тяхната театрална академия Силвио Дамико. Отидах да я видя. Това стана малко след 10 ноември 89-та. И като видях какви хора се изправиха на трибуните да съобщават как се борили срещу социализъма и комунизъма, и разбрах, че е по-добре да остана известно време в Италия.
0: Да. И след което последва един период, доколкото си спомням от това, което сме говорили преди. Ти си работил първо като градинар.
1: Да, работех първо в земеделието, после започнах да работя в озеленяването. И копаех дупки и съм се посадил няколко хиляди дървета и храсти.
0: Така, и после...
1: После отидах, понеже изкарват много пари, не знам, що в озеленяването дадахте колко много, се върнах в Рим, защото това беше извън Рим, разбира се. Върнах се при Ернестина. И после започвах да ръкопляскам в Рай като платена публика. И по ръкопляска известно време. Там асистент от програмата виката, бе, как е възможно, защото те са на живо предани. Значи ти си тука, ръкопляскаш, дигаш шум, нямате в нито един кадър. И викам, пичове, много малко ми плаща, така че ме снимате тези.

0: И така, и разбраха себе за режисьор, пита какво съм правил. Тогава филма ми влак за морето, документалния, обикаляше из целия свят и печелеше награди. И те го поискаха и аз им го давах. И те го бяха занесли на шефовете на РАИ и поръкопляскаха 2-3 месеца и след което ме извикаха и ме предложиха да започна като режисьор и да кажа в коя програма бих искал. И разбира се, си избрах програмата, в която ръкопляскат.
1: Да. Интересно, всъщност, как се стигна до това, което ти съобщи, понеже искам слушателите да го чуят лично от тебе.
0: Добре, бе, аз ще го кажа веднага, аз нямам никакъв проблем. Значи случая следния. По това време вече бях режисьор на католическото предаване, най-гледаното, което се казва Твоят ближен. И отидах да снимам за Сан Франческо, за Свети Франциск,
1: да,
0: в Асизи. И отиваме с екипа в манастира, излезе игумена, излезаха някакви монаси, и игумена казва, толкова ние разбрахме, че си българин, толкова сме ви благодарни. Викам, за какво сте ни благодарни в Асизи? И те викате, как, защо? Защото 16-годишният Джото е бил пратен в манастира в Земен, в България, да се учи да рисува модерно. Когато казах по повод за това, че ми обясних как не сме имали ренесанс.
1: Да.
0: Че ние сме го измислили едва ли не.
1: Ами, така, след като започва ренесанса.
0: Да ти кажа само, защото няма, според мен това е верно. Значи няма никаква причина да ме посрещат толкова мило тези хора в Асизи. Не виждам причина игумена да ме лъже, а това, което според мен е показателен факт, е, че в Асизи някой подозира, че има манастир в Земен.
1: Да.
0: Едва ли най-известният манастир на Земен?
1: Да, абсолютно. Аз за първ път го чувам, например.
0: И да, но той 11 век някъде. Ама сега чак пък да знаят за манастира в Земен. Но така ли, ние сме на практика основателите на Ренесанс. И после той трябва да се разпространява.
1: Така. Много интересно. Защо ние не ги знаем тези неща? Защо?
0: Ама и аз не го знаех. Не съм и подозирал, че Джото е бил в България. Това просто ми го каза и гумена сега.
1: Да. Като си има предвид колко много изкуствоведи и историци на изкуството имаме, как така е останал незабелязан този факт, е много интересно.
0: И аз не знам как. Казвам, какво са ми казали.
1: Още повече, че той е потвърждение на тезата, че пред Ренесанса всъщност започва от България.
0: Да, бе, да.
1: Да. Но ние знаем...
0: Джото е на ръба между пред Ренесанса и Ренесанса, така че...
1: Еми, считат го за един от бащите на италианския Ренесанс, крайна сметка.
0: Да, да.
1: Добре, не е само това при тебе като научаване на такива факти. Ти си имал работа в Ватиканската библиотека и по-точно.
0: Да, аз имах достъп
1: до секретния архив. Библиотека.
0: Защото чак до секретния не съм имал. Защото бях режисьор на това католическо предаване и имах възможност да се рова из нея. И ми беше много интересно, защото аз винаги съм се интересувал от ересите в християнството и там намерих доста интересни работи. Това, което знаех, е, че по принцип ересите в Европа тръгват от България, от Богомилство.
1: Да.
0: Това беше така като начало, което ми е известно. Там се порових яко и написах 6 серии документални за ересите в Европа. За богомили, за адамити, за обигойци, за катари, за манихейци, за валдеси и прочее. И ги занесах на тогава директор на Райда беше Кавалина, когато познавах. И му занесах сериите, той ги прочете и много се смя. Викам, кое е толкова смешно? Той вика, ти луд ли си да предлагаш 6 серии в католическа Италия за ересите в Европа? Това няма кой да се съгласи да се прави подобно нещо. И разбрах, че е това.
1: Да.
0: Ясно е малко, че не може да ги смя, но какво направи?
1: То никога не е късно. Никога не е късно да се върнеш към една стара идея, която е останала така или иначе нереализирана.
0: Да, бе, има много любопитни неща и около адамитите има много любопитни работи,

0: по принцип АРС не е европейска. Тя е северноафриканска. И се е появила някъде в 2 век там и след което изчезва. И нашите някъде 13-14 век вече сме пълни садамити, които отричат всичко материално.
1: Да.
0: И ходят голи.
1: Като Адам и Ева. Да,
0: да, абсолютно.
1: Те за това са адамити. Добре де, ами защо, защо така се получава, че на нас непрекъснато ни се говори, ние сме европейци, ма, ние наистина сме европейци, ма европейци сме и така нататък.
0: Ами,
1: европейци сме от, от как се съществуваме като народ и сме били винаги на този континент, на това географско място.
0: Просто, със същото име.
1: Да, със същото име и да. Някак си звучи глупаво да непрекъснато да искаме потвърждение за това от другите, вместо те да го искат от нас.
0: Аз не мога да разбера защо някой смята, че ние не сме европейци. И като чуя израз цивилизованите държави.
1: Да.
0: Кое е нецивилизованото, извиняй много? Цялата изкуство, култура и всичките неща са започнали стотици години в България преди да се случват в другите държави. Те хора са живяли в пещери и в землянки. И добре, че са били римляните, да се появила някаква цивилизация. Говори за германци, за французи, за Великобритания и там за един куп държави.
1: Това е безспорен факт, още повече, че самия аз като си спомня един път, когато гледах Смело сърце с Мел Гибсън и тогава казах на моите приятели, вие даваха Единбург, Единбург, който кал, колове, дърва и скъсани хора. И казах, вие представяте ли си, това е 1200 и коя година се беше действието на филма. Вие представяте ли си какъв град е бил Търново по това време?
0: Ма какво говори? Не бе, ние
1: и не само.
0: Ужасно много крепости и работи. Сега има една теория, че турците, нали, като превзели България, ги разрушили, което абсолютно не глупост, естествено. Проблема е, че ние сами сме си ги разрушили. Това е един от изключително големите проблеми.
1: Значи, когато говорим изобщо за история, аз не мога да разбера какъв е наистина този абсолютно безмислен комплекс на основата на какво. Комплекс дали сме достатъчно европейци, дали сме достатъчно цивилизовани, дали сме изобщо все нещо не ни достига, за да бъдем истински хора. Цивилизовани.
0: Сега ще ти кажа моето мнение. Значи, първо, колко сме цивилизовани, има и предвид, че християнската цивилизация, която на този християнски континент, Европа, е създадена от две империи и една държава. Западната Римска империя, Източната Римска империя и Царство България по това време.
1: Да.
0: Това са трите държави. Други държави нямаме при създаването на това нещо. Тя е тръгнала християнската цивилизация във всички държави. Ние в момента сме християнска цивилизация, въпреки че упорито ни набиват в главата, че съществуват някакви странни наречени европейски ценности, които всъщност са християнските ценности с друго име.
1: Да.
0: По логиката, че има европейски ценности, трябва да има азиатски. Или южноамерикански ценности също би трябвало да има. Или антарктическа ценност някаква.
1: Да, това е налудничество. Ще бъде интересно, наистина.
0: Европа е географско понятие. Както Азия е географско понятие. Както Африка е географско понятие.
1: Ами...
0: Сериозно ми звучи на мене.
1: Не сериозно.
0: Но мисля, да не обидиме мюсюлманите, да не обидиме тоя, да не обидиме. О, не, ние станахме толкова толерантни, що бива, бива, бива, ама... Всяко нещо трябва да има някаква граница и мярка.
1: Да. Абсолютно съм съгласен с тебе. Това е мое мнение, подчертавам. Че съм съгласен с тебе по този въпрос.
0: Не бе, някой може да не е съгласен с мене. Аз обичам да боравя само с факти и с аргументи.

0: Да.
1: То някой не ми покаже каква друга ценност има, освен християнските вътрешни ценности, които се изброяват. Сега в момента, разбира се, вече поради нашата невероятна толерантност, на върха на ценностна система в Европа се появи сексуалната ориентация. Това е ново.
0: Да.
1: Това е най-важно. Това е гениално. Сексуална ориентация, религиозна принадлежност, политически пристрастия, това са лични работи на някакви хора. Това не засяга обществото. По никакъв начин. Всеки може да си вярва, който си иска. Сексуалната му ориентация може да е всякаква, стига да не посяга на деца, разбира се. С каквото иска там. Да има връзка с седър, рогат, добитък, въпреки че за животни, отклонена взаимност не е хубаво.
0: Да. Определено. При така направения разговор до този момент, ти всъщност имаш ли предложение какво може да се направи, за да се популяризират всичките тези неизвестни факти?
1: Аз имам предложение, да. Първото ми предложение е България най-после отново да има някаква културна политика. До 1989 година имаше някаква културна политика. Хубава, лоша, но имаше някаква културна политика. От 1989 година до сега ние нямаме никаква културна политика. Нямаме политика, тези неща да се популяризират не само в България, а и в света. Ние сме дали достатъчно неща на света. Не кажем, че сме идеални. Както няма такъв народ, който да е идеален.
0: Да. Така е. Аз много благодаря за това включване, Андрей. С тебе ще направим едно по-голямо предаване в най-скоро време, в което ще говорим подробно за всичките тези неща, които ти си имал шанса да видиш преди другите. Благодаря и желая всичко най-добро.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло.

0: Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Новините на Радио Пловдив в 14 часа. Представя ги Неда Велкова. Въвеждането на еврото е повишило допълнително инфлацията у нас с 0,4%. В Пловдив се проведе дискусия за младежката престъпност. За втори път днес Румъния вдигна изтребители заради навлязъл на нейна територия дрон. Всичко тръгва от семейството и ролята на родителите е основна за възпитанието и поведението на децата. Около тази теза се обединиха участниците в дискусията за сигурността, свикана от омбудсмана на Пловдив и провокирана от жестокото убийство от деца на Младежкия хълм. В срещата се включиха представители на различни институции, които повече от 3 часа обсъждаха проявите на подрастващите, но до конкретни мерки не се стигна. Чуйте част от коментарите на Иляна Гечкова, която е заместник директор на хуманитарната гимназия в града, директора на полицията старши комисар Васил Костадинов и представители на други институции.
1: Стига с тия превантивни мерки, е до тука ни дойде от доклади, повярвайте ми. Нон-стоп се пишат доклади. Тази институцията, другата, третата, петата и накрая, не може индивидуално да работим с всеки ученик. Ние имаме 950 деца. Не е възможно нон-стоп всичките да ги следим.
2: Законът за закрила на детето е казано, че след 22 часа детето не може да бъде навън. Без родител или упълномощен от родителя пълнолетен. Упълномощаването обаче означава информираното съгласие на родителя. Искате ли да идем в събота в

0: някоя дискотека в града, за да видите в 1 часа вечерта колко непълнолетни има.
1: С бележки.
0: С декларации, които им ги дават на входа, които ги попълват техните пълнолетни приятелчи.
2: На времето имаше резултати, защото полицията беше между хората. Сега полицията не е между хората. Сега полицията е на колите. Те спът в колите, крият се в храстите. С какво ли не се занимават? Само не и с това, за което трябва да бъдат, да осъществяват охраната на обществения ред.
3: Кой обаче ще открие причините, за да се стигне до тук? Защото ако ние не работим върху причините, а само с последствията, не вярвам да имаме резултат.
4: Коментари на участници в дискусията за младежката престъпност, организирана от омбудсмана на Пловдив. Националната агенция по приходите извършила над 23 000 проверки за спазване на правилата при въвеждането на еврото, съобщи заместник изпълнителния директор на агенцията Христо Марков. За периода са съставени 1635 акта за нарушения и са издадени 898 наказателни постановления на обща стойност близо 1,95 милиона евро. Най-много проверки са направени в магазини за хранителни стоки, бензиностанции, заведения и обекти за медицински услуги. От 9 август цените вече задължително се посочват само в евро. До август до година Комисията за защита на потребителите ще следи за икономически необосновано повишаване на цените. По оценка на европейските и българските институции, преходът към еврото е преминал плавно, без сътресение и шоково поскъпване. Допълнителната инфлация, свързана с въвеждането на европейската валута, е между 0,3 и 0,4%, стана ясно на пресконференцията на НАП. Бургас ще бъде домакин на Евровизия до година, полуфиналите са на 11 и 13 май, а финалът на 15 май в Арена Бургас. Изборът на града е направен след комплексна оценка на кандидатите. От БНТ подчертаха, че домакини на конкурса не са задължително столиците на държавите. Сред последните градове са Базел, Малмио, Ливърпул, Ротердам и Торино. БНТ има намерение да включи и останалите градове кандидати София, Пловдив и Варна в съпътстващите събития, така че Евровизия да се превърне в национално събитие и да представи различни части на България. В Бургас ще има събития в Морската градина и в центъра на града, а Арена Бургас ще бъде преобразена за конкурса. За втори път днес дрон е навлязъл в румънското въздушно пространство на фона на руски атаки срещу украинското дунавско пристанище Измаил. Румънските власти са вдигнали два изтребителя F-16, след като радар е засякал въздушна цел край границата. Дронът е останал около 2 минути в румънското въздушно пространство, след което се е насочил към Украина. Обявената въздушна тревога в окръг Тулча е отменена. През нощта отново са били вдигнати два F-16 заради 5 въздушни цели в района на Измаил. Една от тях е навлязла в Румъния за около 10 минути. Русия атакува украинския град, като са нанесени щети на пристанищната инфраструктура и е избухнал пожар в района. В края на емисията прогнозата за времето, тя е на дежурния синоптик Красимир Стоев.
5: След обяд от северо-исток с умерен в източна България и временно силен вятър ще продължи да нахува относително хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В югозападна България и планините им условия явленията временно да са интензивни, там им условия и за градушки. Без валежище в северо-западна и в югоизточна България. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 26 до 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: на кино. Холивудска продукция се снима в България.
1: Поредният епизод на култовата сага.
0: Пловдив, домакин на нов кинофестивал.
2: Анджелина Джоли в нова връзка.
3: Всичко отиде на кино. Обявен е носителят на престижната награда за филмов режисьор, която ще бъде връчена на филмовия фестивал в Венеция. Тази година наградата за приноса му към съвременната филмова индустрия ще бъде присъдена на италианския режисьор и сценарист Лука Гуаданино, известен с филмите си «Призови ме с твоето име», «Претендентите», ремейка на «Суспирия» и други. Церемонията по награждаването ще се проведе по средата на фестивала на 8 септември преди прожекцията извън конкурса на новият му документален филм «Радост от живота». Наградата признава Лука Гуаданино като автор, който е превърнал любопитството си в творческа свобода. Той следвал широк спектър от жанрове, от мелодрама до ужаси, от филми за съзаряване до психологически трилъри, като същевременно последователно е запазил разпознаваемия си стил и никога не е загубил дълбоко италианската

си идентичност в изобразяването на тела и исторически обстановки, подчерта артистичният директор на фестивала Алберто Барбера. Преди година Гладанино представи в Венеция противоречивата драма След лова. На предстоящия фестивал той трябва да представи биографичния филм Изкуствено с участието на Юра Борисов в ролята на Иля Суцкевер, съосновател на OpenAI, но премиерата на филма беше отложена. 83-тият филмов фестивал в Венеция започва на 2 септември и приключва на 12. Преди това беше обявено, че почетните златни лъвове ще бъдат присъдени на актьорите Джордж Клуни и Елън Бърнстийн.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Vid në dëne. Pardon, vic në dëne.
1: Абат, пастор и равин спорят на тема кога започва животът. В момента на зачатието, казва абатът. В момента на раждането, казва пасторът. Не, не се съгласява равинът. Животът започва, когато жената вземе със себе си децата и отива на вилата.

14.30, водещите новини. Двете момичета, обвинени за убийството на младежкия хълм, остават в ареста. Мащабен протест пред съдебната палата поиска справедливи присъди за убийците. Община Пловдив търси 45 милиона евро, за да изгради централизираната система за сигурност и превенция на риска. Бургас ще бъде

0: днес дрон навлезе в румънското въздушно пространство и в двата случая бяха вдигнати изтребители F-16. Румъния започна контролирано спиране на втори блок на атомната централа Черна вода заради ниското ниво на водите на река Дунав.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

царството му било пълно с лузя и всичките му поданици се занимавали с правене на вино. 15-те хиляди семейства, населяващи Увиландия, печеляли достатъчно от износа за други страни, което им стигало да живеят доста добре, да плащат данъци и да си позволяват някоя и друга прищявка. Царят следял от години финансите на царството. Бил справедлив и милозлив владетел и не искал да живее с чувството, че бърка в джобовете на жителите на Увиландия. Затова полагал големи усилия, за да намери начин да намали данъците. Докато един ден го осенила прекрасна идея. Царят решил да премахне данъците. Като единствена дан, за да покрие разходите на държавата, щял да поиска веднъж в годината, когато виното се налива в бъчвите, всеки от поданиците му да отиде до градините на двореца с еднолитрова делва, пълна с най-доброто вино от реколтата, и да го изсипе в голяма бъчва, изработена за тази цел по същото време. От продажбата на тези 15 000 литра вино щели да получат парите, нужни за бюджета на короната, за разходи в здравеопазването и образованието на народа му. С възвания и обяви по главните улици на градовете веста обиколила цялото царство. Радостта на хората била неописуема. Във всяка къща възхвалявали царя и пеели песни в негова чест. По всички кръчми вдигали чаши и пиели за здравето и дълголетието на добрия цар. Настъпил денят за отдаване на данта. Цяла седмица по махали, пазарища, по площади и църкви жителите се напомняли и се заръчвали едни на други да не пропуснат срещата. Гражданската солидарност била заслужен отговор за жеста на монарха. Отрано започнали да се стичат семействата на винарите от цялото царство, всяко с делва, носен от главата на семейството. Един по един изкачвали високата стълба, водеща към огромната царска бъчва, изливали делвата и слизали по друга стълба, в подножието на която ковчежникът на царството поставил по един печат с царския герб на ревера на всеки селянин. След обед, когато и последния винар изсипал делвата си, се разбрало, че всички до един са го сторили. Огромната 15 000 литрова бъчва била пълна. От първия до последния царски поданик всички отишли навреме в градините и сипали своя дял в бъчвата. Царя бил доволен и горд. По заник слънце, когато народът се е събрал на площада пред двореца, монархът излязъл на своя балкон, аплодиран от хората си. Всички били щастливи. Царят заповядал да му донесат малко от събраното вино в една красива кристална чаша. И когато донесли чашата, той заговорил: «Прекрасни народи на Увиландия, както предполагах, всички жители на царството се стекоха днес в двореца. Искам да споделя с вас радостта на короната, защото се уверих, че предаността на народа към неговия цар е равна на предаността на царя към народа му. Не виждам по-добър начин да го отбележа, освен да пия във ваша чест от първата чаша с това вино, което без съмнение ще е божествен нектар от най-доброто грозде на света, минало през най-добрите ръце на света, залято с най-голямото богатство на царството – народната любов». Всички плачели и приветствали царя. Един от слугите подал чашата на царя и той е вдигнал, за да пие за народа, който го аплодирал въодушевено. Но от изненада ръката му застинала във въздуха. Вдигайки чашата, царят видял, че течността в нея била прозрачна и безцветна. Той я доближил бавно до носа си, свикнал да долавя аромата на най-добрите вина и установил, че няма и мирис. Като добър дегустатор поднесъл почти машинално чашата към устните си и отпил глътка. Виното нямало вкус нито на вино, нито на каквото и да било. Царят наредил да му донесат втора чаша вино, после още една и накрая пожелал да вземат проба от горния отвор на бъчвата. Нямало грешка,

предразсъдъци и следразсъдъци. Имало едно време друг цар. Той бил владетел на малка страна, наречена княжество Увиландия.

все същото, без мирис, без цвят и без вкус. Спешно повикали алхимиците на царството, за да направят анализ на състава на виното. Те били единодушни. Бъчвата била пълна с вода. С чиста вода. 100% вода. Монархът заповядал на часа да свикат всички мъдреци и вълшебници на царството, за да намерят веднага някакво обяснение за тази мистерия. Най-стария от държавните министри приближил и му прошепнал на ухото. Чудо ли? Заклинание? Алхимия ли? Няма нищо такова, царю. Нищо такова. Просто поданиците ви са човешки същества, ваше величество. Това е всичко. Не разбирам, отвърнал царя. Да вземем, например, Хуан, рекал министърът. Той има огромно лозе. Грозето, което получава, е от най-доброто качество. Виното му се разпродава най-бързо. А тази сутрин, когато се готвил да слезе с семейството си в селото, му хрумнала идея. Ами ако сипе вода вместо вино, кой ще разбере разликата? Една единствена делва вода в 15 000 литра вино. Никой няма да разбере. Никой. И никой не би разбрал. Но при едно условие, ваше величество, при едно условие, ако всички не си бяха помислили същото.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

ефира на Радио Пловдив вие слушахте Вход свободен. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалните редактори Стефан Белев и Валя Божилова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

0: Новините на Радио Пловдив в 15 часа. Емисията представя Неда Велкова. От Лукойл Нефтохим прогнозират спад на цените на горивата в следващите месеци. Паяци вдигат неработещите автомати за билети в Пловдив след вчерашната арт-провокация «Златния билет». Предмет със съмнение за бомба върху жп релси е открит в Бавария. Плаващият предмет в морето край Тюляново е кух и не носи заряд, съобщих от областната администрация в Добрич. Служители на гранична полиция наблюдават и следят движението на предмета в морето, който заради силното вълнение и посоката на вятъра се движи в посока нос Калиакра. Огледът на специалистите показва, че се касае за кухо съоръжение, което не носи заряд и не представлява опасност за хората и корабоплаването, пише още в съобщението. Сигналът за плаващия предмет, приличащ на снаряд в морето край Тюленово, бе подаден тази сутрин на телефон 112 от гражданин. Нефтът за Лукойл Нефтохим Бургас е осигурен до края на септември, а в момента се договарят доставките за следващия месец октомври, съобщи особеният търговски управител на Лукойл в България Евгений Симеонов. По думите му, нефт има и ще има, а горивата са осигурени. Той увери, че компанията не купува и няма да купува нефт от санкционирани дружества. Преработката в рафинерията се увеличава от около 450 000 тона в началото на годината до 560 000 тона през месец юли. Според Симеонов, ликвидността на предприятието се подобрява и рискът от недостиг на средства вече е преодолян. Симеонов не очаква шоково поскъпване на горивата у нас и прогнозира понижение на цените през следващите месеци. Като причина за сегашните цени посочи международната ситуация и проблемите с работата на рафинерии в Близкия изток. Междувременно Великобритания удължи до 29 октомври лиценза, позволяващ на четирите дружества на Лукойл в България да продължат своята дейност. Паяци на общинското предприятие «Паркиране и репатриране» събират автоматите за продаване на билети от спирките в Пловдив. Апаратите, които бяха закупени с част от 20 милионния заем за електронен градски транспорт преди години, така и не заработиха пълноценно и са обект на вандализъм и подигравки. Как се стигна до акцията на общината, разказва Паулина Комсалова.
1: Акцията по събирането на машините за билети се случва само ден, след като автоматът на площад Съединение беше опакован в златно фолио, като част от програмата на седмицата за съвременно изкуство на Фондация Изкуство днес. Проектът на художничката Севдалина Кочевска, наречен Златния билет, бързо стана популярен в социалните мрежи, но няколко часа по-късно изчезна от мястото си. Пред Радио Пловдив директорът на общинското транспортно предприятие Николай Душков обясни, че няма информация за конкретната машина, а ако има съвпадение между нейното вдигане и акцията за другите, то е случайно. Събирането на билетоматите е било планирано по неговите думи и като първи етап включва 47 машини, които са разположени по спирките на градския транспорт. Още толкова има около обществени сгради в града. Всички ще бъдат събрани на склад и общината ще решава съдбата им, каза Николай Душков. За новините Паулина Комсалова.
0: Започна изграждането на нов корпус към средното училище Свети Паисий Хилендарски в Пловдив. Новото крило ще разполага с до 29 класни стаи, зала за 50 души и физкултурен салон. В него ще се обучават ученици от 1 до 7 клас, а след завършването му училището ще премине на едносменен режим. По време на строителството, което трябва да приключи до края на 2027 година, учениците няма да бъдат местени. Новият корпус ще бъде с площ от 3550 квадратни метра. Проектът е на стойност над 2,2 милиона евро и се финансира по програма на Министерството на образованието. Старт на строителството дадоха заместник кметовете Пламен Панов и инженер ХК Съкъбов и заместник директорът на училището Мариана Чалова.

0: Германските власти съобщиха, че евакуират сгради в близост до потенциално взривоопасен предмет, открит върху железопътни релси в баварския град Тройхтлинген, за да може подозрителният обект да бъде преместен безопасно. Експерти анализират рентгенови изображения на предмета, открит в южната част на града. Полицията призова гражданите да стоят далеч от района, който е отцепен. В момента предметът се вдига с робот, за да бъдат извършени допълнителни изследвания, посочих от полицията. Германските власти са в повишена готовност вече повече от седмица заради опит за атака с дрон на летището в Лайпциг. Там, близо до пистата, беше открит безпилотен летателен апарат с експлозиви. Тройхтлинген е град с около 12 000 жители и се намира на 150 км северо-западно от Мюнхен. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Красимир Стоев.
1: След обяд от северо-исток с умерен в източна България и временно силен вятър ще продължи да нахува относително хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В югозападна България и планините има условия явленията временно да са интензивни, там има условия и за градушки. Без валежи ще е в северо-западна и в югоизточна България. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 26 до 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: Апелативният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста двете момичета, които са участвали в побой на Георги Кузев от Кричим, довел до мъчителната смърт на 37-годишният мъж. Висшата правораздавателна инстанция дълго и задълбочено прегледа всички обстоятелства, но накрая стигна до безспорният извод да потвърди становището на окръжния съд и нареди девойките да бъдат върнати зад решетките за постоянно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Двете момичета не промълвиха нито дума, както и не показаха никаква емоционална реакция. За разлика от родителите им, които пък се разплакаха неудържимо след като чуха решението. Адвокатите на тинейджърките опитаха да измолят освобождаването им от ареста и предаването им под родителски надзор. Защитата се мотивира със странното на фона на известното до сега по случая твърдение, че двете не били участвали в издевателството и убийството на Георги. Прокурорката Стефани Черешарова обаче блокира тази екзотична теза, като обясни как стои реалността.
3: Има ли такива доказателства, че са участвали в побоя?
4: Да, разбира се, че има такива доказателства. Няма как да има обосновано предположение, ако няма доказателства, че те са участвали.

0: защото адвокатите казват, че те не са участвали.
1: Аз ви казвам, че има доказателства, че девойките са участвали активно в действията, в обвинението, което са извършили. Към момента единствено обвиняемата Михайла Генчева е давала обяснение.
0: Какво е казала?
1: Споделя за част от ситуацията, в която тя участва.
2: За сега обяснение е дало само момичето от Стара Загора, като разказала за действията на групата. Другите трима момчета от зловещата младежка група дори не подадоха жалби за освобождаване от ареста. Обработват се множество видеозаписи и нови доказателства, като не е изключено с новите данни да изникнат и нови обвиняеми, прогнозира прокурорката. Съдебното заседание се проведе на фона на многолюден граждански протест с настояване за най-строги наказания за младежите, независимо от тяхната възраст. От рано сутринта пред съдебната палата в Пловдив започна струпване на възмутени и шокирани от станалото хора, чийто брой за кратко нарасна до десетки, а после и до стотици. Така, около първоначалното ядро на протеста, организирано от близки роднини и съграждане на убития Георги от Кричим, се стълпиха няколко стотин души от цялата страна.
3: Аз съм млад човек и искам държавата ни да бъде изпълнена със справедливост.
4: Даже няма дума, която да го опише.
5: Насилието, то не може да присъства навсякъде. Всеки да си поема отговорността.
6: Какъв човек трябва да си, за да го извършиш? Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи. Ние сме от град Кричим, познаваме Георги, подкрепяме семейството му, искаме справедлив закон, промяна в наказанието. Кодекс, тези хора да бъдат съдени като пълнолетни, не като непълнолетни. При зверството, което са извършили, закона трябва да предвиди най-тежкото наказание. И това е, което искаме. Промяна. Тези хора трябва да останат в затвора до живот.
7: Мисля, че всички сме възмутени от това, което се е случило. И аз съжалявам, че сме толкова малко на базата на това, което се е случило. Защото това, което искаме да се промени, е фундаментално и много трудно. Тези хора да имат възможност да получат реално правосъдие, защото са малолетни, защото са непълнолетни. Но това, което правят, достойно ли е? Те убиват. Явно ни обществото не е в криза. Морална криза, духовна криза. Има органи държавни, където това има работата. Те какво правят? Те не виждат ли? Те не чуват ли?
8: Да призовем цялото общество, за, както и законовите органи, за едно адекватно разглеждане на процеса, да не се съобразяват с това, че извършителите са напълнолетни и нека има справедливост за Георги. Голяма част от родителите казват, че техните деца не са такива, че ние не познаваме децата им, те си ги познават, което е много жалко, защото децата в къщи са с едно държание, когато излезнат на улицата са с друго държание, когато са в училище съвсем различно. Това е жалката истина. Никой не иска да приеме истината за собствените си деца.
9: Моето име е Рада Танева. Студентка съм в Пловдивски университет Паиси Хилендарски. Ми предстои да завърша. Присъствам тук, защото искам да кажа едно нещо. Аз съм Георги.
10: Да кажем нещо за младото поколение тогава, което е под прицела на случващото се сега.
9: Искам да кажа, че сегашното поколение не оценяваме нещата, които нашите родители правят за нас. Ние сме презадоволени. Ние трябва да се научим на честен труд, да бъдем ученолюбиви, да бъдем честни хора, да обичаме семейството си. Това е най-важното. Това, което нашите садисти, съжалявам много, че ще кажа, за мен те са садисти, това, което направиха към един добродушен човек, човек, който остана сирак на 12 години, е неприемливо, недопустимо е. Боря се тези изчадия да получат до животен затвор. Съжалявам за тези изрази.
11: Здравейте, аз също съм за това. Тези деца, така наречени, за мен са чисти садисти. Искам тези деца да получат присъда като за възрастни. Това е моето искане. Нито един човек повече да не пострада като Георги. Ако Георги не беше починал, този случай щеше пак да се замете. Никой нямаше да знае за него и щеше да се продължава тая безнаказаност. И...
10: Но знаете, че няма как да получат до животен затвор и не повече от определеното.
11: Да, така е. Така е, просто чувство за безнаказаност трябва да го няма.
9: Тези момичета сега си имат живот. За това и се боря. Защото искам тези деца да си получат заслуженото.
2: Един след друг на спонтанната трибуна на стъпалата на Съдебната палата се изредиха оратори от аудиторията, призоваващи за най-тежки наказания за младежите и най-вече за законови промени, които да актуализират тежестта на присъдите според извършеното без значение от тяхната възраст. На моменти емоциите ескалираха с възгласи за доживотен затвор и дори за смъртно наказание на тинейджерите. Всичко това съчетано с иначе дружното настояване за законност, като трябва да се знае, че първи те две искания са напълно несъвместими с третото, но все пак.
12: Аз съм на 90 години. Такова чудо не съм видяла при живота си. Такова престъпление, такава жестокост. Не, аз не мога да спа, сънувам мисля да значи някъде на леглото около мене. Наказанието в урановите мини за 3 години да свършат. Никаква милост. Не 5 години. След 5 години те ще убият друг. След 5 години ще убият някое дете. Ще си гаврат с него. Ще го изнасилват. Таткото минава с болно дете, те се гаврат с детето. Такива изроди нямат работа сред живите хора.
2: Непрестанно нарастващия брой на протестиращите пред Съдебната палата избухна в гневни овации след съобщението за съдебното решение, че двете обвиняеми остават в ареста. След това множеството се впусна в спонтанно шествие по уличките около Съдебната палата със същите бурни възгласи. Разследването продължава с надеждата за намиране на нови обвиняеми, а утре в Кричим е погребението на убития Георги. За програма Ден след ден на Радио Пловдив, Севдалин Павлозов.
13: Темата в Ден след ден.

0: 15.30 водещите новини. Двете момичета, обвинени за убийството на младежкия хълм, остават в ареста. Мащабен протест пред съдебната палата в Пловдив поиска справедливи присъди. Община Пловдив търси 45 милиона евро, за да изгради централизирана система за сигурност и превенция на риска. Бургас ще бъде домакин на Евровизия до година. Ръководството на Лукойл у нас очаква понижение на цените на горивата през следващите месеци. След като демонтира арт-провокацията Златния билет на площад Съединение, община Пловдив започна прибирането на неработещите автомати за билети от спирките. Украинска атака спря за поне 6 месеца голяма руска петролна рафинерия на границата с Казахстан. На два пъти Румъния вдигна изтребители F-16 заради навлизането на дронове на нейна територия. Румъния започна контролирано спиране на втори блок на атомната централа Черна вода заради ниското ниво на река Дунав.
1: Слънчево лято. С ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Кметът Костадин Димитров и автора на централизираната система за сигурност и превенция на риска в община Пловдив представиха днес възможностите й. Представенето й идва дни след жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм от тинейджери. Общината е разработва още от септември 2024 година, но вероятно изпълнението на идеята се форсира заради трагичния инцидент. Проектът обхваща транспортната инфраструктура, паркове, градини, тапета, зони за отдих и други места, определени като рискови. Автора на системата Георги Кисьов и кмета на Пловдив Костадин Димитров я определиха така.
3: Тази система бих искал да я сравна като един човешки организъм.
4: Имаме очи и уши на самата система. Това са различни сензори,
3: които снемат информация от съответните рискови зони.
4: То мозъкът, това ще е централизирана система, която да може да приобщи

0: и съществуващите такива сензори.
1: Мозък, който е в състояние всички тези данни да ги агрегира на едно място и да ги анализира, много важно тук да подчертая, в реално време. Това, че се случва в реално време, има много отношение към превенцията.
0: А пък вече ръцете на действие съответно са правоохранителните органи и институциите, които немалка част от тях са към община Пловдив.
1: Такъв тип системи функционират на много места по света.
2: Централизираната система ще разполага с сензори за измерване на шума, влажността, топлината и качеството на въздуха. Тя ще интегрира в себе си както съществуващите камери на общината, така и нови наблюдателни устройства. Кмета на Пловдив Костадин Димитров добави.
0: В тази посока дадахме начало на изграждането на парка Кантон, 171 камери. Тези камери трябва да бъдат съобразени, да бъдат такива сензори, че да могат да бъдат най-добре приучени към тази система.
2: Аналитичните функции са базирани на изкуствен интелект. След това, по преценка на общината, ще се подава сигнал до органите на реда. Георги Кисев добави.
1: Когато дадено събитие се развива във времето, а не става за един миг. То всъщност трагичен инцидент е такъв пример. Всичко случващо се е развило за повече от един час. И в такива случаи е важно да може да се реагира на време, и съответно органите на реда, до тях да стигне информацията по най-бързия начин и съответно да предотвратят едно фатално или лошо развитие на следващите събития. Има сценарий, в който силите на МВР могат да поемат контрола върху типове камери, които са роботизирани и могат да следят дадено събитие в реално време и съответно вече те да са в състояние да преценят дали трябва да се наместят.
2: Даде и пример.
1: Системата е в състояние да разпознава нетипично поведение на субектите. Съвсем нормално е да има хора, които бягат в парка и това не би трябвало да буди нито притеснение, нито интерес от гражданите или от който иде. Но, кажем, един тича, друг гражданин субект тича след него и държи оръжие или нещо, което би могло да бъде разпознато като такова. Това е вече ситуация, върху която трябва да се обърне вероятно внимание. Никоя държава не е застрахована от терористични атаки. Една такава система е в състояние да разпознае оставен багаж на местата, където са разпознати като рискови зони.
2: Ще има опция и за констатиране на пътни нарушения.
1: Когато гражданите знаят, че ако направят едно или друго нарушение, няма как това да не бъде регистрирано и много трудно биха могли да не бъдат санкционирани, защото ще има всички необходими данни по темата. Това създава една превенция, защото ако по определен буравар караме с превишена скорост, минеме три пъти и платиме глоба, нали най-вероятно е да внимаваме бъдеще.
2: В концепцията са посочени 196 спирки и 84 кръстовища, като се предвижда и до края на месеца да бъде изготвена карта на рисковите зони в града. Това ще помогне да се намалят и вандалските прояви по спирките, подчерта кмета Димитров. Санкции ще могат да бъдат налагани и при констатиране на шум над разрешените нива. Камерите и сензорите ще бъдат захранвани по три начина, обясни кмета Костадин Димитров.
0: Първи вариант, най-сигурният, той е с директен достъп до електричество. Дори когато нямаме достъп до интернет, има вече сим-карти, които дават такава алтернатива. Втория вариант е когато имаме достъп до улично осветление. То включва вечер, има батерия, която захранва самата камера, която може да записва и през деня. И третия вариант е вече отдалечени пространства, където с фотоволтична система и с акумулиращо устройство може да се осигури.
2: Централизираната система за сигурност и превенция на риска в Пловдив ще струва около 45 милиона евро. Обществената поръчка е подготвена, но все още не е обявена, тъй като няма яснота за финансирането. Общината възнамерява да търси държавно финансиране за реализацията й. За Ден след ден, Яница Марова.
3: Фактите в Ден след ден.

0: Бакът, какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Велин Станев с гореща порция.
0: Велин Рок!

0: Област Пловдив е на 6-то място в страната по средна заплата. В подозрителен пакет на германска ЖП гара полицията не откри бомба. Руски военен е убит при атентат в Севастопол. Три организации, работещи за безопасността на децата, настояват за среща с вътрешният министър Иван Демерджиев заради радикализацията на деца и младежи в интернет. Поводът е убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. Националната мрежа за децата, Асоциация родители и Българската асоциация по семейно планиране предлагат Националния център за безопасен интернет да бъде включен в държавната политика за превенция на онлайн радикализацията и защитата на младите хора. Центърът ежедневно помага на деца, родители и специалисти, обработва сигнали за незаконно онлайн съдържание и работи с институциите. Организациите предупреждават за ръст на сигналите за незаконно съдържание и онлайн сексуална експлоатация на деца. Те припомнят, че центърът продължава да работи без държавно финансиране, въпреки увеличаващия се мащаб на заплахите в интернет. Министерството на вътрешните работи от своя страна посочва, че дирекция киберпрестъпност следи за прояви на агресия и заплахи в социалните мрежи. Средната заплата в Пловдивска област достигна 1228 евро през второто тримесечие на годината, показват предварителните данни на Регионалното статистическо бюро Юг. Това е с 3,5% повече спрямо първото тримесечие и с 9,3% повече спрямо същия период на миналата година. Пловдивска област е на 6-то място в страната по размер на средната заплата. Въпреки ръста, възнаграждението остава с 216 евро или 17,6% под средното за страната от 1444 евро. Най-висока е средната заплата в София. Най-високи възнаграждения в Пловдив получават работещите в информационните и далекосъобщителните дейности, средно 2567 евро, следвани от енергетиката с 1923 евро и образованието с 1600 евро. Най-ниски са заплатите в селското стопанство, хотелиерството и ресторантьорството. По-съществен е ръстът на възнагражденията в частния сектор, отчита статистиката, 12,2% за година, докато в обществения сектор увеличението е 2,8%. В същото време броят на наетите лица леко намалява. В края на юни те са 235 200, са 700 по-малко спрямо края на март. На годишна база обаче има лек ръст от 0,3 на 100. Руски военнослужещ бе убит при бомбен атентат в град Севастопол, съобщи местното управление на Руската федерална служба за сигурност. Задържана е руска гражданка, заподозряна в извършването на атентата. Службата е установила, че 32-годишната рускиня е действала по поръчка на украинските спецслужби. Севастопол се намира на украинския Кримски полуостров, който бе анексиран от Русия през 2014 година. Германската полиция съобщи, че подозрителният пакет, открит на железопътните релси в Бавария, не е съдържал експлозиви, след като е бил проверен от сапьорски екип. Разследването установи, че не става дума за експлозив, съобщи официално полицията. Тя обаче смята, че предметът е бил поставен там умишлено, за да предизвика смущения. Криминалната полиция на място и събира доказателства, поради това железопътният трафик около град Тройхтлинген остава преустановен. Специализирани полицейски екипи бяха извикани, след като обектът беше открит сутринта и използваха робот, за да преместят предмета за по-подробна проверка с рентгенов апарат. Тройхтлинген с население около 13 000 жители се намира на около 150 км северно от Мюнхен. ЖП гарата там е важен железопътен възел с регионалния железопътен трафик и влаковете за дълги разстояния с линии, свързващи града с Мюнхен, Нюрнберг и други баварски градове. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Красимир Стоев.
1: След обяд от северо-исток сумерен в източна България и временно силен вятър ще продължи да нахува относително хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. В югозападна България и планините им условия явленията временно да са интензивни.

0: Там има условия и за градушки, без валежище в северозападна и в югоизточна България. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 26 до 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Радио Пловдив. Анализите в ден след ден.
2: Как една човешка трагедия в един момент може да се превърне в политически сюжет? След убийството на младежкия хълм последваха остри реакции не само в социалните мрежи, но се чуха и взаимни обвинения и опити трагедията да бъде вписана в по-големия политически конфликт. Къде е границата между обществената чувствителност и политическата употреба на подобни случаи? Какво показва езикът на политиците? Какво се крие за думите им? И какви са реакциите? По тези въпроси сега ще разговаряме с политическия психолог професор Антоанета Христова. Здравейте, професор Христова.
3: Здравейте.
2: Убийството в Пловдив предизвика силен обществен шок, но и много бързо като че ли се превърна и в политически сблъсък. Визирам тук вчера изказването на премиера Румен Радев преди представяне на програмата и като че ли фокуса от очакванията да чуем управленската визия на правителството до 2030 година, това беше изместено от думите му

0: думите му за убийството и реакцията, която дойде непосредствено след това от страна на опозицията. Какъв е вашия коментар?
1: Политизирането, както го наричаме в момента, коментирането на случая, е естествено. Защо? Защото ако всичко беше наред и системата работеше, т.е. превантивната система знаеше, че функционира и взима мерки за неслучване на подобни неща. А ако училището беше на мястото си винаги, а ако родителите имаха социални норми, около които обществото, включая родителите, са обединени, а не са разделени, съществуваха. Ако всичкото това го имаше и човек имаше доверие в институционалната система на държавата, че тя работи и превантира, тогава лесно може да се прескочи политизацията и да се разглежда случая като конкретна личностова особеност, девиация, към която трябва да обърнем очи и да анализираме по съвсем различен индивидуален начин. Да, но не е така. И именно защото този случай е на фона на едни разрушени институции и като структури, които не работят, и като авторитет. То е естествено всеки политик да се опита да извлече дивиденти. Проблема е, че много трудно тези, които са били в управлението, поне до този момент, в дългата история на демокрация в България, аз вече демокрацията ще слагам в кавички, е виновен за това до къде стигнахме в крайна сметка, за да си задаваме този въпрос и да имаме правото да политизираме. Това е ситуацията. Ситуацията е много тъжна. На практика аз много отдавна, в много интервюта, мисля, че и при вас съм казвала, че на нас ни се налага да рестартираме държавата. И че този рестарт ще доведе до много сътресения, до много недоволство и че той започва винаги с тежка поляризация и неприемане позицията на другия. С тежка агресия сред обществото и най-вече с много стилен резонанс на всичко това, което става в съзнанието на подрастващите.
0: Не е ли обаче да. И случващото се твърде опасно, защото реалният разговор за насилието, радикализацията на младите, отговорността на институциите да остане на заден план, докато политиците спорят кой е виновен?
1: Това е така. Търсенето на вина, тя е като че ли ясна. Затова на мен ми се струва, че и обществото не се интересува от това. Те могат да си хвърлят вина в момента, но обществото знае кой е виновен. Вината беше приписана вече на изборите. Затова ми се струва, че тази тема е до някъде затворена и тя на практика се възобновява от чист спорт в политиката, от страна на политиката.
0: Но тя разделя обществото.
1: Да, и ще продължи обществото да бъде разделено до тогава, до когато нямаме обединение около видимите, поне очевадните факти и тези. А фактите е, че институциите не работят и че те не функционират, че в момента от управляващите се очаква да предложат много ясно оперативни мерки за възстановяване на образованието, образователната система, на възпитателната система, за възстановяване на превенцията на агресия. Тук отварям само с едно изречение скоба. Института, в който работи, има изработена програма, в която сме обучили 500 психолога в цялата страна и повече даже, за да я прилагат, която превентира агресия в училище. Въпросът колко тя е

0: криете и наложена в образованието. Знам, че колеги я ползват, но доколко тя е система, задавам аз въпрос. Искам да кажа, че оперативни спешни мерки за работа с подрастващите, това е това, което се очаква сега от управляващите. Управляващите получиха браво с изборите. От тук нататъка се очаква всеки божи ден оперативна дейност. Работа за възстановяване на държавата. Ако не се справят с това, и те отиват там, където отидаха другите.
1: Защото виждаме вчера колко малко се обърна внимание на програмата и на приоритетите в нея. Разговорът беше изместен след изказването на Румен Радев и последвалата реакция от страна на ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България.
0: Защото никой не чете програми, защото обществото до този момент, до управлението на предишните управници, знаеше, че програмите са формални. И никой не обръщаше внимание на програмите. Защо да четат програми, когато то се знаеше какво правят горе-долу основните им приоритети и как нещата не отиваха горе много-много в полза на отделния работещ в България. Нека го наречем работещ в момента. Защото най-важното беше хората, които работят, как се чувстват, защото те създават бъдещето. И в крайна сметка за това отвикнахме да четем програми. Между другото, аз препоръчвам да се прочете тази програма. Тя е доста по-детайлно разписана. Има срокове. Добре е да се следят тези срокове. Има резултати. Добре е да се следят дали са получени тези резултати до 30-та година. Това, което ми направи впечатление, е, че наистина отразено е предизборното говорене в програмата. Например, в моята сфера образованието, не в науката, забележете, разделям образование и наука, специално в образованието аз имам своите бележки. Въпреки, че то е разделено в две части и човек се загубва. Нали? В първата част може да не е съгласен с общите постановки, но накрая в детайла може да приеме поправката на пишещия, на написалия програмата. Така че има какво да се прочете. И ми се струва, че наистина бихме могли по тази програма да контролираме управляващите. Важно е да се знае, че една програма е за контрол. Докато миналите програми фактически не беше възможно да бъдат използвани да контролираме управляващите. Още нещо само да кажа, което е много важно. Историята на България, на демократичната България, пак в кавички, след 1989 година, беше историята на развитието на либералната представа на света, на нашия свят, на българския свят, в целия свят, но специално за България говоря. За това как да наложим свобода. Свободата беше лелеяна от всички граждани, защото те искаха да се реализират, да видят себе си бъдещата, тук да бъде бъдещата Швейцария и американската мечта, да стане българската мечта. Не стана. Не стана за това, защото българските политици не намериха съотношението между свободията и във всеки аспект от обикновения гражданин до политика, границата, баланса между свободията и реда.
1: Резултата го виждаме.
0: Всички неща. За това ни се случват всички неща.
1: Благодаря ви за този коментар, политическия психолог, професор Антуанета Христова.
2: Анализите в ден след ден.

0: 16.30, водещите новини. Двете момичета, обвинени за убийството на младежкия хълм, остават в ареста. Голям протест пред съдебната палата в Пловдив поиска справедливи присъди. Община Пловдив търси 45 милиона евро, за да изгради централизирана система за сигурност и превенция на риска. Бургас ще бъде домакин на Евровизия до година. Ръководството на Лукойл у нас очаква понижение на цените на горивата през следващите месеци. След като демонтира арт-провокацията Златния билет на площад Съединение, община Пловдив започна прибирането на неработещите автомати за билети от спирките. Румъния стартира контролирано спиране на втори блок на атомната централа Черна вода заради ниското ниво на водите на Дунав. На два пъти Румъния вдигна изтребители F-16 днес заради навлизането на дронове на нейна територия по време на руски атаки по украинското пристанище Измаил.
1: Лятото с Ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: По инициатива на омбудсмана на Пловдив Борислав Стаматов се проведе среща за сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. Проявата бе провокирана от жестокото убийство на Младежкия хълм, а в дискусията се включиха представители на множество институции и специалисти, работещи с деца. Предварително обявената цел бе да се набележат мерки, за да не се допускат прояви на агресия сред подрастващите. Омбудсманът Стаматов обяви:
3: не искам да останем само с думи от типа «трябва да направим повече». Искам да се опитаме да достигнем до конкретни мерки, конкретни отговорности, конкретни срокове. А след това като обществен посредник ще считам за своя отговорност да проследя какво се случи с тези ангажименти.
2: Логично на фокус бе работата на МВР по убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов, не намери пропуски и посочи, че на общия фон полицията в града организационно и структурно стои много добре. Той обърна внимание на спецификата на престъплението.
4: Очевидно има някаква предварителна подготовка. Очевидно времето, в което е извършено, предполага, че безпроблемно се движат едни групи от хора и стигат до едно място, където извършват деянието. Опитвайки се да търся някъде причини по отношение на наши пропуски,

0: мерки. Честно казано, не намирам нещо, което до такава степен да е повлияло по отношение на конкретното престъпление. Но това са живи хора, тези деца са живи хора, те живеят сред нас и ако е имало някакви такива настроения, нали, търсиме ние. Някои от тях, между другото, се наблюдават от инспектори от детска педагогическа стая, викани са, провеждани са беседи с тях. Не са доловили някакви признаци на подготвено деяние. Ние за момента нямаме данни нещо такова да е подготвено или да е изразявано като намерение да е подготвено преди този случай. Според нас не са имали намерение до такава степен и да прекрачат границите на въздействие, да кажа спрямо човека, че това да доведе до физическия му край. Но другото, което пък трябва да отбележим е, че цялата комуникация между тях е ставала вътре в затворени групи. Тоест не е публично. Виждате и ни чатове, които се появяват сега в TikTok, някакви конферентни връзки, такива ги гледам. Кой е сигурен, че това е достоверно? Аз примерно заявявам, че много от нещата, които виждам, са създадени от изкуствен интелект. След този случай има лавина от такива неща. Следва да се наложат някакви рестриктивни мерки по отношение на подрастващите. Ограничителни мерки за посещение в виртуално пространство, в различни групи, в интернет пространството, с някакви форми на верификация наистина на лична карта, за регистриране в определени сайтове, общности. Явно трябва да вървиме натам, защото нещата са изпуснати вече от контрол.
1: Последваха множество предложения, сред които да се определят зони за дигитална почивка без телефони, да се разработи програма «Не следвай групата», да се създаде областна работна група от различни институции и от всички пловдивски общини за сигнали и оценка на риска, да се сформират екипи за интензивна работа с деца в риск. Последва и приземяване на дискусията. Направи го Анелия Трифонова от Окръжната прокуратура в Пловдив, която е наблюдаващ прокурор по делото с убийството на Младежкия хълм.
2: Бяха много прекрасни мерките, но според мен потенциални деца в риск има доста, а едва ли има служители, които да обхванат всички тези деца. Така че всичко е много прекрасно. Аз лично не чух обаче някой да се запита, нали, говорим превенция, това ще направим, друго ще направим. Кой обаче ще открие причините, за да се стигне до тук? Защото ако ние не работим върху причините, а само с последствията, не вярвам да имаме резултат. Говорим за деца. И те наистина са деца. Някои се възмущават, че ги наричаме такива. Добре, и младежи можем да ги наречем. Ами те са деца по закон. Така че това, че ние употребяваме този термин, не виждам проблем в него. Не можеш да очакваш от един тинейджър да е зрял и здраво мислещ. Именно заради това няма как да има смъртни наказания. Те са редуцирани. В случая за непълнолетните до 16 години най-най-много може да се наложи лишаване от свобода до 12. За 14 годишното най-голямото наказание, което може да се наложи, е 10 години. И това е законът. Ние не можем да го прекрачим. Имаше въпроси, свързани с това, че защо не са привлечени повече хора. Каквито са били събрани до момента доказателствата, такива обвинения сме повдигнали. Но следователите, уверявам ви, продължават да работят усилено, изпращат ни всичко допълнително събрано. Така че, когато съберем цялата информация, вероятно ще имаме възможност да дадем и по-адекватна наша реакция.
1: Иван Деспов, който е наемател и стопанин на обект на Младежкия хълм, обърна внимание на превенцията и спорта като важни в работата с младите хора. Деспов обаче подчерта.
3: Превенцията не опира само с изграждането на спортна инфраструктура. Спорт не е равно на младежи. Не всички младежи искат да спортуват. Поне си в Пловдив има над 60 000 младежи. Колко от тях тренират според вас? Какво ние направихме за останалите? Тук младежките организации по всякакъв начин, години наред, аз пак казвам, 10 години се занимавам, може би, по една или друга линия с младежки дейности. Те са оставени на страни. Просто да ви обърна внимание на институциите към младежите и младежката работа и младежките организации.
1: Всички участници в срещата се обединиха около изключително важната роля на семейството, родителите и образованието в живота на младите хора. Заместник директорката на хуманитарната гимназия в Пловдив Илияна Гечкова заяви.
4: Едно време аз не съм си позволявала да се правя на маймуна, да обиждам преподавателя ми, да го снимам.

0: хайде, тогава нямаше телефони, да нарушавам дисциплината в класа, защото знаех, че има строги правила и мерки и всяко едно дете се чувства по-спокойно в такава среда, когато има мерки, когато има правила и ако то наруши тези правила, ще има някакво наказание. Не говорим тук за физически наказания, госпожо, но самия факт, когато в училище имаше наказание изключване от училище, когато ученика знае, че ще приключи с образованието си, а сега има такава възможност, на 16 години приключват с първа степен на средното образование, какъв е проблема да се въведе отново? Че той да знае, ако наруши реда, нали, всичко това може да се организира като мерки, може да се работи с институциите. След като има нарушение, трябва да има наказание. Ще намеся Достоевски с престъпление и наказание. Главният герой Разколников се почувства най-добре в края на книгата, когато беше наказан. Така ли? Той умишлено извърши престъплението. Той искаше да пробва да види какво се случва. Накрая получи наказанието. И същия той беше удовлетворен, защото разбра, че е нарушил. Така че стига с тия превантивни мерки, е до тука ни дойде от доклади, повярвайте ми. Нон-стоп се пишат доклади. Тази институцията, другата, третата, петата и накрая, не може индивидуално да работим с всеки ученик. Ние имаме 950 деца. Не е възможно това. Не е възможно нон-стоп всичките да ги следим. Ние не сме бавачи.
1: Носталгия към миналото заради реда и дисциплината тогава изрази и директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
2: Законът за закрила на детето е казано, че след 22 часа детето не може да бъде навън. Без родител или упълномощен от родителя пълнолетен. Упълномощаването обаче означава информираното съгласие на родителя. Искате ли да идем в събота в някоя дискотека в града, за да видите в 1 часа вечерта колко непълнолетни има?
3: С бележки...
2: С декларации, които им ги дават на входа, да, които ги попълват техните пълнолетни приятелчета.
3: Да.
2: И аз се връщам в миналото, защото имам носталгия към миналото покрай реда и организацията в обществото ни. Имам такава носталгия.
1: За програма Ден след ден, Антоанета Петричанска.
4: Темата в Ден след ден.

0: протест с настояване за тежки присъди на младежите. Останалите три момчета не обжалваха днес мерките си за неотклонение. Репортаж от делото и протеста на Севделин Палаузов.
1: Висшата правораздавателна инстанция безспорно потвърди становището на окръжния съд и нареди девойките да бъдат върнати за трешетките за постоянно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Адвокатите на тинейджърките опитаха да измолят освобождаването им и предаването под родителски надзор. Защитата се мотивира със странното на фона на известното до сега по случая твърдение, че двете не били участвали в издевателството и убийството на Георги. Прокурорката Стефани Черешарова обаче блокира тази екзотична теза, като обясни каква е реалността.
2: Аз ви казвам, че има доказателства, че девойките са участвали активно в обвинението, което са извършили.
1: Съдебното заседание протече на фона на многолюден граждански протест, събрал стотици хора от целия регион, настояващи едновременно за най-тежки присъди за младежите, но и за законови промени, които да пренебрегнат за напред крехката възраст на извършилите жестоки присъди.
3: Аз съм на 90 години. Такова чудо не съм видяла през живота си. Такива изроди нямат работа сред живите хора.
4: Тези изчадия да получат до животен затвор.
5: За мен са чисти садисти. Искам тези деца да получат присъда като за възрастни.
1: Протестиращите избухнаха в овации след съобщението за съдебното решение, че двете обвиняеми момичета остават в ареста. Разследването продължава, а утре в Кричим е погребението на убития Георги. За новините Севдрин Павлозов.
0: Кметът Костадин Димитров и автора на централизираната система за сигурност и превенция на риска в община Пловдив представиха днес възможностите и това се случва дни след жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм от тинейджери, като от общината уточниха, че системата се разработва от 2024 година. В нея са заложени рискови зони, но към тях ще бъдат добавени и нови. До края на месеца заместник кмета по сигурността и общинската охрана трябва да предостави списък с тях. Училищата също могат да дадат предложения. Централизираната система за сигурност и превенция на риска ще струва около 45 милиона евро. За реализацията и ще се търси държавно финансиране. Яница Марова с още информация за възможностите на системата за сигурност.
6: Проектът обхваща транспортната инфраструктура, паркове, градини, тепета, зони за отдих и други места, определени като рискови. Автора на системата Георги Кисьов и кмета на Пловдив Костадин Димитров я определиха така.
7: Един човешки организъм.
8: Очи и уши на самата система, това са различни сензори,
7: които снемат информация от рискови зони.
8: Мозъкът това ще е централизирана система, която да може да приобщи и съществуващите такива сензори.
7: Мозък, който е в състояние всички тези данни да ги анализира в реално време.
8: Ръцете на действие са правоохранителните органи и институциите.
6: Централизираната система ще разполага с сензори за измерване на шума, влажността, топлината и качеството на въздуха. Аналитичните функции са базирани на изкуствен интелект. След това, по преценка на общината, ще се подава сигнал до органите на реда. Георги Кисьов добави.
7: Силите на МВР могат да поемат контрола върху типове камери, които са роботизирани и могат да следят дадено събитие в реално време и да преценят дали трябва да се наместят.
6: Даде и пример.
7: Системата е в състояние да разпознава нетипично поведение на субектите. Един тича друг гражданин, тича след него и държи оръжие. Терористични атаки. Такава система е в състояние да разпознае оставен багаж на рискови зони.
6: Ще може да констатира пътни нарушения и вандалски прояви. Устройствата могат да са свързани с електрозахранването, с фотоволтаици или да използват инфраструктурата на уличното осветление. За новините Яница Марова.
0: Родителите и семейството са изключително важни за възпитанието и поведението на децата. Около тази теза се обединиха участниците в дискусията за сигурността, свикана от омбудсмана на Пловдив и провокирана от жестокото убийство на младежкия хълм. В срещата се включиха представители на различни институции, които в продължение на няколко часа обсъждаха проявите на подрастващите и необходимостта от превенция и ранно разпознаване на риска. Обобщението от дискусията е на Антуанета Петричанска.
6: Пловдивският омбудсман Борислав Стаматов обяви.
9: Не искам да останем само

0: думи от типа трябва да направим повече. Искам да се опитаме да достигнем на конкретни мерки, конкретни отговорности, конкретни срокове.
1: Директорът на полицията в града, старши комисар Васил Костадинов, не намери пропуски в работата на МВР.
2: Полицията в града ни, чисто организационно, структурно, стои много добре, включително по отношение на обезпечаване присъствието в такива райони, какъвто е младежкия хълм.
1: Несъгласие с това изрази Костадин Паскалев от окръжната прокуратура в Пловдив.
3: Сега полицията не е между хората. Сега полицията е на колите. Те спът в колите, крият се в храстите. С какво ли не се занимават? Само не да осъществяват охраната на обществения ред.
1: Наблюдаващият прокурор по делото с убийството на младежкия хълм Анелия Трифонова обърна внимание.
4: Ако ние не работим върху причините, а само с последствията, не вярвам да имаме резултат.
1: Последваха множество предложения от различни институции без срокове и конкретика. Затова заместник-директорката на хуманитарната гимназия в Пловдив Илиана Гечкова призова.
5: Стига с тия превантивни мерки, е до тука ни дойде от доклади, повярвайте ми, нон-стоп се пишат доклади.
1: Тя посочи, че решението е в законите, реда и дисциплината.
5: След като има нарушение, трябва да има наказание.
1: За новините Антоанета Петричанска.
6: Донорска ситуация в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Семейството на 20-годишен мъж, изпаднал в мозъчна смърт, реши да дари органите му и така даде шанс за живот на други трима души. Иванка Петкова допълва.
7: Във Военно-медицинска академия в София е извършена изключително сложна трансплантация. В рамките на една операция на един човек са присадени черен дроб и бъбрек. Така за първи път в България е извършена комбинирана трансплантация, а реципиентът е 20-годишен мъж, страдал от вродена чернодробна фиброза и бъбречна поликистоза. Сърцето е трансплантирано на 41-годишен мъж в университетската болница Света Екатерина в София, а другият бъбрек е присаден на 22-годишен мъж в Александровска болница. Координатор на донорската ситуация в УМБАЛ Свети Георги е доктор Емил Митковски. Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция Медицински надзор изразиха своята недълбока признателност и преклонение пред близките на починалия млад мъж. За новините Иванка Петкова.
6: Започна изграждането на нов корпус към средното училище Свети Паисий Хилендарски в Пловдив. Новото крило ще разполага с 29 класни стаи, зала за 50 души и физкултурен салон. В него ще се обучават ученици от 1 до 7 клас, а след завършването му училището ще премине на едносменен режим. По време на строителството, което трябва да приключи до края на 2027 година, учениците няма да бъдат местени. Проектът е на стойност над 2,2 милиона евро и се финансира по програма на Министерството.

0: развитието на образованието. Старт на строителните дейности дадоха днес заместник кметовете Пламен Панов и Хъка Съкъбов и заместник директора на училището Марияна Чаова. След мистериозното изчезване на арт-провокацията «Златния билет» от площад Съединение вчера, днес паякът отнесе 46 машини за билети от спирките на Пловдив. Закупени с милионен заем за електронен градски транспорт, те така и не заработиха, а през годините станаха обект на подигравки и вандализъм. Случайно ли, точно след като видя посланието на опакования в златно фолио билетомат, общината реши да прибере и останалите символи на проваления проект, провери Паулина Комсалова.
1: Раздясали, потрошени, издраскани с графити, машините за билети потеглиха към някой склад на общината, нахвърляни по ремаркетата като отпадък. Заедно с всички към забрава трябва да е тръгнал и златно боядисания билетомат, който художничката Севделина Кочевска опакова за спомени по лука. Вчера работата и бързо стана популярна, толкова, че след няколко часа изчезна. Емил Мирчиев, който ръководи изкуство днес, няма идея кой и защо я скри от публиката.
2: Изчезна. Сигурно на кмета някаква нещо. Няма как да го махне, който иде. Първо не знам си колко милиона даваха да ги сложат. После зададат още не знам си какви пари да ги махнат. Те златни не излезнаха. Това е абсолютен бък. Тя в случая ние нямаме нищо общо, което пък за мен е интересно, защото тя работа почва да се развива.
1: Развитието е масова оборка на машините за билети по спирките. Къде е златната, директорът на общинското транспортно предприятие Николай Душков не знае. Отрича нейното послание да е причина към боднището да тръгнат всички останали, а съвпадението по време, по думите му, е случайност. Общината ли събра този станал известен златен билетомат?
3: Най-вероятно да. Много по-добре ще изглежда средата без тези паркомати или билетомати. Отдавна се реши, просто сега дойде времето да го реализираме. Дочух за някакъв лъскав, който някой го е боядисал, но не мога да дам повече подробности.
1: 10 години. Толкова останаха машините за билети по спирките в Пловдив. Общо 91. 47 се демонтират сега. Позлатената изглежда побутна властта. Ще разберем дали ще си я върнат художниците, според които би била поучителен спомен в музей на града. За новините Паулина Комсалова.
0: Следват спортните новини, представя ги Йордан Данчев.
4: Добър ден! Българският футболен съюз определи програмата за срещите от 6 и 7 кръг в Първа лига. На 23 август, неделя от 21 часа и 15 минути, черно-белите са домакини на Арда Кърджали. На 28 август, петък от 21.15, Локо гостува на столичния ЦСКА 1948. Ботев пък е гост на 24 август понеделник от 19 часа на Ботев Враца, а на 29 август събота от 21 часа и 15 минути приема шампиона Левски. Пловдивският бизнесмен Иван Пашов създаде нов футболен клуб, който ще носи името Спартак 1912. Според Пашов, мъжки отбор вече е селектиран, води подготовка и ще се включи в една от бе областните групи на Пловдивска област. Тимът ще играе домакинските си матчове на стадион Тодор Диев. Цветовете на екипите на новия отбор ще бъдат в традиционните сино, бяло и червено. Клубът ще има детско-юношеска школа, в която влизат отборите от няколко по-малки академии в града, а също така ще се събират деца, които до момента не са се занимавали с футбол. Името Спартак ще бъде изписано и на логото, и на екипите, така ще бъде и в медиите. В града съществува и друг клуб, който претендира да е наследник на шампион от 1963 година и това е Спартак 1947 Пловдив, който в момента играе в трета лига, Югоизточна група. Решението на Пашов да създаде нов клуб е провокирано след липсата на диалог с сегашния собственик на Спартак Пловдив Динко Миленчев, желанието му да се върне животът на стадион Тодор Диев и емоционалната страна, че самият той произхожда от този квартал на Пловдив, квартал Кичук, Париж. Билетите за матча между Локомотив Пловдив и Дунав Русе вече са в продажба. Двубоят е от петия кръг на Първа лига и ще се играе на 16 август, неделя от 21 часа и 15 минути на Лолута. Пропуските са налични онлайн. Билетите ще се продават и на касите на Лолута. Те ще работят в събота от 11 до 18 и в деня на матча от 15 часа до края на първото полувреме. Паркингът на територията на спортния комплекс няма да може да се използва заради текущите ремонтни дейности около стадиона.

0: И в края на емисията прогнозата за времето тя е на дежурния синоптик Красимир Стоев.
1: През нощта хладния въздух ще офане цялата страна, по-значително ще се задържи облачността над западната половина, докато над източната ще намалее до изясняване. На много места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявани от дъжд, ще духат до умерен вятър от изток и северо-изток. Утре по-значителна ще е облачността над югозападните райони, където с прекъсвания ще има превалявания от дъжд. След обедните часове, главно в планините, ще прегърви. Над останалата част от страната времето преди обяд ще е слънчево, а след обяд ще има времени увеличения на облачността. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 17 часа. От мен Неда Велкова. Спокойна вечер.

още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив. Антена

Здравейте, започва следовното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и минутите до 18 за най-важните новини от света на спорта. Добър ден от екипа на предаването. Валя Божилова е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Има няколко интересни новини, затова останете с нас до 18.

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Започваме с програмата за мачовете от 6 и 7 кръг на Първа лига, която бе приета днес на 23 август, неделя от 21 часа и 15 минути. Черно-белите са домакини на Арда Кърджали. А на 28 август, петък, отново от 21 и 15, Локо гостува на столичния ЦСКА 1948. Ботев пък е гост на 24 август понеделник от 19 часа на Ботев Раца, а на 29 август събота от 21 и 15 приема шампиона Левски. Иначе за момента ясни са сегашните съперници на двата отбора. Следващия съперник на черно-белите е отбора на Дунав Русе. Матчът е в неделя от 21 часа и 15 минути на Валута, като билетите за матча вече са в продажба, продават се онлайн и разбира се ще се продават и на касите на Валута. Те ще работят в събота от 11 до 18 часа и в деня

мача от 15 часа до края на първото полувреме. Най-евтините билети са 10 евро, най-скъпите 15, като деца до 9 години включително влизат безплатно, но трябва да имат придружител и коректно попълнена декларация. Паркингът няма да може да се ползва на територията на комплекса заради продължаващите ремонтни дейности. Ботев Пловдив пък също се готви за тежко гостуване в този кръг. Разбира се, на вече бившия шампион Лудогорец. Срещата е тази събота от 21 часа и 15 минути на Хюве Фарма Арена в Разград. И жълточерните, които постигнаха макар и трудна победа срещу тима на Черно море над Спартак Варна в предишния кръг с 3-2, сега вече показват зъби и се канят да изненадат отбора на Лудогорец в Разград. Припомням ви, Орлите от Разград нямат загубена точка от началото на сезона, но както се казва, всичко предстои тази събота от 21 часа и 15 минути стадион Хюве Фарма Арена. Стискаме палци на възпитаниците на Станислав Генчев.

Продължаваме с още футбол от град Пловдив. Продължават и търканията относно стадион Спартак, където двама пловдивски бизнесмени са се захванали един за друг. Това са Иван Пашов и Динко Миленчев. За сега Иван Пашов като че ли печели по точки, тъй като може да ползва стадиона, почисти го, подстрига тревата, напои я и по график вече там тренират няколко клуба от квартал Кичук Париж. Нещо повече, Иван Пашов създаде нов футболен клуб, който ще носи името Спартак 1912. Мъжкият отбор вече е селектиран според Пашов. Води подготовки и ще се включи в една от бе областните групи на Пловдивска област. Тимът ще играе домакинските си мачове на стадион Тодор Диев. А цветовете на екипите на новия отбор ще бъдат в традиционните сино, бяло и червено.

клубът ще има и детско-юношеска школа, в която влизат отборите от няколко по-малки академии в града. А също така ще се събират и деца, които до момента не са практикували организиран футбол. Името Спартак ще бъде изписано и на логото, и на екипите. Вероятно така ще бъде и в медиите по стария правопис от преди 1945 година. Тогава наред с други промени се прекратява изписването на краесловен «Ъ», където няма звукова стойност. В града съществува и друг футболен клуб, който претендира да е наследник на шампиона от 1963 година – Спартак 1947 Пловдив. Отборът играе в трета лига Югоизточна група, а решението на Пашов е провокирано след липсата на диалог с сегашния собственик Динко Миленчев и желанието му да се върне животът на стадион Тодор Диев и емоционалната страна, че самият той произхожда от този район на Пловдив, квартал Кечук Париж. Това е за Кечук Париж и целият Пловдив. Обещах и си удържах на думата. Обещах пред вас, родителите, обещах пред децата, обещах пред Кичука, обещах пред Пловдив, заяви Иван Пашов.

На 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн. И очаквайте неочакваното!

Продължаваме с волейбол. Маргарита Гунчева ще продължи да бъде част от шампионките от Марица и през новия сезон. Тя е продукт на школата на клуба и преминава през различните възрастови формации на Марица, като още при подрастващите натрупва впечатляваща колекция от отличия. С отборите от младша и старша възраст печели множество шампионски титли преди да направи първата си крачка към женския отбор. С жълтосините маги има спечелени 5 поредни шампионски титли, като към шампионските отличия добави и 4 купи на България. През годините Гунчева натрупа ценен международен опит и в най-престижния европейски клубен турнир Шампионската лига, като бе част от отбора преминал за първи път в историята груповата фаза. Маргарита има впечатляваща визитка и с националните отбори на България. Тя преминава през различните възрастови гарнитури, като участва в европейски и световни първенства, квалификации и балкански турнири. Между най-значимите й успехи е бронзовият медал от Европейското първенство за девойки до 16 години през 2021 година. Печели сребро от балканярата до 17 години и става бронзова медалистка от Балканското първенство до 18, където печели индивидуалното отличие за най-добър разпределител. С националните отбори Гунчева има още участие на световно първенство до 19 години, европейско първенство до 20 и световно първенство до 21 години, където България завърши на четвърто място. Маги има участие в волейболната лига на нациите, в олимпийската квалификация през 2024 година, както и място в разширения състав на женския национален отбор за европейското първенство. През новия сезон Маргарита ще продължи да бъде част от състава на Марица в битките за нови успехи в националната и европейската сцена, като отново ще носи екип с номер 6. И една новина от художествената гимнастика. Световната вице-шампионка в многобоя от Рио де Жанейро Стиляна Николова със сигурност ще играе на финалите на бухалки и на лента, тъй като квалификациите на тези два уреда приключиха на световното първенство във Франкфурт. Българката влиза сред 8-те най-добри с втори по сила резултат на бухалки и пети на лента. Николова е втора до момента в квалификациите на многобоя, като отстъпи първото място на представителката на домакините Даря Вартоломеев. Италианката София Рафаели има най-висока оценка в състезанието до момента – 30,100 на обръч от вчера. Вартоломеев води с сбор от 89 точки, пред Стояна Николова 87,350, София Илтяркова с 85,600. Другата българка Ева Брезалиева не успя да стигне до финалите на бухалка и лента. Тя е 18-та на бухалки и на лента в многобоя националката е 12-та и ще трябва да изчака до края на състезателния ден, за да бъде дали ще бъде в топ 18 за финала утре. До края на квалификацията днес предстоят още 4 групи, но в тях гимнастичките ще играят с обръчи топка. Около полунощ българско време ще бъде ясно кои влизат на финала на индивидуалния многобой и кои са финалистките на обръч и на топка. И завършваме с новините от Левски. Отборът на Левски ще има една открита и 3 закрити тренировки преди матча на АЕК Атина с АЕК Атина в Шампионската лига. Сините обявиха програмата за този плейоф, който е на 18 август вторник от 22 часа на Националния стадион Васил Левски. По искане на сините бе отложен матчът с Слави от петия кръг на Първа лига, който ще се изиграе в първите дни на септември. И така, на 14 август ще има открита тренировка. На 15 август тренировката ще бъде закрита. На 16 също една закрита тренировка.

Тренировка на 17 август, понеделник, от 11 часа. Тренировката ще бъде открита за представителите на медиите в първите 15 минути, а двобоят е във вторник от 22 часа, Левски срещу АЕК Атина. И само да ви припомня, че тази вечер още един български отбор играе в квалификациите на Лига Европа. ЦСКА е домакин на Макаби Тел Авив от 21 часа българско време на националния стадион Васил Левски. В първата среща червените победиха с убедителното 3-0. Така завършваме предаването Антена Спорт за днес от водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуйте накратко част от по-важните новини в четвъртък, 13 август. Евровизия 2027 ще се проведе в Бургас. Големият финал ще е на 15 май. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, които са обвинени за убийството на Георги Кузев от Кричим. Частично обесвано положение обявено за района в радиус от 500 метра от площадката на оръжейната компания Емко край Тременското село Берица. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси. Останете сега с подробностите. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата от петима непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим.

0: поискали от съда да им наложи най-леката мярка за неотклонение – надзор на родител. С препратка към съдебното заседание от миналия петък, когато окръжния съд се произнесе, че престъплението е брутално и въпреки крехката си възраст, петимата обвиняеми трябва да останат в ареста, адвокат Атанас Милков заяви.
1: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днискани са.
0: Прокурор Стефани Черешарова обаче беше категорична.
2: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Няма как да има обосновано предположение, ако няма доказателства, че те са участвали.
0: До момента единствено 17-годишното момиче от Стара Загора е дало обяснения.
2: Обяснява действията на групата.
0: Разследването продължава. Екипът е от следователи и двама прокурори. Полицията извършва активно оперативна работа.
2: Има множество видеозаписи. Изследват се телефони, оглеждат се. Не спира да се работи по делото.
0: На фона на скандирания, убийци и доживотен затвор от страна на протестиращите пред съдебната палата, апелативните магистрати обявиха решението си, като съдия Велина Антонова каза, че са неоснователни исканията на защитата за различна мярка от задържане под стража. Съдебният състав споделя също изцяло мнението на първата инстанция. Мотивите, ако обвиняемите са на свобода, има опасност от въздействие върху нормалния ход на разследването, още повече, че има данни те да са свързани с групировки с неонацистски уклон, чиято цел е да вършат престъпления, основани на расов или друг хомофобски признак. Подчертава се и изключителния характер на случая. Иначе, участниците в няколко часовия протест издигнаха искания за справедлив процес и за промяна в наказателния кодекс.
3: Какъв човек трябва да си, за да го извършиш? Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
4: Те убиват. Явно обществото не е в криза, морална криза. Има органи държавни, където това им е работата. Те какво правят? Те не виждат ли? Те не чуват ли?
3: Ние сме от град Кричим, познаваме Георги, подкрепяме семейството му, искаме справедлив закон, промяна в наказателния кодекс, тези хора да бъдат съдени като пълнолетни, не като непълнолетни. При зверството, което са извършили, законът трябва да предвиди най-тежкото наказание.
0: Днешното решение на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
5: 500-метрова забранена зона е въведена около военния завод край Тревенското село Белица след взривовете и пожара в началото на седмицата. Причината са разпръснати отломки и опасност от невзривени боеприпаси. Кореспонденция на Велина Махлебашиева.
6: Наличието на невзривени боеприпаси в горските масиви край площадката на Емко в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващи в района местни жители.

0: жители. Туристи, горски и селскостопански работници. Бедственото положение важи за района в радиус от 500 метра от мястото на инцидента и не засяга околните населени места, посочи кметът на Трявна Денчо Минев и подчерта.
1: Да се предприема последващи действия, периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър, да се видят има ли отломки от боеприпаси. Съответно, гражданите да знаят, че в случай, че намерят някакви метални отломки, да сигнализират незабавно на 112.
0: Обезвреждането на невзривени изделия се извършва от специализирани части на Министерствата на отбраната и на вътрешните работи. Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините, Велина Махлебашиева.
2: Украйна нанесе тежък удар на руския Черноморски флот при атака, в която за първи път бяха комбинирани 15 вида въздушни и морски дронове. Поразени са военни кораби в Новоросийск, най-силно охраняваното руско-черноморско пристанище. Генералният щаб на украинската армия съобщи още, че е поразена и петролна рафинерия в руската република Башкортостан. Весела Ваткова информира.
3: При координиран украински удар по руската военноморска база в Новоросийск са били поразени две фрегати, ракетен катер, десантен и патрулен кораб на Черноморския флот, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. В отговор Русия атакува най-голямото дунавско пристанище на Украина, Измаил, откъдето се изнасят зърно и други хранителни стоки. От генералния щаб на украинската армия съобщиха още за атаки с дронове в Башкортостан на около 1400 км от Украина. Ударени са рафинерии и складове на Газпром, откъдето се доставя гориво за руските сили. А нефтопреработвателният завод в Орск, на 1800 км югоизточно от Москва на границата с Казахстан, напълно спря работата си след украинската атака преди два дни. Руските власти признават, че възстановяването ще отнеме най-малко половин година и ограничиха продажбата на горива. Броят на убитите цивилни в Украина през юли е достигнал най-високата стойност от май 2022 година, сочи огласен днес доклад на ООН. В Одеска област тази нощ са загинали двама машинисти в пътнически влак. Има ранени в Днепропетровска и Запорожска област. В интервю за CNN украинският президент Зеленски отново отправи молба към Съединените щати за доставката на ракети прехващачи Patriot, за да противодейства на зачестилите атаки с руски балистични ракети.
4: Тази година имаме 2,5 пъти по-малко ракети прехващачи, отколкото миналата година. Русия има 2 пъти повече балистични ракети на месец, отколкото преди.
3: Заяви Зеленски и припомни, че на 5 август, когато загинаха 17 души в Киев, Украина не успя да прехване нито една руска балистична ракета. Полското министерство на външните работи съобщи днес, че Полша може да предостави на Украина ракети Patriot до дни. За новините, Весела Владкова.
2: Пожарът, който пламна този следобед в Борова гора в близост до Петричкото село Първомай, беше овладян за около 2 часа от 2 екипа огнеборци, горски служители и 3 екипа на аварийното звено. Овладян е и пожарът край ямболското село Каменвръх, който възникна вчера. Противопожарни екипи обаче остават там в случай, че се разпарят отново потушени вече огнища, заяви директорът на ямболската пожарна, комисар Иван Динев.
5: Ограничен е в момента. За пълното му ликвидиране още поне ден-два ще го охраняваме. Трите от фронта на пожара, които бяха от вчера, са направени просеки. Нямаме активно горение, само доизгасяме някакъв лещи огнища. Навсякъде имаме достъп, може да обикаляме всяко едно огнище. Екипите остават на терен, защото вятърът е много силен и трябва да бъдем внимателни, за да не изтървем пожара.
2: Обявеното бедствено положение в община Болярово е отменено със заповед на кмета Христо Христов, предаде кореспондентката ни Даниела Костова. Дежурни екипи ще обхождат двата големи пожара в Кюстендилско, високопланинския в Рила и огнището край Бобошево, съобщиха пред кореспондента ни Кирил Фалин от областната дирекция на МВР. И двата пожара са локализирани, но все още не са напълно потушени.
6: Три екипа пожарникари, както и горски служители на Рилския манастир, общо 15 души, доугасяваха пожара, възникнал на над 2000 метра в Рила, причинен от мълния, който засегна низово около 10 декара Борова гора. Днес по обяд в района и в планината валялни дъжд, което със сигурност ще спомогне за по-бързото и окончателното му угасяване. Огнеборци бяха изпратени и днес и в района на село Висока Могила, край Бобошево, който през уикенд обхвана над 1200 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото. Вчера на места там пожарът се възобнови, като обхвана около 3 декара гора. Говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.

0: дежурни и на двата пожара. Пожарите са овладени, но не са ликвидирани. Не са приключени.
1: При пожара на 2040 метра надморска височина на територията на природен парк Рилски манастир в местността Мермерско дере все още горят или тлеят отделни дървета и изгнили дънери. Привличането на доброволци при гасенето е невъзможно поради изключително трудния терен, каза за БНР началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев. Той обяви, че най-късно до утре пожарът в Рила ще бъде потушен напълно. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Овладяна е големият пожар, който вчера обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на Хармарийското село Иваново, както и друго огнище в района на Ивайловградското село Свирачи. В Гърция пожарът на Халкидики в района на Сивири се разраства и вече засегна близката гора, съобщава кореспондентката ни Катя Пеева. Горят къщи, вили и малки хотели. В момента евакуират само по море, защото няма видимост и пътят е затворен. В гасенето участват 112 пожарникари, включени са и 9 самолета и 3 хеликоптера. От Министерството на външните работи съобщават, че към момента няма данни за пострадали или бедстващи български граждани на Халкидики. Генералното консулство в Солун следи развитието на ситуацията и е в готовност да окаже съдействие при необходимост. Нивото на река Дунав в български участък продължава да пада. Данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват повишение през последното денонощие само при Ново село с 1 см и без промяна при Лом. При останалите постове понижението е с между 1 и 4 см. При Русе нивото на реката е вече минус 118 см под условната кота 0. Фериботната връзка Калараш-Остров, която обслужва трафика към граничния пункт Силистра, е спряна от днес на обед заради ниското ниво на Дунав, съобщава кореспондентката ни Незабравка Кирова. Преустановила работа и румънският оператор на фериботната линия Айдемир Кичо. В фериботния комплекс край Силистра българският ферибот продължава да обслужва трафика по разписание. В съседна Румъния, както беше обявено вчера, беше изключен от системата и вторият 700 мегаватов блок на АЕЦ Черна вода, заради ниските води на Дунав, които се използват за охлаждане на мощностите. Властите очакват централата, която произвежда 20% от потребяваната в северната ни съседка електроенергия, да остане извън системата поне 10 дни. АЕЦ Черна вода е спирана и през 2003 година пак заради суша. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Горивата може да поевтинеят през следващите месеци, прогнозираха днес министърът на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас Евгений Симеонов. Според тях с решението на британското правителство да бъде удължен лицензът на българските дружества от групата Лукойл до края на октомври е предотвратена сериозна енергийна криза. Особеният управител Симеонов подчерта, че рафинерията в Бургас купува нефт от международни търговци, а не от санкционирани компании. По думите му, доставките са осигурени до края на септември, водят се преговори и за октомври. Кореспондентката ни Даниела Костадинова предава от Бургас.
3: След 29 октомври, когато изтича срока на удължение лиценз за дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерогация с американските партньори, заяви вицепремиерът Александър Пулев.
4: Идеята е от тук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни паралелни преговорни процеси. Да преговаряме с Великобритания, 3 месеца по-късно да влизаме в преговори с американското правителство.
3: С удължаването на лиценза за дейността на нефтената рафинерия, правителството успяло да предотврати срив в пазара на горивата в страната, каза още Александър Пулев.
4: Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз.
3: Към момента българската страна не участва в преговори за продажбата на дружествата от групата на Лукойл.
4: Има информация, че се води някакъв вид преговори между различни стратегически инвеститори, партньори, консорциуми, но те са на ниво холдинг Русия. Български актив и групата от компании, те са в обхвата на цялостната сделка, която в момента има някакви активни преговори. Българската страна страна не е активен участник в тези преговори. Тези преговори са на ниво холдинг.
3: Юлия, най-успешният месец в работата на дружествата Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България, заяви Евгений Симеонов.
5: Предприятието се подобрява и успяхме да преодолеем всичките рискови сценарии за касови разриви, които бяха очертавани в началото, когато поех управлението на рафинерията.
3: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Обходният път на Кресна може да бъде готов до края на следващата година, обяви регионалният министър Иван Шишков при проверка на строителството, а земеделският министър Пламен Абровски заяви, че решение на служебния кабинет на Андрей Гюров поставя под съмнение до изграждането на магистрала Струма през Кресненското дефиле. Репортаж на нашата кореспондентка Кети Трянчева.
6: След одобрението на подробния устройствен план на магистралното трасе от Кула

0: магистрала Струма през Кресненското дефиле. Репортаж на нашата кореспондентка Кети Трянчева.
1: След одобрението на подробния устройствен план на магистралното трасе от Кулата към София, който включва горски територии и на практика отключва процеса по отчуждаването на частни земи, служебният министър на земеделието Иван Христанов обявява част от горските терени като гори във фаза на старост.
2: Дали това е станало, тъй като някой е подвел министъра, аз не мога да кажа, защото отказвам да приема, че български министър съзнателно ще направи нещо, което ще затрудни строежа на един национален обект и ще застраши здравето на гражданите. Факт е, че в момента тази пречка вече е отстранена.
1: Последните 13 години никое управление не е направило необходимото за отключване на процеса по изграждането на най-трудния участък от автомагистрала Струма, заяви регионалният министър Иван Шишков.
3: Историята на магистрала Струма, която започва от 2013 година, когато е обявена за национален обект, е съпътствана с доста партизански акции. Защото наистина непрекъснато в някой кабинет, дали служебен, дали редовен, или дали някой редовен кабинет не му е стискало да завърши процедурата до край, но като че ли никога никой нямаше ясна представа, че това е изключително важен обект и че не трябва никой да пречи за него. Нашите намерения категорични са да развиеме до край този инфраструктурен обект, да, включително се работи в момента, проектира се да се качи втората лента горе.
1: На въпрос с какви пари ще се построи последния лот на магистралата, министър Шишков отговори.
3: Ще бъдат държавни пари. И тази загуба нека да тежи на съвестта на всички. Тези виновници са виновни не само за това, че ги няма пътя, но са виновни за това, че не можахме да ползваме европейско финансиране.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Комисията за защита на конкуренцията потвърди решенията на Столичната община да прекрати процедурите за избор на фирми за събиране на смет и почистване в две зони на София заради липса на реална конкуренция. Едната зона обхваща районите Средец, Лозенец и Студентски, а другата районите Възраждане, Оборище и Триадица. Санкции за милиони евро и ограничен инфлационен ефект от въвеждането на еврото отчетоха Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите. След края на преходния период, приходната агенция вече няма контролни функции и надзорът върху търговците остава в правомощията на Комисията за защита на потребителите. Репортерът Наталия Ганчовска информира.
4: Не повече от 0,5% от инфлацията през последната година се дължи на въвеждането на еврото. Наложени са глоби за повече от 3 милиона евро на некоректните търговци. Санкционираните са 7% при повече от 23 400 проверки на Националната агенция по приходите. Издадени са над 1600 акта и 900 наказателни постановления. Това съобщи заместник изпълнителния директор на агенцията Христо Марков, като отчете края на едногодишната работа по въвеждането на европейската валута.
5: Общата оценка на Европейската централна банка, на БНП, на Европейската комисия, че прехода към въвеждане на еврото е минал плавен, без сътресения, нямаше шокови цени. Инфлацията при въвеждането на еврото е 0,3-0,4, което е в рамките на нормалното.
4: Необосновано повишаване на цените, некоректно превалутиране и неправилно изписване на етикетите са сред най-честите нарушения, заради които са налагани санкции. От приходната агенция отчитат глоби на стойност 1 милион 950 хиляди евро, а от Комисията за защита на потребителите съобщават за санкции в размер на повече от 1 милион 300 хиляди евро. Повече от 14 500 са проверките на КЗП, съставени са 1120 акта и 700 наказателни постановления, каза председателя на комисията Александър Колячев, като обясни.
6: Установените нарушения показват необходимост от постоянен контрол, който има не само санкционен, но и предимно превентивен ефект. Контролът върху цените не приключва с падането на двойното обозначаване. Комисия за защита на потребителите упражнява и ще продължи да упражнява контрол върху неправомерното и необосновано оскъпване на стоките и услугите, предлагани на българските потребители.
4: От своя страна, приходната агенция съобщи, че през летния сезон е съсредоточила проверките си по морето. От 2400 проверки обекта са установени 719 нарушения, което представлява 30%, уточни другия заместник изпълнителен директор на НАП Зоя Габровска.
7: Прави впечатление, че в Бургас нарушенията са около 40% за разлика от другите градове.
4: За новините Наталия Ганчовска.
0: Бургас ще е домакин на Евровизия 2020.

0: 2027 обяви днес генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова. А директорът на песенния конкурс Мартин Грийн определи морския град като динамичен и гостоприемен с силна културна идентичност. Репортаж на Даниел Инков.
1: В студио 5 на БНТ бе подписан договорът между Обществената телевизия като домакин на конкурса и Община Бургас като град домакин. Подписите сложиха генералният директор на БНТ Милена Милутинова и кметът на Бургас Димитър Николов.
2: Да си пожелаем взаимен успех.
1: До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия кръг. По думите на Милена Милутинова, изборът е бил направен след комплексна оценка на кандидатурите.
2: Никога не се разглежда един критерий за сметка на друг. И това е категоричното заключение на Международната експертна група. В последните години оказва се, че сме имали доста градове, които не са столица. Имаме Базел, Малмьо, Ливърпул, Ротердам, имаме Торино. Не е прецедент оценителната комисия да избере град, който всъщност не е столица.
1: Кметът на Бургас Димитър Николов определи домакинството като чест и привилегия за града и региона.
3: Участвахме с идеята да спечелим. Може би голям шанс не даде това, че сме изключително единни общините около Бургаски залив, не се върху море, Бургас, Зопол и другите съседни. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата и светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е инвестиция за десетки години напред.
1: За новините, Даниел Инков.
0: Новината, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия през май идната година, беше посрещната с радост и гордост от бургазлии. Анкета на Калина Енчева от Радио Бургас.
4: Това е страхотна новина.
5: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
6: Толкова съм щастлива. Напълно заслужено.
7: Смятам, че след Джорджи Италия вече Евровизия не е да нещо, което да може да ни се опре.
8: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добрия начин.
9: И ни харесва как Бургас празнува с това озвучение в целия център и много се радваме на този общ така развълнуван дух и се надяваме да си изкараме много хубаво до година.
0: Съветът за електронните медии излезе с позиция след изказване на вице-премьера Иво Христов за Българското национално радио в интервю по БНТ. Регулаторът заявява, че намира за неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Пред националната телевизия Христов заяви, че олигархията е превзела българските медии и че това се чувства и в обществените медии. Той посочи, че БНТ е едно от последните места, които устояват и съхраняват някакви принципи и че му е трудно да каже същото за Българското национално радио. От СЕМ заявиха, че БНР е на първо място по обществено доверие, съгласно последния доклад на института Reuters и е информационният лидер в радиоефира. Българското национално радио е представено на най-високо ниво в Европейския съюз за радио и телевизия, което е атестат за високия професионализъм на работещите в него. От регулатора отбелязват още, че БНР се ангажира с множество значими обществени каузи и има ясно разписани редакционни стандарти, гарантиращи журналистическата независимост. Ръководството на Българското национално радио излезе с позиция, в която заявява, че уважава правото на всеки да изразява мнение, включително и на вице-премьера Христов. БНР е обществена медия, която работи по законово гарантирани принципи на редакционна независимост, плурализъм и баланс. В ефира на радиото всеки дневно намират място различни гледни точки, включително критични към властта, към опозицията или към други обществени фактори. Оценката за работата на БНР оставяме на аудиторията, се посочва в позицията на ръководството на радиото. Спортните новини представя Георги Димитров.
10: Добър вечер. Стиляна Николова се класира за финалите на бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката до момента е втора в многобоя след германката Дарья Варфоломеев. Другата българка Ева Брезалиева не успя да стигне до финалите на бухалки и лента, а в многобоя е 12-та. На европейското първенство по плуване в Париж на 200 метра свободен стил и тримата българи не успяха да се класират за полуфиналите, в които влизат най-бързите 16 състезатели. От 84 пловци Петър Мицин е на 37-то място, Васил Тушев завърши 60-ти, а Мирослав Терзиев е 74-ти. На 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67-то място от 72-ма финиширали. Александър Василев ще участва на четвъртфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след успех срещу Джордж Лазаров след 6-1 в първия сет и отказване на 21-годишният Лазаров. Третият българин в турнира Александър Толев отпадна във втория кръг след поражение

от руснака Андрей Чепелев с 2 на 6 и 0 на 6. При жените Русица Денчева също е на четвърт финал, след като другата българка Денислава Гушкова се отказа при резултат 2 на 6 и 1 на 4. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашният клуб на Митов Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия. Съставът на ЦСКА ще играе тази вечер с Израел.

0: Санкт Паули. Досегашният клуб на Митов Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия. Съставът на ЦСКА ще играе тази вечер с израелския Макаби Тел Авив, реванша си от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 21 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на българското национално радио. Припомням, че първият матч ЦСКА спечели с 3-0.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! След преминалия студен атмосферен фронт, днес към 15 часа температурите в Северна България бяха с 5-6 градуса по-ниски в сравнение с вчера. В Южна разликата в сравнение с вчера е по-малка, но все пак и там бяха по-ниски. По отношение на валежите, през изминалата нощ преваля слабо на места в Северна България, а днес след обяд на повече места из гръмотевици в Югозападна България и Средногорието, преваля и на места в североизточните райони. През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, а над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините в Югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието утре облачността ще бъде разкъсана, по-често значителна, но отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито, с умерен, временно силен североизточен вятър. И там ще захладне, най-високите дневни температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. През почивните дни ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, по-значителна в събота, а в неделя ще е главно над източните райони. Вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама души са пострадали при катастрофа с два леки автомобила на магистрала Струма в платното за София. Ранените са транспортирани в Пернишката болница. Катастрофата е станала на 36-ти километр до разклона за Старо село. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Радомир. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Хемус, двете посоки на тунел Витиня, за времето от 21 часа тази вечер до 6 часа в утрешния ден, скоростта на движение ще е ограничена до 60 км в час. От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 13 август накратко. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, които са обвинени за убийството на Георги Кузев от Кричим. Частично бедствено положение е обявено за района в радиус от 500 метра на площадката на оръжейната компания Емко край Тревненското село Белица. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси. Голям пожар гори на Халкидическия полуострова в района на Касандра. Горят къщи, вили и малки хотели в Сивири. Хората се евакуират само по море, защото няма видимост и пътят е затворен. От Министерството на външните работи съобщават, че към момента няма данни за пострадали или бедстващи български граждани там. Евровизия 2027 ще се проведе

0: Бургас. Големият финал ще е на 15 май. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3. Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Българско национално радио.
1: часа, емисия новини. Правителството е ангажирано с съхраняването на въглищната енергетика и топлоелектрическите централи като базова мощност за енергийната система. Това е заявил премиерът Румен Радев на среща с ръководствата на КНСБ и КТ Подкреп. Синдикат

синдикатите са изразили тревога от реформите във въглищния сектор и риска от загуба на работни места. А премиерът е подчертал, че правителството води постоянен диалог с Европейската комисия за темповете на зеления преход и за бъдещето на въглищните райони. Радев е посочил, че договорената отсрочка за работата на тецовете в Маришкия басейн до 2038 година не решава проблема с икономическата им устойчивост заради високите разходи за въглеродни емисии. Затова правителството настоява за промени в схемата за търговия с емисии и за признаване на значението на въглищната енергетика за енергийната сигурност. На срещата са обсъдени и мерки за запазване на заетостта в Маришкия басейн чрез рекултивация и развитие на нови производства, преквалификация на работниците и привличане на инвестиции в региона на Стара Загора. Мощна експлозия станала в завод за боеприпаси близо до италианския град Колеферо, който се намира на 20 км югоизточно от Рим. Пожарникари и полицаи са били в района по време на експлозията, защото там се е бил разразил вече пожар. Все още не е известно дали има жертви и ранени. Заводът е на френско-германската компания КНДС. Там се произвеждат боеприпаси от среден и голям калибър за наземни и морски отбранителни системи, включително 155 мм снаряди, както и твърдо горивни ракети.

0: Няма пострадали туристи. Единственият изход от огнения обръч е само по море, съобщават властите. Пожара започна в следобедните часове от храсти и обхвана гората до селището. Полицията проверява дали във вилите не са останали хора. Пожарникари с яхти, частни плавателни съдове и рибарски лодки евакуират хората от плажа. В залива на съседното село Фурка пристигна кораб, който също транспортира хора. По въздух гасят над 15 самолета и хеликоптери. На терен вече са повече от 200 пожарникари. Пътна полиция спира автомобилите, които пътуват от Солун в посока Халкидики. Затворен е пътя в посока Солун при Моденя, за да се пропуснат пожарни автомобили и линейки. По спешност пристигат още екипи пожарникари от други райони на Северна Гърция. Властите призовават туристите да се оттеглят от съседните селища. От Гърция, Катя Паева.
1: В Република Северна Македония днес се отбелязват 25 години от подписването на Охридското рамково споразумение, с което беше предотвратена междуетническа война в страната. Правителствените сили за сигурност срещу армията за национална

0: 25 години от подписването на Охридското рамково споразумение, с което беше предотвратена междуетническа война в страната. Правителствените сили за сигурност срещу армията за национално освобождение на етническите албанци. От Силвия Петрова чуйте повече.
1: Споразумението даде повече права на албанското малцинство, включително за участието и в държавната администрация и официализиране на албански език. На 13 август 2001 година подписи под документа поставиха президентът Борис Трайковски и лидерите на четирите най-големи партии – Любчо Георгиевски, Бранко Цървенковски, Арбен Джафери и Имери Мери, както и посредниците от Европейския съюз и от Съединените щати – Франсуа Леотар и Джеймс Пардю. Правителството в Скопие отбеляза днес годишнината с тържествено заседание, ръководено от вице-премиерите Беким Сали и Александър Николовски. Конфликтът чукаше на вратата, носеше неизвестност, разделение, страх и бяхме на ръба да се превърнем в държава на разделението, раздора и силния национализъм. Но избрахме да тръгнем по съвсем друг път – на сътрудничеството, диалога, взаимното уважение и разбиране, заяви Николовски. А Беким Сали отбеляза, че за 25 години гражданите на Република Северна Македония са научили важен политически урок, че стабилността не е резултат от случайност, а се гради с диалог, компромиси и спазване на договорите. За новините Силвия Петрова.
0: Прогноза за времето от Мариана Попова.
2: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. На места, главно в планините в Югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието утре на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито, с умерен, временно силен североизточен вятър. Най-високите дневни температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

четвъртък вечер, преди богородичните празници, по вечерно време ви каним да сме заедно в следващите минути до 20 часа. Жива земя и хубава българска народна музика ви поднасяме от студиото на Радио Пловдив. Здравейте!

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте

Чухте телефоните, чрез които можете да се свържите с студиото на Радио Пловдив по вечерно време и не само да поздравите близки, познати, хора, които обичате и да ни кажете за всичко това, което се случва около вас. След малко пак ще ги напомним. А тази вечер гостуваме в Карловското село Дъбене, защото има няколко събития там, както тази седмица, така и следващата. Наш събеседник оттам ще бъде Николай Ковачев, кмет на селото, и Генчо Цолев, ръководител на мъжката певческа група и организатор на първото по рода си надпяване на мъжките групи в страната. Ще отидем и до земеделското стопанство на Пламен Богданов, който стопанисва земя в няколко селища от Карловската яка. Е, какво е лятото при тях? Сега е сезона, в който се раздават и рентите. И с Мария Обрейкова ще си поговорим и за още събитие в предаването ни ще узнаете. Ангел Димитров е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански. Това е Жива земя.

0: Вече включването, уважаеми слушатели ни от село Дъбене, Карловско, и не случайно, защото броени дни преди празника на родовете и традиционния събор, за който ще научим сега от кмета Николай Ковачев. Традиция вече стана да се виждаме точно в този сезон. Не знам да кажа от преход от лято към есен ли, но то си е все още и с лято. Здравейте!
1: Здравейте! Традиционният събор село Дъбене тази година ще бъде на 21 и 22 август. Петък, 21 август, ще свири оркестър Мали Тракийци с ръководител Божидар Стрехен, а в събота от 11 часа ще има надпяване мъжки певчески фолклорни групи с домакинството на Дъбинската певческа група. От 20 часа вечерта ще бъде оркестър Марица, а от 22 часа Госпевица Яница.
0: И подготовката за този празник тече, защото той се е наложил през годините. Може би както местните жители, така и от околните селища го очакват.
1: Организацията върви с пълна сила. Дъбинския събор е най-големия в община Карлово, който събира най-много публика. Така че организацията се върви и очакваме да започне събора.
0: Излишно е да ви питам къде се случва той, може би на най-широкото място, където могат да се завият хората в селото.
1: Да, като всяка година ще бъде на стадиона, там има подходящата инфраструктура и терен и място, за да се организира това събитие, което събира, пак казвам, много публика.
0: 21 и 22 август в село Дъбене ще ви очакват. Всъщност, вие сте в събитие от събитие, защото и тази седмица също има.
1: Тази седмица върви 6-я Art Camp. Това е един международен фестивал, който събира творци от целия свят. В момента на стадиона тече. Това са творци, художници, скулптори, дърворезбари, изобщо всякакъв вид изкуство, което има, се дава среща и то продължава 5 дни от

0: 10 до 16 август тази година, за да може да има достатъчно време всеки един от творците да направи творбите, които е предвидил.
1: Благодаря ви за тези вести и за поканата за празника на 21 и 22 август на стадиона в Дъбине. Довиждане!
0: Довиждане!

Следващата песен на Ирина Бойчева под нас е за Васил Панов от село Стряма, както и за Живко Желязков от Асеновградското село Избегли и за всички земеделски стопани от село Маноли, община Марица. Поздрава е от Тодор, който ни се обади преди малко. А след това изпълнение гостуваме отново в село Дъбине и ще посрещнем Генчо Цолев, организатор на надпяването след седмица.

0: Едно, може би, очаквано събитие, за което ще ни каже сега и главният организатор Генчо Цолев, който е ръководител на мъжката дъбинска група. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапански!
0: Е, дъби не очаква това надпяване. Може би и много почитатели на мъжките певчески групи. Готови ли сте вече?
1: Ами, вече сме готови. Всичко е, подготовката е към самия край. Доста дълго очаквано е наистина това издание, което е първо за като вид в село Дъбине. Много години имахме желание да го направим. Успяхме тази година да направим организация, да намерим съмишленици и спонсори, за да се проведе това първо издание на мъжки певчески групи надпяване.
0: Знам, че имахте идеята преди доста години и тя отлежава така известно време. Ето, че вече се е избистрила и като концепция, може би. Кажете ни обаче какво ще се случи, освен че ще се надпяват, освен че ще ви гостуват.
1: Да, имаме доста време. Успяхме благодарение на община Карлово, кмета на село Дъбени и съмишленици от селото да го направим. Ами очакваме групи от почти всички краища на България. Това е много радващо. Аз останах приятно изненадан колко много мъжки групи има в България, колко много хора се занимават с това мъжко пеене. И съм щастлив, че доста групи откликнаха и приеха поканата да дойдат да участват при нас.
0: Въпреки че през последните години се забелязва тенденция на изчезване на тези групи, поне това го забелязваме в Родопите, може би в Пиринския край. Е, откъде ще дойдат?
1: Групи ще има, както казахте, от Родопите, от Чепеларе, от Девин, Калатал-Настан, от град Кричим. Там хубава група има. От Странджа ще има група, от град Средец. От Велики Преслав има група, от Сливенския край, Кермен, даже и от Калипетрово Силистренско.
0: Общо, колко са участниците?
1: Ами за сега са над 15 групи. Дъбинската група също ще участва, ще открие самото надпяване, но няма да участва в съревнованието между групите.
0: Тоест има и конкурсен характер и всички ще се така състезават за големите награди, които сте осигурили.
1: Точно така. Успяхме да подсигурим и награден фонд, който нали, ще се разпредели на групите от първо, второ и трето място, които спечелят. За всички ще има грамоти, за всички ще има подсигурен обяд, който благодарение пак на кмета на селото и на момчетата от дъбенската група ще бъде подсигурен. И се надявам преди всичко да стане един хубав празник и така едно шефство да започнем между мъжките групи в България и да има една хубава традиция за напред.
0: А може би да. Замисъл е този фестивал, това надпяване да е ежегодно, който съвпада и с вашия празник, традиционния събор на Дъбине.
1: Това така го съобразихме, решихме с кмета заедно да го направим съвместно с събора на селото, защото има подсигурен много богат бюфет, ще има атракциони, които за децата, и смятаме, че това е един подходящ момент да се случи това нещо.
0: Още веднъж да кажем деня, часа, за да поканим и нашите слушатели.
1: Дина е 22 август, събота, от 11 часа започва надпяването. Надявам се много хора да ни посетят и да останат доволни от това, което ще чуят и видят.
0: Поканата дойде от Генчо Цолев от село Дъбене, където се намираме сега, а гласовитите мъже на Дъбене са винаги атракция, където и да се появат, на която и сцена да сте, винаги е много интересно да ви слуша човек.
1: Така е, ние се радваме на голям интерес от зрители, които много ни харесват, и така ние се опитваме да правим добро впечатление на всякъде, където отидем.
0: Ами да поднесем на слушателите тази автобиографична песен, която е един от последните ви записи, в която така хвърляте поглед към самите себе си. Хора с големи, весели сърца, които умеят да се

Вече ви принасяме, уважаеми слушатели, в карловското село Дъбене, което очаква хубав празник. И не само празник, и за първи път ще се събират мъжки певчески групи от къде ли не, от различни краища на страната.

0: веселят истински.
1: Точно така. Песента се зароди в между нас си, така казано. Искахме да направим нещо, което сами със себе си се шегуваме. Представяме нашата биография, нали, автобиография, която как сме започнали, как сме се събрали, как репетираме с съпругите и така нататък. И мисля, че се получи една хубава песен. Текста е мой и музиката. Аранжимента е на Ангел Евтим. Румен Илиев Марковец се включи с отсвири и така нататък. Смятам, че хората ще я харесат песента. Тя е закачлива и има леко самоирония към нас. Мисля, че си получи добре.
0: Поднасим я сега на слушателите. Така каним и тези, които искат да послушат мъжките групи на България, да заповядат в Дъбене в събота на 22-ри на стадиона. От колко часа?
1: От 11 часа.
0: Генчо Цолев, довиждане.
1: Довиждане.

0: Гостуваме в село Дъбине, Карловско, за да видим какво е положението с земеделието сега в разгара на лятото, след като жътвата е приключила, пък и доста работа още по полето има с обработка на земята, реализацията на продукцията. Пламен Богданов е до мен, човек, който вече знае езика на земята. Здравейте, колко години са земеделие вече?
1: Здравейте, колко години? Може би целият ми живот е минал свързан с земеделието. По наследство от баща ми. И до ден днешен. Вече съм на 42, но последните години нещата в земеделието, въпреки надеждите на всички колеги, за по-добро, май върват в обратна посока.
0: За посоката ще ни кажете след малко. Вие сте наследници на местната земеделска кооперация Дъбине 96. Преарендувахте земята, взехте земята. Колко е тя? Какво сеете на нея?
1: Около 3000 декара е земята тук. Иначе обработваме около 4500 декара в различни землища в общината. Основно отглеждаме полски култури. Ечемик, пшеница, слънчоглед, рапица, ръж, житни култури.
0: Годината, която се отиде, каква е тази стопанска за вас?
1: Ами, като добиви, мога да кажа, че е по-добра, но само до там.
0: Реализация, изкупна цена?
1: Реализация на зърнените култури винаги е имало, вероятно и винаги ще има. Но цената е по-ниска дори от миналогодишната, което пък при разходи, увеличени с минимум 30% спрямо миналогодишните, по-добрия добив не компенсира разликите.
0: Говорите за торове, препарати като разходи?
1: Абсолютно всичко. Горива, препарати, семена, работните заплати.
0: Каква е цената, на която реализирате сега продукцията, ако сте започнали все още?
1: В момента цена на пшеница е 155 евро на място. От място. Фактурирахме едно известно количество, за да можем да посрещаме нуждите си. Защото разходите въобще, те нямат почивен ден, както и работата на полето няма почивен ден. От 2 години пробваме правим опити за отглеждане на зеленчуци, но и там нещата са много сложни и тежки.
0: В кое землище е това?
1: Тук, в землището на село Дъбене.
0: Какви е зеленчуци?
1: Домат, пипер, диня и пъпеш.
0: Фамилията на Пламен Богданов стопанисва земя освен в село Дъбене и в други карловски села, като Певците, Столетово, Московец и Ганово. С него разговор ще продължим утре вечер, а ние все още сме там в стопанския двор и след малко ще разговаряме с Мария Обрейкова,

0: Стопанският двор в село Дъбин е оживен с хора, защото се получава рентата и като че ли тук има повече хора, отколкото на площада в селото. Така ли е, Мария Обрейкова? Здравей!
1: Здравей, така е. В Дъбин, като тръгнеш гол по улиците, няма кой да те види. Ами що? Малко тъжна история и сега специално, но по принцип хората са на работа, почти всички са във ВМЗ, излизат сутрин, прибират се вечер, а тук на рентата всеки гледа си я вземи, защото утре вече Богданови приключват, последен ден, гледаме да изплатим и това е.
0: Доволни ли са хората? Какво предпочитат? Жито или средства?
1: Абе, повече предпочитат да им платим. Само животновъди си намират от кого да купят, който има повече декари. Но, какво да кажа, първо 50 кг на декар по 16 евроцента, то е, какво да, то няма смисъл да го говорим. По 8 евро на декар земя, то пара ли е при тая скъпотия?
0: Но все пак възрастни хора разчитат и на това, защото нуждите за зимата.
1: Ами, разчита, защото са много големи пенсиите на възрастните хора. Така че ние строихме едно време, дойде демокрацията, да го разбиха, разпродадоха, унищожиха и сега вече...
0: Наново. Наново ще строим.
1: Ама там няма вече кой да строи. Те такива дърти като нас няма да строят, защото няма кой да работи.
0: Затова ли си говорите с хората, които идват тук? Какво ще споделят? Какво споделят с вас?
1: Ами какво споделят? Че скъпотията е голяма, парите не стигат, само това се говори. Друго нищо се не говори. Което е живата истина. Ей, тия там штуроти, убийства и работи. Ами да ги спрат, бе. Може ли да посегнеш на човешки живот и да мислиш, че вършиш геройство? Де ни отиди културата? Де ни отиди възпитанието? Де ни отиди образованието? Де ни отиди медицинското обслужване? Аз като си спомна, докато работих военните заводи, специално говоря от ВМЗ, защото аз там съм изкарала 40 години. Можех да отида безплатен преглед във всяка една военна болница. Сега, като идиш по болниците, не искам да говоря.
0: Неприятна тема захванахме, но идва Богородица, голяма Богородица. Имения ден, как го посрещаш ти?
1: Ами тая година няма да го посрещам, както и миналата година не съм го посрещала, Ники. Защото първо миналата година почина дядо ти Кръстю, ти знаеш много добре, той никога за нищо не ме е лишавал, никога.
0: Това е съпруг.
1: Да. И след 17 години говорили сме с половин бял дроп и живя си ги, но сега вече Бог да го прости, нито ми е било до гости, нито ми е било до нищо. Сега от направих година на 9 юли, започнах пак да хода в самодейния колектив. Не е онова, което е било, но между хората е по-друго.
0: Почита ли се обаче този празник, Голяма Богородица? Има ли доста именици, които празнуват на този ден?
1: Има, да. В Дъбини, в Войнягово, тук нашия район, името Мария е доста разпознаваемо на почет и уважение. Добре. Колко и уважението ще го видим.
0: Да поздравим тогава имениците, които очакват празника
1: си. Ами да ги поздравим, да са живи и здрави. Да им пожелаем здраве и дълголетие, да им пожелаем малко повечко късмет, на пенсионерти да носят управляващите малко повечко пари и да видят по-прецизно да гледат

на всички помощи, които раздават, защото има хора, които получават помощи, но за мен не са социално слаби. Защото, ако аз съм го казвала и пак го казвам, не може да наричеш ти един социално слаб човек, който е обезпечен с хубава къща, с двор голям, в който произвежда, ама му била малка пенсията. Е, ами, като не е доработил, когато е трябвало, ще е малка.

120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: на идеи, впечатления и настроения. Програмата е доста богата на различни вид събития, като всеки ден започват от 18 часа с творчески работилници за деца. По традиция от няколко години откриваме фестивала с гостуваща изложба. Тази година е са плакати на сценичното изкуство. И завършваме с изложба с произведенията, които са създадени по време на кампа от поканените участници.
1: Виждам тук, че стадионът е с палатки, с украсен, сцената също. Откъде са участниците? От кои страни?
0: Участници са от България, по-специално има участници и от Карлово. Държа да поддържаме връзката тук с местните творци от Америка, от Испания, Македония. Един от македонските автори живее в Австралия, а днес дойдоха и приятели от Италия.
1: Те идват специално за фестивала тук, нали?
0: Абсолютно да. Приятелите от Италия са участници от миналата година и сега съвпада тяхното посещение, така че отново работим заедно.
1: Вечерите е интересно тук, защото се събират зрители не само от Дъбене, от околните селища, от Карлово, откъде още идват?
0: От Пловдив идват, от Сопот, от селата наоколо. И всеки, който е разбрал за кампа, това, което ми прави впечатление, че напоследък все повече хора казват: "О, ма ние не знаехме, но вече знаем." Други казват, че идват за поредна година, което много ме радва. И другото, което наистина така ми дава стимул да продължавам, е, че хората споделят, че всяка година се разраства и има нещо ново, иновации, за което само мога да се радвам.
1: И споменахте, че завършва фестивала с изложба. Тя ще бъде базирана на площада пред читалището тази година.
0: Използваме една сграда на бившото АПК, която е доста благоприятна за изложби, тъй като има малки стаички и там всеки автор може един или двама да си подредят своите творби самостоятелно. Като държа да подчертая, че всъщност благодарение на тази сграда се роди идеята за създаването на фестивала, тъй като получих покана от собствениците да направя собствена изложба там. Това е 2021 година се случи. И аз прецених, че не е интересно да показвам само свои работи, защо да не поканим артисти, които да дойдат да творят в нашето село и да направим една групова изложба. И това нещо се случи. А начинът, по който се провежда фестивала на Палатко, в принцип е поради причината, че нямаше къде да настаним артистите. Благодарение на моите пътувания и участия по други подобни фестивали в други държави, това е заимстван принцип. При нас леко беше по принуда, но мисля, че добре се стеха обстоятелствата за създаване на една такава обстановка, където всеки може да се чувства свободен. И малко да се откъсне от вкъщи, от ателието, да пребивава по по-необичайен начин в рамките на тази седмица, да се самопредизвика и да направи нещо по-различно.
1: Успех ви пожелаваме. Така поканихме нашите слушатели. Имат още малко време да дойдат на тези фестивални вечери.
0: Да, днес е четвъртата вечер. Завършваме в събота с финален концерт на група Епизод. Преди което обаче ще открием от 18 часа изложбата в сградата на АПК, която може да бъде видяна и в неделя от 17 до 19 часа.
1: Пенка Минчева ни разказа всичко това тук от стадиона в село Дъбене. Довиждане!
0: Довиждане и добре дошли!

Добре дошли на Международния фестивал Art Camp Дъбене, който се провежда тази година за 6-ти пореден път на стадиона в селото. Като идеята е да се съберат творци от различни направления в изкуството, също така от различни държави и да направим един, да осъществим един обмен.

Разделяме се за тази вечер с обещанието, че утре в петък отново ще погостуваме с Дъбене и ще разговаряме с други стопани, които успяхме да запишем днес. Това изпълнение изпращаме за Стефан Царов от квартал Секирово на град Раковски, за семейството на Йосиф Дилгянски, да слуша и Елка Спасова от Панагюрище. Спокойна вечер от Ангел Димитров и Никола Чапански. До утре!

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа, емисия новини. Централната избирателна комисия прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври. Партиите и коалициите ще могат да подават документи за участие във вота до 9 септември, а кандидатурите за президент и вице-президент трябва да бъдат внесени до 22 септември. Повече чуйте от репортера Мария Костова.
2: Инициативните комитети правят предложения до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент също до 17 часа на 22 септември. На същата дата ЦИК регистрира кандидатите, предложени от партиите, коалициите и инициативните комитети. Съгласно приетата хронограма, не по-късно от 31 дни преди изборния ден, т.е. до 23 септември, ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети при изборите за президент и вице-президент на републиката и ги обявява. На 24-ти комисията обнародва в Държавен вестник регистрираните кандидатски листи, като посочва имената на кандидатите за президент и вице-президент, дата на раждане, партията, коалицията или инициативния комитет, които ги предлагат. Също до 24 септември ЦИК утвърждава технически образец и защитата на бюлетините. Предизборната кампания се открива от 0 часа на 25 септември. Тя приключва 24 часа преди изборния ден. От 0 часа на 24 октомври до обявяване края на изборния ден има забрана за огласяване под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение. До 29 септември български гражданин, който има право да избира и желая да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК. До 3 октомври ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място. За новините, Мария Костова.
1: Един човек е загинал, а шестима са ранени при експлозия днес в пристанищния комплекс на Ротердам. Нидерландската полиция разследва причините за взрива, като не изключва нито една версия, включително саботаж. Избухнал е резервоар в петролната и газовата индустриална зона на пристанището, една от най-големите в света. Резервоарът е собственост на търговската компания Gunvor, от която обясниха, че взривът е

0: също не са засегнати. През деня обаче е имало временен рязък спад на налягането на регазифицираното синьо гориво към тръбопроводите. Терминалът в Ротердам е един от ключовите за Северна Европа. Резервите на Нидерландия към момента от природен газ са само около 40% от капацитета. До момента няма данни за жертви или пострадали при взрива във фабрика за боеприпаси в италианския град Колеферо, близо до Рим. Кореспонденция за това на Елена Шеханова.
1: Пожарът и последвалата експлозия са засегнали само една зона от завода за производство и съхранение на експлозиви и боеприпаси. Инцидентът е станал в отделението за пресоване на барут. Пожарникарите все още работят по обезопасяването на района. Провеждат се разследвания за установяване динамиката на експлозията и на причината за това, като прокуратурата се насочила към престъпление за палеж, пише Ан. Във военния завод в Колеферо се произвеждат боеприпаси със среден и голям калибър за сухопътна и морска отбрана, както и твърди горива за аерокосмически превозвачи. Създаден преди 80 години, сега той е към мултинационален концерн, като изнася продуктите си в над 40 страни по света. Припомня се експлози в същия завод през 2007 година, когато загина един човек, а 13 бяха ранени. От Италия Елена Шеханова.
0: Пътнически влак е дерелирал близо до английския град Луис в източен Съсекс, предава нашият кореспондент Веселин Паунов.
2: Подробностите все още са оскъдни, но кореспондент на BBC близо до мястото на инцидента съобщи, че става дума за три дерелирали вагона, като един от тях е преобърнат настрани. Все още няма информация за жертви или ранени. Източник от Министерството на транспорта обаче е цитиран от BBC да казва, че няма сериозни наранявания. В района има много линейки, пожарни коли, пристигнали са и три хеликоптера. Полицията обеща да предостави подробности, възможно най-скоро. От Лондон, Веселин Паунов.
0: У нас е възстановено движението при 36-ти километър на магистрала Струма в плътното за София при пътния възел Долна Диканя. След обед там стана катастрофа, заради която трафикът към София се отклоняваше през обходен маршрут през Радомир. Прогноза за времето от Мариана Попова.
3: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. На места, главно в планините в Югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието утре на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито, с умерен, временно силен североизточен вятър. Най-високите дневни температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

чувствам, че се върнахме към това, което правехме преди, а именно да не обръщаме внимание дали сме модерни и дали се вписваме просто да продуцираме музиката си органично. Това са думи на фронтмена на Maroon 5, Адам Лавин, представяйки новия албум на групата. И много се радваме като фенове за тези думи, защото определено този Адам ни липсваше, а голяма част от песните в новия албум Love is Like са много приятни. Предстои да ги чуем следващите минути в предаването на Олимит. Започваме с голямото попадение в изданието. Това е All Night. Има и един хит сингъл, който още преди самия албум превзе класациите. Вероятно се досещате, това е Priceless, дует на песен с Лиза от Blackpink. А китаристът Джеймс Ван

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

No Limit продължаваме с Google Dolls, създадена от Джон Резник и Роби Такак в Бъфало, Нью Йорк през 1986 година. Групата неусетно разби рекордите, допринася с поредица от значими издания в American Songbook, свързва се с милиони фенове и оказва влияние върху популярната музика в продължение на повече от 3 десетилетия. Освен продажбата на 15 милиона записа в цял свят, Google Dolls са получили 4 номинации за награда Грами и значителен брой златни сингли и също така те държат радиорекорда за всички времена за най-много сингли влезли в топ 10. До тук добре с статистиката, но да видим дали ще постигнат нови върхове и с мини-изданието, което слушаме и представяме днес. Summer Anthem, песните са общо 7. Още първата е много приятен поп-рок, казва се Ocean. След нея ще чуем и Nothing Lasts Forever.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Едно истинско лято с радио Пловдив.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 13 август. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Горският пожар на Халкидики е извън контрол заради силния вятър там. Стотици туристи и местни жители бяха евакуирани, а огънят вече охванал къщи и ваканционни имоти. 3-километров фронт от пламъци се придвижва към курортите Сивири и Фурка, като на места огнената стихия достигна височина от 30 метра. Евакуацията продължава и по море, а за утре синоптиците прогнозират още по-силен вятър. Повече чуйте от кореспондентката ни в Гърция Катя Пеева.
2: Критична е ситуацията на Халкидики в района на Сивири и Фурка. Огънят достигна до къщи и вили, наети от туристи. Полицаи и пожарникари евакуираха стотици туристи само по море, с яхти и частни лодки. Спасиха хората от плажа, които попаднаха в огнен капан. Облаци дим покриват района, има много слаба видимост. 3 пожарникари пострадаха. Вятъра пренесе огъня на няколко километра. Пътна полиция блокира пъти от Солун за Халкидики, за да преминава линейки и пожарни коли. Непрекъснато пристигат огнеборци от цяла Северна Гърция. От Атина се включи специализирани отряд при бедствия. Стремежа е да се прекрати пътя на огъня. Да, туристите осигуряват временно настаняване в други хотели на Халкидики на безопасно място. Още от началото на пожара в ранните следобедни часове много туристи напуснаха Халкидики. Кмета на Сивири каза пред медиите, че огъня е извън контрол поради силен вятър. На залива Фурка пристигна специален кораб, който отдалечи над 200 туристи от пожарния район и им осигуряват нощувка. Продължава борбата с огнената стихия, но няма опасност за хората, казаха от Гражданска защита. От Гърция Катя Пеева.
1: Повечето активни пожари в нашата страна са под контрол, но на няколко места остават дежурни екипи заради риск от повторно разпалване. Пожарът край Петричкото село Първомай беше локализиран за около 2 часа, а огнището до Ямболското село Камен връх също е овладяно. В община Болярово вече е отменено бедственото положение. В Кюстендилско продължава наблюдението на пожарите в Рила и край Бобошево. И двете огнища са локализирани, но все още не са напълно потушени. Овладени са и големите пожари край Харманлийското село Иваново и в района на Ивайловградското село Свирачи.

0: да се предприема последващи действия, периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър.
1: Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините Велина Махлебашиева.
2: Нивото на Дунав в български участък продължава да пада. Данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват спад от 2 см при Русе до 118 см под условната кота 0, а при Силистра е 106. Спряна е фериботната връзка Калараш Остров, която обслужва трафика към граничния пункт там. Само българският ферибот обслужва линията Идемир Кичо. Заради недостига на вода в реката днес, румънските власти изключиха от системата и втория реактор на АЕЦ Черна вода. Украйна търси алтернативи за износ на зърнената си продукция заради практическата блокада на черноморските и пристанища от Русия и ракетните и баражи там, които са довели до 76% спад на украински износ на зърно в сравнение с миналия август. Снощи на удари беше подложено обаче и Дунавското пристанище Измаил, където е избухнал пожар и е разрушена важна пристанищна инфраструктура. Русия също ще намали драстично зърнения си износ, след като днес и третият терминал в Новорусия за зърно беше затворен за ремонт след украинските дронови баражи срещу пристанището. Очаква се руският износ само този месец да намалее с 1 милион и 200 хиляди тона. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим миналата седмица на младежкия хълм в Пловдив. Съдът смята, че ако бъдат освободени, съществува опасност обвиняемите да въздействат на разследването. Адвокат Атанас Милков и прокурор Стефани Черешарова.
3: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днискани са.
4: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Има множество видеозаписи, изследват се телефони.
2: Пред съдебната палата в Пловдив се събраха стотици граждани в подкрепа на близките на убития мъж, които настояват за по-строги наказания за непълнолетни извършили подобни престъпления.
5: Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
6: Явно обществото не е в криза. Морална криза.
2: Централната избирателна комисия прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври. Ключова дата в нея е 9 септември. До тогава партиите и коалициите ще могат да подават документи за участие във вод. А до 22 септември трябва да бъдат внесени кандидатурите за президент и вице-президент. Бургас беше избран за град домакин на песенния конкурс Евровизия 2020.

0: 2027. Полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а финалът за 15 май. Очаква се конкурсът да привлече десетки хиляди гости и почитатели на музиката от цяла Европа. Георги Димитров представя спортните новини.
1: Добър вечер. Отборът на ЦСКА играе в момента срещу състава на израелския Макаби Тел Авив в срещата реванш от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. След 6 минути игра резултатът е 0 на 0. Червените спечелиха първата среща с 3 на 0, а прякото излъчване на този двубой започва по програма Хоризонт веднага след края на новините в 21 часа. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашният му клуб Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия. Стиляна Николова се класира за финалите на бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката е втора в многобоя след германката Дарья Варфоломеев. Другата българка Ева Бразелиева не успя да стигне до финалите на бухалка и лента, а в многобоя е 12-та. Александър Василев ще участва на четвъртфинал на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след успех срещу Джордж Лазаров след 6 на 1 в първия сет и отказване на 21 годишният Лазаров. Третият българин в турнира Александър Толев отпадна във втория кръг след поражение от руснака Андрей Чепелев с 2 на 6 и 0 на 6. При жените русица Денчева също е на четвърт финал, след като другата българка Денислава Глушкова се отказа при резултат 2 на 6 и 1 на 4.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите в страната към този час са от 20 градуса в Добрич до 27 в Пловдив, а по Черноморието от 22 градуса във Варна до 24 в Бургас. В София температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на отделни места, главно в планините, ще има превалявания от дъжд. В източната половина ще преобладава ясно време. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Утре по-значителна ще е облачността над западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време около и след обяд с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. На Черноморието облачността ще е разкъсана около и след обяд по-често значителна. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

0: Градус!
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
0: Градус!
1: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Градус!
1: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво и не до там.
0: Градус!

ми днес представяме Reality Awaits, седмия студиен албум на американската рок-група The Strokes, издаден на 24 юли, продуциран от Рик Рубин. Работата по изданието продължила цели 4 години, вероятно за по-добро настроение и вдъхновение заминават за провинция Гуанакасте в Коста-Рика. Музикантите споделят, че всеки ден се разхождали в планината и свирили на океана. И така в Коста-Рика се случват първоначалните записи, след което завършват изданието в калифорнийските студия на Рубин. Започнахме с водещите сингли Going Shopping и Falling Out of Love. Сега следва да чуем Lonely in the Future, Psycho Shit и Going to Babylon.

В No Limit слушаме новия албум на легендарните нью-йоркски инди ветерани The Strokes, група, която честно казано има всичко. Записи и песни продали милиони, влиятелен звук, италиански барабанист Фабрицио Морети, а също и голяма и страстна фен-база, която е пътувала с групата през множество епохи, паузи, странични проекти, солови усилия. Като казах странични проекти, последните години Алберт Хамът младши издаде някои солови проекти, а Джулиан се събра отново с групата си The Voids. Въпреки всичко това, продължават работата с Рик Рубин и ето, че второто издание на The Strokes съвместно с този легендарен продуцент е официално представено. В No Limit слушаме още от Reality Awaits.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, емисия новини. Пет населени места в Монтанска област са на воден режим, а заради продължителното засушаване от началото на следващата седмица ограничения във водоснабдяването се очакват в още три селища. В още няколко населени места водата не е годна за пиене заради завишено съдържание на арсен и хром. Предава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Заради намаления дебит на водата на режим са поставени селата Владимирово, община Бойчиновци, Горна Верница, община Монтана, Старийска махала и Трайково, община Лом и Горно Озирово, община Вършец, съобщи заместник областният управител на Монтана Зорница Михайлова.
3: И от понеделник предстоят режими на водата в Крива

0: Бар и Брусарци. Поради намален дебит.
1: От понеделник в още едно вършечко село ще има режим Долна Бела речка. В селата Кобиля, Громшин и Бели брег има арсен и вода се кара от години с водоноски. Негодна е водата за пиене и в населени места в община Вълчедръм, допълни Михайлова.
0: В Златия, Разград и Игнатово показателите за влошено качество на питейната вода показват 6 валентен хром, като и там е подсигурена питейна вода, която се кара с водоноски. В Мокреш показателите за влошено качество показват мътност. В Базовец има нитрат.
1: За новините Любо Андреев.
2: Средно с 8 см са спаднали нивата на реките в Кюстендилско само за денонощие, информира нашият кореспондент Кирил Фалин.
3: Нивото на река Струма при Бобошево е паднало на 60 см, а дебитът 2,6 кубически метра в секунда. Общината е започнала почистване на коритото на реката, каза администратор.
4: Тя и в Бобошево правят почистване на коритото, там точно в центъра на Бобошево, там и се вижда, че е много намаляло. Нали там те израснаха бързи, топорни, така беше позакрито сега от тук няколко дена чисто.
3: Много ниско е нивото на Струма и при село Невестино и историческия Кадин мост. Заместник кметът на общината Йордан Глобов.
5: Пада водата всеки ден намалява. Има трансферата едно остров, че не сме го замервали, обаче водата намалява.
3: Саволска Бистрица пък, която осигурява вода за едно от най-големите села в района Саволяно, е с ниво 30 см и дебит 0,65 кубически метра в секунда, което за сега е достатъчно и селото няма проблеми с питейната вода, казва кметът Пламен Илиев. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: В Великобритания службата за бърза помощ на Югоизточното крайбрежие съобщи, че 11 души са ранени, двама от тях сериозно, след като влак дерелира близо до град Льюис в източен Съсекс, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
6: Говорител на службата заяви, че на влака, състоящ се от 8 вагона, е имало около 150 пътници. Последните 3 вагона от композицията са дерелирали и са се обърнали на една страна. Двама от пациентите са получили сериозни наранявания и са откарани в болница. Други 9 са с по-леки наранявания. Други пътници, които не са се нуждали от болнично лечение, са били откарани в местен обществен център, където са подкрепени от партньорски агенции. От транспортна полиция призоваха хората да избягват района на инцидента. На място се води разследване на причините. Предвидени са автобуси като заместители на железопътния транспорт, като хората са посъветвани да използват всякакъв вид алтернативни варианти на придвижване. Влакът е пътувал от Лондон за Избърн по линия, която обслужва и летище Гетуик, така че хората, пътуващи за летището, са посъветвани да предвидят

0: Джулио Каламит. Френско-германската компания собственик КНДС обяви, че причината за происшествието се разследва. Според вестник Кориере де ла Сера, първо е възникнал пожар в помещение с преса за барут. 10 екипа огнеборци гасят пожара. Синоптична прогноза от Релена Димитрова.
1: През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на отделни места, главно в планините, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще е облачността над западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време около и след обяд с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

О, играеше принцесата Мели през старото окъсано платно. Се плещаше в нея Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в

Фанат от молбите му Було веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво след той издяла мъничко сърце. Арлекин обикна куклата Мели и в любов безкрайна нежно засия. Той играта и както никога преди, но пламнал цял от обич и сгоря. Арлекино, Арлекино, ти от обич и сгоря, таз последна твоя роля. Публиката не разбра.

Здравейте, аз съм Деси Добрева, а вие слушате Радио Пловдив. Слушайте това прекрасно радио, което ви предлага най-добрите български песни.

0: Pregue. Pregă, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Добър ден, аз съм Христо Кидиков. Слушайте българската популярна музика по радио Пловдив и не само мен, но и всички талантливи и прекрасни мои колеги, защото ви гарантирам, че слушайки българската музика, вие винаги ще бъдете в прекрасно настроение.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Здравейте, аз съм Преслава Пейчева. Слушайте най-добрата българска музика по Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Това е Радио Пловдив.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. Горският пожар на Халкидики остава извън контрол заради силния вятър. Футболният ЦСКА си гарантира участие в основната фаза на европейски клубен турнир, след като отстрани Макаби Тел Авив в Лига Европа. Александра Начева донесе втори медал за България на европейското първенство по лека атлетика. Следват подробностите по тези и други новини. Горският пожар на Халкидики

0: Горският пожар на Халкидики остава извън контрол заради силния вятър. Стотици туристи и местни жители бяха евакуирани, а огънят вече е обхванал къщи и ваканционни имоти. 3-километров фронт от пламъци се придвижва към курортите Сивири и Фурка, като на места огнената стихия достига височина от 30 метра. Евакуацията продължава и по море, а синоптиците прогнозират още по-силен вятър. Повече чуйте от кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
1: Критична е ситуацията на Халкидики в района на Сивири и Фурка. Огънят достигна до къщи и вили, наети от туристи. Полицаи и пожарникари евакуираха стотици туристи само по море, с яхти и частни лодки. Спасиха хората от плажа, които попаднаха в огнен капан. Облаци дим покриват района, има много слаба видимост. 3 пожарникари пострадаха. Вятъра принесе огъня на няколко километра. Пътна полиция блокира пъти от Солун за Халкидики, за да преминава линейки и пожарни коли. Непрекъснато пристигат огнеборци от цяла Северна Гърция. От Атина се включи специализирани отряд при бедствия. Стремежа е да се прекрати пътя на огъня. Да туристите осигуряват временно настаняване в други хотели на Халкидики на безопасно място. Още от началото на пожара в ранните следобедни часове много туристи напуснаха Халкидики. Кметът на Сивири каза пред медиите, че огъня е извън контрол поради силен вятър. На залива Фурка пристигна специален кораб, който отдалечи над 200 туристи от пожарния район и им осигуряват нощувка. Продължава борбата с огнената стихия, но няма опасност за хората, казаха от гражданска защита. От Гърция Катя Пеева.
0: Повечето активни пожари в нашата страна са под контрол, но на няколко места остават дежурни екипи заради риск от повторно разпалване. Пожарът край Петричкото село Първомай беше локализиран за около 2 часа, а огнището до Ямболското село Камен връх също е овладяно. В община Болярово вече е отменено бедственото положение. В Кюстендилско продължава наблюдението на пожарите в Рила и край Бобошево. И двете огнища са локализирани, но все още не са напълно потушени. Овладени са и големите пожари край Харманлийското село Иваново и в района на Ивайловградското село Свирачи. Частично бедствено положение е обявено за района в радиус от 500 метра от площадката на оръжейната компания Емко край Тревненското село Белица, където в понеделник имаше взрив и пожар. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси, предава кореспондентът

0: За живота и здравето на преминаващи в района местни жители, туристи, горски и селскостопански работници. Бедственото положение не засяга околните населени места, посочи кметът на Трявна Денчо Минев и подчерта.
1: Да се предприема последващи действия, периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър.
0: Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините Велина Махлебашиева.
2: Нивото на Дунав в българския участък продължава да пада. Данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват спад от 2 см при Русе до 118 см под условната кота 0. А при Силистра е 106. Спряна е фериботната връзка Кълъраш-Остров, която обслужва трафика към граничния пункт там. Само българският ферибот обслужва линията Айдемир-Кичу. Заради недостига на вода в реката през деня румънските власти изключиха от системата и втория реактор на АЕЦ Черна вода. Горивата може да поевтинят през следващите месеци, прогнозирах министърът на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас Евгений Симеонов. Според тях, с решението на британското правителство да удължи лиценза на българските дружества от групата Лукойл до края на октомври, е предотвратена сериозна енергийна криза. Особеният управител Симеонов подчерта, че рафинерията в Бургас купува нефт от международни търговци, а не от санкционирани компании. По думите му, доставките са осигурени до края на септември, водят преговори и за октомври. Кореспондентът ни Даниела Костадинова предава от Бургас.
3: След 29 октомври, когато изтича срока на удължение лиценз за дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерогация с американските партньори, заяви вицепремиерът Александър Пулев.
4: Идеята е от тук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни паралелни преговорни процеси. Да преговаряме с Великобритания, 3 месеца по-късно да влизаме в преговори с американското правителство.
3: С удължаването на лиценза за дейността на нефтената рафинерия, правителството успяло да предотврати срив в пазара на горивата в страната, каза още Александър Пулев.
4: Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз.
3: Към момента българската страна не участва в преговори за продажбата на дружествата от групата на Лукойл.
4: Има информация, че се води някакъв вид преговори между различни стратегически инвеститори, партньори, консорциуми, но те са на ниво холдинг Русия. Български актив и групата от компании, те са в обхвата на цялостната сделка, която в момента има някакви активни преговори. Българската страна не е активен участник в тези преговори. Тези преговори са на ниво холдинг.
3: Юли е най-успешният месец в работата на дружествата Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България, заяви Евгений Симеонов.
5: Предприятието се подобрява и успяхме да преодолеем всичките рискови сценарии за касови разриви, които бяха очертавани в началото, когато поех управлението на рафинерията.
3: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Украйна търси алтернативи за износ на зърнената си продукция заради практическата блокада на черноморските и пристанища от Русия и ракетните и баражи там, които са довели до 76% спад на украинския износ на зърно в сравнение с миналия август. С нощни удари беше подложено обаче и дунавското пристанище Измаил, където е избухнал пожар и е разрушена важна пристанищна инфраструктура. Русия също ще намали драстично зърнения си износ, след като през деня и третият терминал в Новоросийск беше затворен за ремонт, след украинските дронови баражи срещу пристанището. Очаква се руският износ само този месец да намалее с 1 милион и 200 хиляди тона. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим миналата седмица на младежкия хълм в Пловдив. Съдът смята, че ако бъдат освободени, съществува опасност обвиняемите да въздействат върху разследването. Адвокатът Анас Милков и прокурор Стефани Черешарова.
6: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и не искали са.
7: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Има множество видеозаписи, изследват се телефони.
2: Пред съдебната палата в Пловдив се събраха стотици граждани в подкрепа на близките на убития мъж, които настояват за по-строги наказания за непълнолетни, извършили подобни престъпления.
8: Това е недопустимо.

0: тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
1: Явно обществото не е в криза, морална криза.
2: Централната избирателна комисия прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври. Ключовата дата в нея е 9 септември. До тогава партиите и коалициите ще могат да подават документи за участие във вота, а до 22 септември трябва да бъдат внесени кандидатурите за президент и вицепрезидент. Бургас ще е домакин на Евровизия 2027, обяви генералният директор на БНТ Милена Милутинова. А директорът на песенния конкурс Мартин Грин определи морския град като динамичен и гостоприемен, с силна културна идентичност. Репортаж на Даниел Инков.
3: В студио 5 на БНТ бе подписан договорът между Обществената телевизия като домакин на конкурса и Община Бургас като град домакин. Подписите сложиха генералният директор на БНТ Милена Милутинова и кметът на Бургас Димитър Николов.
4: Да си пожелаем взаимен успех.
5: Да си пожелаем взаимен успех.
4: В един отбор.
3: До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия кръг. По думите на Милена Милутинова, изборът е бил направен след комплексна оценка на кандидатурите.
5: Никога не се разглежда един критерий за сметка на друг. И това е категоричното заключение на Международната експертна група. В последните години оказва се, че сме имали доста градове, които не са столица. Имаме Базел, Малмьо, Ливърпул, Ротердам, имаме Торино. Не е прецедент оценителната комисия да избере град, който всъщност не е столица.
3: Кметът на Бургас Димитър Николов определи домакинството като чест и привилегия за града и региона.
4: Участвахме с идеята да спечелим. Може би голям шанс не даде това, че сме изключително единни общините около Бургаски залив, не Северпоморие, Бургас, Зопол и другите съседни. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата и светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е една инвестиция за десетки години напред.
3: За новините, Даниел Инков.
2: Новината, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия през май идната година, беше посрещната с радост и гордост от бургазли. Анкета на Калина Енчева от Радио Бургас.
6: Това е страхотна новина.
7: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
8: Толкова съм щастлива. Напълно заслужено.
9: Смятам, че след Джорджи Италия вече Евровизия не е нещо, което да може да ни се опре.
10: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добрия начин.
11: И ни харесва как Бургас празнуват с това озвучение в целия център и много се радваме на този общ така развълнуван дух и се надяваме да си изкараме много хубаво до година.
2: Съветът за електронни медии излезе с позиция след изказване на вицепремиера Иво Христов за БНР в интервю по Българската национална телевизия. Регулаторът заявява, че намира за неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Пред БНТ Христов казва, че олигархията е превзела българските медии и че това се чувства и в обществените медии. Той посочи, че БНТ е едно от последните места, които отстояват и съхраняват някакви принципи и че му е трудно да каже същото за Българското национално радио. От СЕМ заявиха, че БНР е на първо място по обществено доверие, съгласно последния доклад на Института Reuters и е информационният лидер в радио ефира. БНР е представено на най-високо ниво в Европейския съюз за радио и телевизия, което е атестат за високия професионализъм на работещите в него. От регулатора отбелязват още, че БНР се ангажира с множество значими обществени каузи и има ясно разписани редакционни стандарти, гарантиращи журналистическата независимост. Ръководството на БНР излезе с позиция, в която заявява, че уважава правото на всеки да изразява мнение, включително и на вицепремиера Христов. БНР е обществена медия, която работи по законово гарантирани принципи на редакционна независимост, плурализъм и баланс. В ефира на радиото ежедневно намират място различни гледни точки, включително критични към властта, към опозицията или към други обществени фактори. Оценката за работата на Българското национално радио оставяме на аудиторията, се посочва още в позицията. Следват спортните новини с Георги Димитров.
12: Александра Начева спечели бронзов медал на троен скок от Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам с резултат от 14 метра и 40 сантиметра. Другата българка в дисциплината Габриела Петрова остана 11-та с резултат от 13 метра и 75 сантиметра. Златния медал извоюва италянката Дарья Деркач с 14 метра и 60 сантиметра, а сребърния остана за Салия Гис от

0: Белгия с 14 метра и 46 сантиметра. Стиляна Николова се класира за финалите на бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката е втора в многобоя след германката Дарья Вертоломеев. Другата българка Ева Брезалиева не успя да стигне до финалите на бухалки и лента, а в многобоя е 12-та. На Европейското първенство по плуване в Париж на 200 метра свободен стил и тримата българи не успяха да се класират за полуфиналите, в които влизат най-бързите 16 състезатели. От 84 пловци Петър Мицин е на 37-то място, Васил Тушев завърши 60-ти, а Мирослав Терзиев е 74-ти. На 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67-то място от общо 72 двама финиширали. Рускинята Ангелина Мелникова спечели златния медал в индивидуалния многобой при жените на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия. От българките Йоана Янкова е 70-та, Никол Стоименова 71-та, а Кристин Кръстева е 88-та. Отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще играе с гръцкия Офи Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив срещата реванш от третия квалификационен кръг, но след победа с 3-0 в първия матч и общ резултат 4-3 продължават напред. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашният клуб на Митов Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия.
1: Дежурен синоптик е Елена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Генерал Тошево до 24 в Велико Търново, а по Черноморието са между 20 и 23 градуса. В София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на отделни места, главно в планините, ще има слаби превалявания. В източната половина ще преобладава ясно време. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. През деня по-значителна ще е облачността над западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, а ако и след обяд, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Бургас ще бъде домакин на песения конкурс Евровизия през следващата година. Горският пожар на Халкидики остава извън контрол заради силния вятър. Футболният ЦСКА си гарантира участие в основната фаза на европейски клубен турнир, след като отстрани Макаби Тел Авив в Лига Европа. Александра Начева донесе втори медал за България на Европейското първенство по лека атлетика. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Георги Налбантов и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Здравейте в Нощен хоризонт. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Жеко Жеков. Музиката за вас е избор на Росица Кавалджиева, а пред микрофона е Майя Данчева.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

Инстаграм е лесният път към това един млад талантлив изпълнител да бъде забелязан, но всъщност за тези първи записи стои много труд на едно младо момиче. Говоря за Nectar Wood, която винаги привлича погледите заради своето екзотично излъчване. Дължи се на баща й, който е от Гана, а майка й е британка. Освен с външния си вид, тя е много магнетична и на сцената с китара в ръка, посещава клубове и използва всяка възможност да излезе, да свири, да пее, импровизира с различни групи. Това се случва основно в Лондон, където се мести, за да учи в Института за съвременно музикално изпълнение. Накратко споделя мнение личен свят и път към себепознанието, така го определя самата певица, път за който разказва в своя дебютен албум Naturally. Вдъхновен от реални преживявания и емоции, проектът съчетава модерно, сол звучене с R&B и джаз. Чуйте!

No Limit. Днес представяме Naturally, първия студиен албум на Nectarwood. Чухме синглите Lights Off, Naturally, Riverside, както и емоционалната балада Wine into Water, в която на пианото участва легендарният Елтън Джон. Всъщност, талантливата Wood привлича вниманието му с песента Nothing to Lose. Елтън Джон я пуска в шоуто си в Apple Music Rocket Hour. Днес големите сцени са все по-широко отворени за младата певица. Голям успех постига на фестивала в Гластънбъри и цялата и година е изпълнена с множество концерти, партньорство с други звезди. Сега отново се насочваме към дебютния албум Naturally. Финалните штрихи на изданието Nectarwood поставя с Roses in the Dark, песен за любовта, която остава в миналото. Така я описва певицата, а BBC Radio я определя като един от най-горещите сингли на годината.

края на месец април Мелани Мартинес представи четвъртия си студиен албум Hades, се включва 18 песни. Певицата акцентира върху последно написаната Uncanny Valley. Песента е за това как социалните медии и изкуственият интелект са изкривили връзката ни с красотата, постоянно сравнявайки се с редактирани лица, променяйки начина, по който изглеждаме, само за да се чувстваме желани, да се чувстваме нормални, новото нормално, както се казва. Виждаме Мелани помадряла всички музикални издания, пише, че сълзливото момиченце го няма. Започнах този албум, мислейки, че фантазирам, но разбрах, че просто документирам света, в който вече живеем, думи на певицата. Хейди се е напукано огледало, призив да почувстваме, да видим ясно и да попитаме дали все още можем да създадем нещо красиво от хаоса, който ни е даден. Можем ли? Предстои да чуем какво още мисли Мелани Мартинес. Песните са споменатата на Uncanny Valley, Monopoly Man и The Last Two People on Earth.

No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Вече слушаме Daughter from Hell, третия студиен албум на американската певица Грейси Ейбрамс. Той излезе на 17 юли като продължение на второто издание от 2024-та The Secrets of Us. Стартирахме с водещия сингъл от албума Hit the Wall, а сега продължаваме с втория Look at My Life. Той дава и името на турнето, и което има обявени дати до края на годината. Трябва да отбележим, че текстовете й са проникновени и остри, както и критиката отбелязва, като цитира песента The Knife, където самата Грейси заявява, че ще живее с острие в хълбука си като акт на неподчинение. Предизвикват ме да го извадя.

Вероятно ще го пазя цял живот, така пее Грейси Ебрамс. Определено събуди любопитството ни, така че първо слушаме The Knife, след това и споменатата Look at My Life.

Слушаме Daughter from Hell, новото издание на Грейси Ейбръмс. 26-годишната певица споделя, че чрез музиката си се изповядва. Стартира още през 2010, но кариерата й наистина тръгна с издаването на дебютния албум Got Riddance през 2023. През същата година тя подгрява Тейлор Свифт в турнето Eras и спечели номинация за Грами за най-добър нов изпълнител. Аран Деснар е продуцент на новото издание, което представяме днес. Добре познат от работата си с Ed Sheeran и не само. Относно Daughter from Hell, тук залагат на дълбока откровеност. Певицата разказва за семейството си, за това колко задушена се е чувствала и дори е стигнала до употреба на леки наркотици. Една от песните, в които разказва за това, е Мини Бар. Ще я чуем, но преди това да кажем, че неизбежен елемент от биографията на Ейбръмс е, че тя е дъщеря на активистката продуцентка Кейти Макград, която е съосновател на движението Time's Up, което се бори срещу сексуалния тормоз, а баща ѝ е режисьора на Междузвездни войни Джей Джей Ейбръмс. И така, по време на едно от интервютата за представяне на албума, Грейси признава, че атмосферата у дома за нея е била задушаваща и цитирам: «Понякога се борих да намеря своя собствен път, а за мен това включваше пълен отказ да бъда около семейството си». Много интересно. И така всяка песен се превръща в личен разказ. След Мини Бар се чуем Broke My Heart, Man Like You, Good Reason и Death Wish.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.